0: Хіти, що стали класикою. Українське радіо.
1: П'ята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: З випуском новин у студії Віта Зеленецька. Доброго ранку. Комітет Сенату США схвалив новий пакет допомоги Україні на 750 мільйонів доларів. На Волині поблизу кордону з Білоруссю встановлюють антидронові сітки. Про це та інше далі докладніше. Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами воїнів сил безпекових безпілотних систем Збройних сил України, передав орден «Золота зірка» родині загиблого героя, удостоєного цього звання посмертно, та вручив підрозділам бойові прапори. Сили безпілотних систем – одне з найбільших досягнень України, сказав глава держави під час церемонії нагородження.
3: Сили безпілотних систем – те, що доводить українське лідерство в технологіях і у збереженні життів завдяки технологіям. Застосування дронів для захисту наших позицій почалось ще у 22-му році. Доволі масштабне, я маю на увазі, застосування, але все ж таки на допоможних ролях. Зокрема, для коригування артилерії. І поступово дрони зростали як засіб ведення бойових дій. І два роки тому почалось створення окремої складової наших Збройних сил.
2: Комітет Сенату Сполучених Штатів Америки зі Збройних сил підтримав законопроєкт про оборонне фінансування, який передбачає виділення 750 мільйонів доларів на безпекову допомогу Україні, повідомляє Reuters. Законопроєкт забороняє використання будь-яких коштів для визнання суверенітету Росії над українськими територіями та зобов'язує американські структури надавати Києву розвідувальну підтримку для захисту та повернення цих територій. Документ передбачає також масштабні витрати на оборону Сполучених Штатів в обсязі 1,15 трильйона доларів, закупівлю нових винищувачів F-15 і F-35, а також реалізацію ініціативи щодо перейменування Міністерства оборони на Міністерство війни. Утім, законопроєкт ще не набув чинності. Його мають схвалити обидві палати Конгресу, після чого узгоджений документ надійде на підпис президенту США Дональда до Трампу, який зможе підписати його або накласти вето.
0: Новини на Українському радіо.
2: На Волині активно розбудовуються оборонні споруди і засоби з огляду на можливу загрозу з боку Білорусі, яку Росія намагається втягнути у війну з Україною. Зокрема, окремі дороги області прикриваються антидроновими сітками. Про це Суспільному розповів тимчасовий виконувач обов'язків начальника Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк.
4: Шахеди йдуть по лінії кордону з Республікою Білорусь. Не секрет, що шахеди сьогодні вже на собі можуть переміщати різні додаткові засоби ураження, в тому числі нести і FPV-дрони. А FPV-дрон – це вже засіб такого ближчого ураження, і ми теж повинні бути готові. Саме тому в області і вже розгортається на певних ділянках, які визначені військовими, щоб захистити антидроновими сітками. Волинь продовжує посилювати різні рубежі оборони, інженерний захист і інші елементи.
2: Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло. Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на телеканалі «Перший суспільного мовлення».
0: Погода.
2: Сьогодні синоптики прогнозують помірні у Житомирській, Вінницькій та Одеській областях значні дощі, грози. В окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Температура в день 24-29 тепла, у Вінницькій та Житомирській областях 17-22 вище нуля. На Київщині сьогодні в день значні дощі, грози. В окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. В день повітря прогріється до 20. 29 градусів. Зараз у столиці України плюс 19. Це вся інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Ви слухаєте Українське радіо. При мікрофонах у Київській студії для вас працюють я, Наталя Соколенко, мій колега Сергій Стуканов. Ну, а цей час ми запланували поговорити про пенсійну реформу. Так, насувається чергова, чи можна вже навіть сказати, майже розпочалася, принаймні презентована уже Кабінетом міністрів нова ця пенсійна реформа. Що вона передбачає, які зміни для мільйонів пенсіонерів, до чого готуватися, доброго чи складного, про все це ми поговоримо із нашою співрозмовницею. На зв'язку зі студією Оксана Жолнович, міністерка соціальної політики України у 2022-2025 роках, керівниця соціальних проєктів PH Capital. Пані Оксано, вітаємо вас в ефірі Українського радіо. Ну, давайте почнімо так. На ваш погляд, як людина, яка очолювала відповідне міністерство, наскільки назріла пенсійна реформа в Україні загалом? А далі ми поговоримо про ті зміни, які пропонує теперішній уряд, от які зміни можна буде очікувати, якщо ця реформа буде ухвалена відповідно всіма органами, яка вона буде. Але про саме питання, чи потрібна пенсійна реформа, якщо потрібна, то чому?
2: Так, на мою думку, однозначно потрібна, тому що багато сьогодні накопичилось таких критичних речей, які не дозволяють якісно людям отримувати власну пенсію. Ми маємо проблеми із індексацією, адже вона насправді з часом занижує розмір пенсійної виплати. Ми маємо проблему із тим, як нараховується пенсія, тим, в кого вона там найменша, і тим, хто заробив страховий стаж. Немає справедливості, виходить велика зрівнялівка. Ми маємо проблему з тим, що дуже багато різних доплат, більше 100 різних видів дотяжок і доплат, у яких люди просто не можуть розібратися і самостійно не можуть визначити, а яка ж має бути ця пенсія. Відповідно, всі ці речі ускладнюють і для фахівців роботу, і для людей розуміння. І так само відкидають бажання сплачувати якісно ЄСВ і в повній мірі, тому що якраз від таких речей побутує думка, що не потрібно нічого платити, адже ні в кого пенсії ніякої не буде. Ну, в будь-якому випадку вся ситуація показує, що потрібно її вдосконалювати, потрібно змінювати і спрощувати правила, робити їх більш гнучкими для наших людей, а так само більш зрозумілими і більш справедливими.
3: Ну, от прикметно, що цей наратив про те, що в майбутньому українці не будуть отримувати пенсію, він, мені здається, досить поширеним, досить часто його можна зараз зустріти, трапитися. Він може про те, що, мовляв, та навіщо, все одно в майбутньому пенсії ніхто отримувати не буде. У нас населення, склад населення є таким, що пенсіонери домінують, так, на кожного пенсіонера пропадатиме, або на кожного, на двох пенсіонерів пропадатиме лише одна людина, що працює, отже, не зможуть забезпечувати пенсіонерів пенсіями. Чи справедливим є такий наратив, чи відповідає він дійсності? Ну і тоді, якщо переходити вже безпосередньо так до запитання, то яка буде основна, чи основна пенсія? Це солідарна система, чи професійна, чи накопичувальна?
2: Ну, насправді, почнемо з того, що оцей наратив, що пенсії виплачувати не будуть і буде непідйомне навантаження, насправді не відповідає дійсності. Чому не відповідає дійсності? Тому що вже сьогодні діють ті правила, які були ухвалені ще в 2015 році, які насправді суттєво зменшують велику кількість пенсіонерів раннього віку. Переважна більшість людей у нас сьогодні починає виходити на пенсію в 65 років. Немає так багато людей, які за раннім періодом виходять на пенсію. На жаль, у нас, на жаль, і тривалість життя сьогодні зменшена. Ми розуміємо, що війна також додала, скажімо так, критичного такого впливу на тривалість життя. Тому в сьогоднішній період у нас пенсіонерів в системі кожного року зменшується приблизно на 500 тисяч. Ми робили довгостроковий прогноз, разом із міжнародними партнерами, і насправді побачили, що пенсіонерів там до 30-го року у нас суттєво зменшиться в самій системі, природньо зменшиться через законодавчі зміни і, на жаль, через демографічну ситуацію. Тому немає підстав навіть з точки зору демографії говорити про те, що вона буде настільки поганою, що неможливо буде утримувати пенсіонерів. Хоча, звісно, буде складніше, адже ми вже маємо розрахунок один до одного, і, скоріш за все, такий розрахунок і буде зберігатися. Тому потрібно робити зміни для того, щоб наше покоління, яке ще працює, мало додаткову гарантію, тобто не тільки розраховувало на солідарну пенсію, але й мали можливість накопичувати собі власну пенсію з власних коштів. Тоді ми вже не будемо покладатися на наших дітей, на майбутнє покоління, а будемо розуміти, що ми маємо власні заощадження і власну пенсію на накопичувальному рахунку.
1: Ну, дивіться, ми ж живемо зараз в Україні, і кожен з нас бачить навіть по курсу гривні до долару, що гривня зазнає інфляції. То питання, як дійсно дивитися оце майбутнє і робити ці відрахування, якщо є інфляція, вона об'єктивно з'їдає ці заощадження. Тобто, що пропонує уряд для того, щоб люди дійсно відкладали на свою пенсію, ну і відповідно не боялися, що інфляція просто помножить її на ноль.
2: На жаль, уряд якраз в цьому питанні поки нічого не пропонує. Вони пропонують добровільну накопичувальну складову, де людина приймає рішення, хоче вона туди вкладатись чи не хоче, але приблизно така історія в нас уже діє. Щодо того, як зберігати кошти, власне, саме накопичувальні рахунки і дозволяють покривати інфляцію, адже в накопичувальних фондах гроші реінвестуються. Тобто вони постійно працюють, примножуючи свою вартість. І як показує історія добровільних накопичувальних фондів, яка вже триває 20 років, що основні топові фонди перекрили вартість втрати ресурсу через інфляцію і принаймні цю вартість грошей в реальній купівельній спроможності на сьогодні тим, хто вклали гроші в накопичувальні фонди, покривають. Тому з огляду на цей досвід і так само з огляду на світовий досвід видно, що в довгостроковій перспективі все одно ці гроші збільшують свою вартість і інфляція перекривається. Але, звісно, державі треба подбати про гарантії, про захист, про механізми інвестування, про якісний фондовий ринок. Це ті речі, які точно мусить робити держава.
3: Шановні друзі, нагадаємо, що в етері Українського радіо ви зараз чуєте Оксану Жолнович, міністерку соціальної політики України в 2022-2025 роках, керівницю соціальних проєктів PH Capital. Отже, пані Оксано, якщо не поговорити детальніше про те, що пропонує уряд, то як виглядатиме солідарна система, чи справді уряд планує запровадити так звану базову виплату, яку отримуватимуть навіть ті люди, які, наприклад, не матимуть відповідного страхового стажу, щоб отримувати пенсію?
2: Так, солідарна система складатиметься з двох частин – базової гарантованої виплати і страхової частини пенсії. Але одразу хочу наголосити, що для того, щоб в принципі отримати пенсію, потрібно мати щонайменше 15 років страхового стажу. Відповідно, такого, що людина зовсім не мала ніякого страхового стажу і почала отримувати якусь із складових пенсії, ну, не може бути, тому що вхід в систему передбачає, що треба 15 років попрацювати, мати відповідний страховий стаж, і вже тоді можна буде розраховувати на якусь пенсію. Чому якусь? Тому що 15 років страхового стажу не дають гарантії на повний пакет, скажімо так, переваг пенсійного забезпечення. Це, скоріш за все, буде мінімальна пенсія, адже за формулою всі гарантії і 40% покриття розраховуються тільки з 35 років страхового стажу. Тому це не буде велика пенсія. І, власне, для того, щоб збалансувати розмір, тобто, щоб ті люди мали можливість отримувати хоча б такий мінімум, який дозволяє вижити, а сьогодні в нас так, на жаль, не є, було запропоновано розділити пенсію на дві складові, давати таку базову гарантію від держави якомусь класичному фіксованому розмірі, який буде прив'язаний до прожиткового мінімуму чи іншої величини, ну, очевидно, до прожиткового мінімуму. І друге, з поверх цього ще давати страхову частину, яка вже залежатиме від кількості відпрацьованих років і від тої тривалості стажу, який у людини був. Тому я вважаю, що це правильна ініціатива. Ми як команда теж такий підхід передбачали і готували такий формат. Єдине, що я би просила вдосконалити сьогоднішній склад уряду, вони хочуть, щоб базова складова виплачувалась тільки тим, у кого низький рівень пенсії. А якщо людина довго працювала, великі відсотки сплачувала, і у неї пенсія висока, тобто на рівні середньої зарплати і вище, то тоді їй базову складову не виплачувати. Ну, я вважаю, що це не зовсім справедливо, адже, знову ж таки, це означає, що ті, хто працювали краще і більше, втрачатимуть, їх ніби за це карають. І це, знову ж таки, не сприятиме сплаті великих внесків. Всі будуть розуміти, що краще платити мінімум, тому що нічого все одно в результаті не буде ніякої диференціації, а буде ось така зрівнялівка у вигляді підтримки людей з невеликим стажем і, по суті, відсторонення від людей із тим стажем, які багато працювали.
1: Пані Оксано, у нас тут так багато запитань від мене, від Сергія, від нашої редакторки, від слухачів. Я прям гублюся трошки, але поставлю вам таке, напевно, філософське запитання, але попрошу коротку відповідь. Колись настане той час, коли в українських пенсіонерів будуть пенсії європейського рівня, рівня країн Європейського Союзу. Я розумію, вони всі різні, але я просто проілюструю, що я маю на увазі. Коли пенсіонери європейські, ті ж навіть польські, дозволяють собі їздити на курорти, там, на Канари, Пальма де Майорка, ясно, що не в пік сезону, але це звичайні польські пенсіонери, які ми можемо зустріти от відповідно на цих курортах. Я кожен раз вражаюся і кожен раз думаю про наших пенсіонерів. Чи це колись можливо буде?
2: Я дуже хочу в це вірити, адже всі ми йдемо до пенсії. Дивіться, все, що від чого залежить ця ситуація? Від того, скільки грошей надходить в пенсійний фонд. Від чого залежить, скільки грошей надходить в пенсійний фонд? Від рівня наших доходів, від того, яка у нас продуктивність праці, від того, яка у нас економіка, тобто скільки ми заробляємо. Адже, звертаю увагу, сьогодні 99% надходжень від ЄСВ в пенсійний фонд абсолютно роздається на пенсії пенсіонерам. Тобто, скільки поступило, стільки роздали. І ось це показує, що ми мало як, ну, суспільство працюючи заробляємо, в нас низькі доходи, в нас низька продуктивність праці, на жаль. І саме тому ось є така ситуація. Ну і, звісно, там баланс, який показує один до одного, також не дозволяє вирівнювати цю ситуацію якісно, бо це означає, що кожен працюючий, кожен з

0: Та підвищиться до такого рівня, що справді буде відчуватися загрозливе співвідношення, а між тою кількістю пенсіонерів, які довго живуть, наприклад, до 90-100 років, як в європейських країнах, і тою кількістю людей, які народжуються і, на жаль, не можуть утримувати, то так, ми будемо також, як і всі, рухатись до підвищення пенсійного віку. В багатьох там вже і до 70 років доходять, але це поки не теперішня історія. Ми ще, ну, не потрібно нам цього робити, тому що в нашій системі не є так багато людей з такою, на жаль, довгою тривалістю життя. І це теж, власне, той аспект, який показує, що поки з системою пенсійною баланс є, яким би він жорстоким не виглядав.
1: Ну і це говорить про те, що і тим, хто працює, підвищувати продуктивність праці, бо якщо у нас такі пенсії не співвідносяться з європейськими, тут треба теж розуміти, що продуктивність праці в Україні в 6 разів менше, ніж в середньому по Євросоюзу. І це і диво, і ганьба, не знаю. Пані Оксана, дуже вам дякуємо за цю розмову. Оксана Жолнович, міністерка соцполітики України у 2022-2025 роках, була з нами на зв'язку.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте оправу та обирайте стрім «Казки». Додаток Суспільне.Радіо доступний безкоштовно в App Store і Play Market.
1: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
2: Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо працює я, Віталій Науменко. Зараз будемо говорити про майбутнє України. Всі ми віримо, абсолютно більшість українців, що воно пов'язане з Європейським Союзом, з надійними гарантіями безпеки. Звісно, в Європейському Союзі є відповідна стаття про колективний захист. Захист просто багато хто або не знає, або ставиться скептично, тому що ця стаття, вона практично не застосовується. І наші думки так само пов'язані з більш надійними гарантіями безпеки. Це Північно-Атлантичний блок НАТО. Але передусім найбільш реальним видається членство України в Євросоюзі. І далі будемо говорити про те, на якому етапі інтеграції, просування України в цьому напрямку ми знаходимося, і що дав, які, скажімо так, можливості відкриваються перед Україною, чи не відкриваються після достатньо несподіваного візиту до Києва єврокомісара з питань розширення Марти Кос. Так вийшло, що цей візит збігся з новими дискусіями про майбутнє членство України до Євросоюзу. Брюссель пропонує новий формат переговорів, але водночас деталі жорсткіше нагадує про невиконані зобов'язання. З нами на зв'язку голова аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко. Пане Вадиме, вітаю вас в ефірі Українського радіо.
3: Вітаю вас.
2: На вашу думку, після того, як нас достатньо несподівано, про це пишуть всі, відвідала єврокомісар з питань розширення Марта Кос, з'явилися якісь нові нюанси, якісь нові напрямки, нові завдання для української влади? Тобто, що змінилося в частині нашого просування до ЄС, на ваш погляд?
3: З моєї точки зору, тут був візит не стільки про зміни, а скільки про те, що Марта Кос де-факто від імені всього Європейського Союзу сказала, що формула, яка була приблизно два тижні тому запропонована Мерцем, канцлером Німеччини Мерцем, вона лягає в основу того, як європейці розглядають наше майбутнє просування до Європейського Союзу. Якщо коротко, то формула Мерца зводиться до того, що Україна поетапно вступає до Європейського Союзу. Досі нічого подібного ні для жодної країни не застосовувалось. Україна отримує асоційоване членство і отримує можливість брати участь в засіданнях Єврокомісії та інших європейських структур, але без права голосу. З правом вступати в дискусії, з правом відстоювати свою точку зору, але без права голосу на першому етапі. Далі, після виконання тих чи інших завдань, які будуть поставлені, точніше, Європейським Союзом перед Україною,

0: будуть розширятися можливості України щодо тих чи інших можливостей, які може надавати Європейський Союз. Проти цієї формули, наскільки я це розумію, достатньо жорстко відразу після того, як вона з'явилася, відреагували люди із оточення Володимира Зеленського. Власне кажучи, з'явилося достатньо багато критики з цього приводу, але, наскільки я розумію, Марта Кос приїхала, крім всього іншого, для того, щоб донести персонально від себе, що ця формула є єдиною можливою на сьогоднішній день. Можна говорити про певні модифікації цієї формули, але вона є основою того, як європейці бачать майбутній вступ України до Європейського Союзу. І наостанок, відповідаючи на ваше питання, треба сказати, що це достатньо чітка позиція європейців з приводу того, що ніякого вступу України до ЄС у 2027 році, про що останнім часом достатньо багато говорилося, не буде і не передбачається.
1: Шановні радіослухачі, я би радив тим, хто цікавиться конкретно, предметно, практично євроінтеграцією, прочитати дуже аргументований, дуже цікавий, як завжди, матеріал нашого колеги Сергія Сидоренка на сайті Європейської правди. Число 9 червня, тобто напередодні, розлога стаття абсолютно аргументована, яка все пояснює нові кроки до вступу в ЄС, яку ідею привезла до Києва Марта Коста, що може піти не так. Пане Вадиме, ну, коли ми говоримо про те, що ви зараз пояснювали, про обрану модель просування, я повинен нагадати, про це йдеться в цій статті нашого колеги Сергія Сидоренка. Насправді було три варіанти. Спочатку ідея президента Зеленського. Перший підхід – це так званий зворотній вступ, який раніше просувала сама Марта Кос, до речі, палка прихильниця України. Суть ідеї – приєднання України до ЄС авансом під зобов'язання виконати умови згодом. Тобто ви нас приймаєте, а з реформами там ми розберемося, це все потім. Тепер, як пояснює Марта Костю, ідею довелося вбити через брак підтримки з боку держав-членів. Однак водночас це означає відмову ЄС від ідеї, яку просував і продовжує просувати президент Зеленський, який вимагав від європейських лідерів документально зафіксувати термін вступу України під гарантію того, що реформи Київ втілить згодом. Другий підхід – це рух за стандартним сценарієм розширення. Україна мала би роками змінювати законодавство і лише в кінці процесу разом із вступом до ЄС набула би всіх привілеїв держави-члена. Але він також не підходить важливо ані Києву, ані європейським столицям. Надто довго і, так би мовити, дуже і дуже затягнуто. Тому лишається третій підхід. Його ідея – поетапне набуття, те, про що ви говорили, переваг та привілеїв, які мають лише держави-члени ще до офіційного вступу України або інших держав-кандидатів до ЄС. В Брюсселі навіть придумали для нього назву Accelerated Gradual Integration, прискорена поступова інтеграція. Хоча цей формат офіційно ще не затверджений, а його деталі ще не відомі, Марта Кос під час візиту запевняла, зміна підходу до розширення – це практика вирішена, фактично є практично вирішеною справою. Про це йшлося на її зустрічах з парламентарями, з журналістами, з дипломатами, експертами, що опікуються питаннями Євросоюзу. Як ви думаєте, чи можна вважати визначеність, а саме третій варіант, остаточним? Чи українська влада буде вустами президента Зеленського знову педалювати, що для нас це не підходить? Ми наполягаємо, і цю думку так само активно повторює міністр закордонних справ України Андрій Собіга, для нас налаштовує тільки повноправне членство на рівні з усіма, пане Вадиме.
0: Ну, з моєї точки зору, європейці будуть достатньо жорстко стояти на тому, що в той варіант, який вони запропонували, тобто формула Мерца, по суті, називаємо її так, він буде взятий за основу. Тобто остаточної формули ще безумовно немає, але за основу буде взята та формула Мерца, яка була озвучена і Мерцем, і зараз підтримана КОС. З моєї точки зору, якщо Україна займе позицію жорстку і скаже, що ні, ми хочемо тільки вступ у 2027 році, мені здається, це буде контрпродуктивна історія. Чому? Тому що на сьогоднішній день ніякого консенсусу в Європейському Союзі з приводу того, щоб Україна вступила в 2027 році, не існує. І, в принципі, ми його зібрати за півтора роки точно не зможемо. В всякому разі, все, що показує нам зараз ситуація в Центрально-Східній Європі, з однієї сторони, а з іншої сторони позиція двох ключових країн ЄС – це Німеччина і Франція – вони говорять нам про те, що вступити в ЄС у 2027 році практично нереально. Я хотів би просто за аналогію нагадати всім про те, як 2023, 2024 і частину 2025 року Україна достатньо жорстко стояла на позиціях, що ми вимагаємо, щоб ми вступили до НАТО. І, в принципі, ми фактично не добилися нічого, тому що ця позиція не сприймалася ключовими гравцями НАТО. І зараз ми знаходимо якісь варіанти поза НАТО, які, в принципі, поки що обговорюються. Якщо ми зараз займемо позицію про те, що 27-й рік ми хочемо вступити в ЄС, з моєї точки зору, ми просто втратимо час і ми не отримаємо того, що можна отримати. Для нас, з моєї точки зору, зараз ключова задача на наступний рік, півтора, два, три – це добиватися відкриття ринків збуту для нашої продукції, перш за все аграрної, між іншим, з Європейським Союзом, маю на увазі. І друге, це гарантії отримання коштів на бюджетні витрати України, на підтримку Збройних сил України. Це ключові наші задачі, і, в принципі, їх можна вирішувати в межах того плану, чи того формули, яку пропонує мер Цейкос. Повторюсь, якщо ми зараз займемо жорстку позицію, ми можемо, в принципі, самі собі, з моєї точки зору, в якому разі, вистрілити в ногу.
1: Пане Вадиме, якщо ви не проти, таке питання, розраховую на вашу відвертість, а для вас особисто зрозумілий цей трек? Чому все-таки такий супротив пришвидшенню процесу з боку України? Тобто бігти швидко чи рухатися поступово, як в тому латинському афоризмі? Поспішай повільно. Два варіанти. Ми за негайний, потужний ривок, але не всі члени НАТО і Європейського Союзу, багато хто з них поєднує ці дві, так би мовити, можливості. За це вони нас бояться, вони них не хочуть. От днями був ефір на тему українського аграрного експорту, і там прямо називалася причина, що насправді ультимативна вимога Польщі, навіть з погрозами позбавити президента Зеленського найвищої польської нагороди, вона насправді лише на самому верху. Це те, про що говорять. А справжня причина – це фактична незгода польських аграріїв, які категорично затялися і переконують польську владу чинно не пускати Україну в ЄС, тому що це загрожує їм фактично провалом в аграрному секторі. Так може бути? Чи так є вже насправді?
0: Ну, так є, безумовно. Тобто, але з моєї точки зору, це лише одна з причин такої позиції. Тобто, перша і ключова позиція, насправді, це не аграрка, а все ж таки це боязнь Російської Федерації. Європейці все ж таки мислять категоріями того, що рано чи пізно доведеться домовлятися із росіянами. Вони зараз активно готуються, між іншим, до теоретично можливих майбутніх переговорів. Я думаю, що вже чули про обговорення того, хто буде цим переговорником від ЄС. Але європейці не хочуть повторити історію, коли вони, по суті, на Бухарестському саміті НАТО змушені були, по суті, на самому саміті відкочувати назад історію і не давати можливості Україні отримати план по членству в НАТО. Зараз вони загадя говорять про те, що ви будете вступати до НАТО повільно, спокійно, вибачте, до ЄС, повільно, врівноважено, спокійно, і це може зайняти роки. Це перший момент, він пов'язаний з Росією. Другий момент – це, безумовно, економічне питання, і тут є аграрка, і вона стосується не лише поляків, вона стосується угорців, вона стосується словаків, вона стосується взагалі всієї Центральної Європи, та й не тільки Центральної Європи, тому що як тільки було відкрито можливості українських товарів для європейського ринку, ми побачили, як насправді українські аграрії достатньо активно почали просуватися в Європейському Союзі. І нарешті ще один момент – це момент, пов'язаний із тим, що на сьогоднішній день подобається це комусь, що не подобається, але Європа – це бюрократія, Європа – це процеси. Європейці вважають, чи ж велика частина європейців вважають, що Україна зараз з точки зору бюрократії, з точки зору організації процесів, організації управління процесами, не готова до тих стандартів, які є в ЄС. І, власне кажучи, що тут в комплекс оцих трьох ключових питань є відповіді на ваше запитання.
1: Якщо дивитися на деталі перебування єврокомісара з питань розширення і Марти Кос в Україні, то можна сказати, що перед цим вона була, варто нагадати, що перед цим вона була в Молдові. В Молдові програма вийшла значно насиченішою, цікавішою. В Києві Марти Кос була всього один день. Зустріч з президентом не відбулася. Володимир Зеленський перебував для перемовин в Лондоні з дуже важливими перемовинами безпековими, розрахованими на майбутні гарантії безпеки України. А от стосовно Києва, Марта Кос спочатку поїхала до Верховної Ради. Зустріч там відбулася в особливому форматі, пише Сергій Сидоренко на сайтах «Європейської правди», на шпальтах. Покликали лідерів фракцій, які мають значний вплив на рішення парламенту, але не завжди знаються на тематиці європейських реформ, а також керівників ключових кількох парламентських комітетів. Сама єврокомісар не приховувала, що головний адресат її зустрічі – саме опозиційні депутати. Головний публічний сигнал від Марти Кос. Опоненти уряду мають забути про політичні мотиви, коли йдеться про ключові закони, що зближують Україну з ЄС. В іншому разі у програші залишиться вся Україна – і влада, і опозиція. Ну, як воно виглядає, можна нагадати сесійні засідання і ці скандальні обговорення. Я, чесно кажучи, такого давно вже не бачив в сесійній залі. Шквалу пристрастей, як парламентський глядач українського радіо, з поправками до бюджету, і апеляції, і звинувачення, і нерви. І... Одним словом, дуже така неприглядна картина. Марта Кос, звісно, розраховувала на те, що влада і опозиція будуть шукати порозуміння. Як його знайти, пане Вадиме? Чи є можливості зараз в нинішній ситуації домогтися такого порозуміння в сесійній залі, зокрема, парламенту?
0: Ну, теоретично, можливо, все. Практично це буде неймовірно складно. І Кос, очевидно, все ж таки, коли вона апелювала до української опозиції, в широкому розумінні цього слова, тому що, я так розумію, що вона апелювала і до частини фракції «Слуги народу», яка де-факто дуже часто не голосує або голосує не в унісон із лінією Офісу Президента. Але за будь-яких обставин, тобто Марта Кос, по суті, донесла консолідовану позицію від всіх європейських, від керівництва Єврокомісії і від, як мінімум, частини європейських лідерів про те, що якщо опозиція буде торпедувати процеси, які зараз будуть нав'язувати зі сторони Європейського Союзу, то те позитивне ставлення чи поважливе ставлення, яке є на сьогоднішній момент до частини опозиції, воно може бути змінено. По суті, цей сигнал треба читати саме так. А відносно того, що з цього починали, ваше питання, що перед тим вона була в Молдові, вона, по суті, провела 3,5 дні в Молдові. В Україні їй було робити нічого, тому що вона провела ключову зустріч із парламентарями і з профільним віце-прем'єром, першим віце-прем'єром Качкою, Тарасом Качкою, який відповідає, власне кажучи, за процеси євроінтеграції. Далі їй потрібно було проводити розмову виключно з Володимиром Зеленським. В силу того, що Володимира Зеленського немає в Києві, не було в Києві в цей момент, то смисла залишатися надовше просто не було.
1: Ну, нагадаю, промовив ту цитату з виступу Марти Кос перед українськими депутатами. Європейська інтеграція – це справа не уряду чи опозиції. Євроінтеграція – це проєкт спільний всієї нації. Наступний етап вступу вимагає загальнонаціональних зусиль. Приказала свої аргументи Марта Кос згодом на зустрічі з експертами. Ваша Конституція українська чітко вказує – мета України – повноправне членство в ЄС. Це має залишатися спільною національною метою. Тому я закликала, сказала Марта Кос, всіх політичних гравців діяти в наступні місяці з почуттям національної відповідальності. На самій зустрічі були більш конкретні заклики, навіть вимоги з боку Марти Кос. Вона закликала депутатів відкласти свої претензії, віддати голоси за законопроект про декларації доброчесності суддів. Її мотивація цілком зрозуміла. Ухвалення цього закону – критерій, який розблоковує безповоротну фінансову допомогу Україні від ЄС на суму 300-380 мільйонів євро. В разі, якщо Україна не зможе схвалити закон з цього питання ще 3,5 місяці, кошти за правилами ЄС згорять і передати їх до українського бюджету вже не буде можливо. І це далеко не перший приклад, коли ми однією рукою просимо, а потім втрачаємо через різні моменти ці колосальні кошти. Пане Вадиме, що може бути в такій ситуації? Чи дослухаються? І які висновки ми зробимо? Які висновки зробить влада, опозиція?
0: Потрібно, я думаю, починати з того, що яку позицію, ми не знаємо, яку позицію займе президент України Володимир Зеленський з приводу ключового питання. Тобто, чи погодиться він на ті пропозиції, з якими приїхала Кос. Я маю на увазі, ключова пропозиція – це навіть не цей закон, він 380 мільйонів. Ключова пропозиція – це все ж таки розмова, по якій формулі далі Україна хоче рухатись до ЄС. Це формула 27-й рік обов'язковий вступ до ЄС або поступовий вступ, як це пропонує, по суті, Єврокомісія в особі Марти Кос. І, власне кажучи, виходячи з цього, з відповіді на це запитання, ми зможемо далі щось прогнозувати. Поки що, після візиту Мартикос, ми не бачили заяв зі сторони Володимира Зеленського персонально, ми не бачили заяв від імені уряду України, які були б офіційною відповіддю вже на ці пропозиції. Тому, на жаль, в принципі, відповісти на ваше питання я не зможу, поки ми не отримаємо розуміння, який же все ж таки варіант неприйнятним для себе вирішив Володимир Зеленський і українська влада.
1: Я нагадаю, шановні радіослухачі, ви слухаєте ефір Українського радіо. В студії працює Віталій Наумко. З нами на зв'язку голова аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко, «Європерспективи України» після візиту єврокомісара з питань розширення Мартикос. Пане Вадиме, до речі, КМІС опублікував нові рейтинги. Рейтинг підтримки президента Зеленського 61%. А чи не може скластися така ситуація, коли президент буде наполягати категорично на своїй позиції, і люди будуть його, так би мовити, в цій жорсткості підтримувати? І це створить патову ситуацію з Євросоюзом.
0: Я тільки дозволю собі дещо підкоригувати. 61% – це рівень довіри. Не підтримки, а рівень довіри.
1: Довіри, так, довіри.
0: Це просто в соціології, це просто трошки інші речі. Можливо, щоб Володимир Зеленський займе таку позицію, ми не можемо цього виключати. Але поки що треба розуміти, що, в принципі, ця позиція – вона достатньо підігріта в українському суспільстві. У мене немає останньої соціології з цього приводу, але те, що велика частина все ж таки вважає, що нас потрібно приймати, Україну, я маю на увазі, приймати в максимально короткий термін до Європейського Союзу, так мислить справді велика частина українців. Яке прийме рішення Володимир Зеленський, поки що ніхто не знає, тому що я думаю, що зараз відбуваються великі дискусії з цього приводу.
1: Ситуація таким чином зависла в повітрі. Почекаємо, яким буде або якою буде розв'язка. І фінальне питання, у нас півтори хвилини залишається. Перемовини президента України з прем'єром Великої Британії, президентом Франції, канцлером Німеччини до завершення війни та гарантії безпеки для України. Ваше загальні враження, що може бути на виході?
0: На виході поки що ми маємо виключно консолідацію підтримки України. Тобто це величезне насправді історія, тобто те, що лідери цих країн говорять офіційно про те, що їхні держави підтримують Україну, і це справді є величезним плюсом для нас, і є величезною дипломатичною перемогою України, і я без перебільшення це говорю. Чи будемо ми мати там найближчим часом якісь реальні рішення? Реальні рішення – це фінансування українських збройних сил. Ніяких інших рішень, як то участь європейців в переговорах, там, прискорення, примушування Путіна до миру або щось інше, ні, безумовно, цього не буде. Виключно фінансові питання.
1: Ну, і на завершення нагадаємо, все-таки основне питання в політичній волі влади, в бажанні суспільства перезавантажуватися, боротися з корупцією, другої загрози за викликом, це доведено численними соціологічними опитуваннями, після широкомасштабної російської агресії проводити якісні реформи. Коли ти підготовлений, то складати іспит набагато легше. Дякуємо Вадиму Денисенку, голові аналітичного центру «Ділова столиця». Він був в ефірі Українського радіо.
2: Українське радіо рекомендує.

0: цього параметра, бо там написано дуже чітко в самому Ukraine Facility, що треба зробити, так, для того, щоб розширити, вдосконалити, а навпаки не звузити, не зробити неефективним, так? І це, безумовно, відкидає нас від на шляху до вступу до ЄС, тому що це, зокрема, це прийняття закону про декларацію доброчесності, є умовою, це одним із пунктів так званого плану Качки-Кос, тобто за іменами віце-прем'єр-міністра з євроінтеграції і єврокомісарки Марти Кос, яка от недавно була в Києві. І та це план з 10 пунктів, дуже важливих, які треба прийняти для того, щоб вдосконалити, ну, скажімо, для того, щоб поправити верховенство права і боротьбу з корупцією в Україні. Там Верховний суд, зокрема, очищення Верховного суду стосується декларації доброчесності. В першу чергу, напевно, там і генпрокурора конкурс, там і ДБР, тобто там дуже важливі історії. Так от, очевидно, що рух в протилежному напрямку нас, ну, ніяк до Євросоюзу не наближає, а це саме те, що, на жаль, прийняли депутати.
1: Чи можуть окремі положення закону бути переглянуті або скориговані у майбутньому? І якщо це, скажімо так, євроінтеграційний законопроєкт, чи мають наші партнери європейські оцінити те, що ухвалили?
0: Звичайно, мають. Вони мають або зарахувати це, або не зарахувати в виконання наших зобов'язань по Ukraine Facility. І тут, звичайно, ну, скажімо, тут думки розділяються, тому що з одного боку були і сигнали, вони суперечливі з Євросоюзу, на жаль. Це також треба констатувати, тому що з одного боку Євросоюз залишається фактично єдиним на сьогодні нашим міжнародним партнером, який зацікавлений, який далі працює активно в напрямку того, щоби переконати Україну робити реформи, давайте так, спрощено скажемо. Натомість, за інформацією, яка вже в медіа є, що сигнали про те, що треба приймати, чи можна приймати саме цей законопроект, навіть йшли від деяких високопосадовців з ЄС. Питання тільки в тому, що навіть якщо деякі високопосадовці ЄС вважають, що така процедура чи така редакція є прийнятною, це викликає дві проблеми. По-перше, можливо, навіть якісь інституції ЄС це пройде, але застопориться на державах-членах ЄС, тому що вони так само повинні затвердити це і прийняти, тому що вони зрештою приймають рішення про прийняття України всередину, а не бюрократи всередині Єврокомісії. По-друге, навіть якщо зараз, бо є аргументи про те, що ну давайте хоч щось приймемо, Україна в війні, вона, значить, їй так тяжко, хоча це абсолютна маніпуляція, бо нам же самим цікаво, і ми самі маємо бути зацікавлені в верховенстві права і в ефективних інституціях, щоб гроші не крали, щоб абсолютно права не порушували, ну і так далі. Щоб інвестиційний клімат був, правда ж? Це може викликати дуже багато проблем, якщо навіть зараз Єврокомісія десь закриє очі, то це може просто вистрілити потім дуже скоро, тому що оцінювати будуть, в тому числі по цьому параметру, готовність нашу проходити наступні процедури. Зараз от буде багато пафосних моментів про те, що відкриють нарешті, ну і це правда дуже важлива буде віха, нарешті офіційно почнуться переговори про вступ між Україною і Європейським Союзом, але це вже буде фактично і ми, і Євросоюз, якщо це приймемо і якщо це дозволять таким чином вчиняти із правосуддям в Україні і з реформами, то це просто ми вистрілимо в обидві ноги собі і Україна, і Європейський Союз.
1: Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. З нами на зв'язку виконавчий директор фундації «Де Юре» Михайло Жернаков. Ми говоримо про внесення змін до закону України про судоустрій і статус суддів. І ці зміни от Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому. Вищий антикорупційний суд затвердив угоду та про визнання винуватості між прокуратурою та колишнім головою Верховного суду Всеволодом Князєвим, і в результаті він отримав 5 років тюрми. Що це означає? Тому що дуже багато писали у понеділок з приводу цієї новини, і різні були пояснення.
0: Ви знаєте, зараз це хороше дуже питання. Зараз перейдемо до Князєва. Якщо можна, ще один короткий коментар,
1: так.
0: Бо воно стосується справді і того, буквально за пару годин після того, як Верховна Рада прийняла оцей законопроект 131-65-2 про судоустрій. І фактично дала індульгенцію, амністію всім суддям Верховного суду. Перш за все, не забарилася реакція від самого Верховного суду. Вони поновили на посаді суддю колишнього вже окружного адмінсуду міста Києва Альону Мазур, яка там чимало було щодо неї претензій, і за що її звільнили. Вона і на плівках Вовка сумновідомих є, там, де вона з Вовком обговорює замовні рішення. І

0: і погоджуються фактично їх приймати. І узаконення будівництва на Подолі незаконного і щодо суркісів в Приватбанку, там купа рішень у неї було дуже сумнівних. Буквально за пару годин після того, як Верховна Рада сказала, не будемо ми вас перевіряти, успокойтесь, Верховний суд вчергово пустився берега і поновив на посаді, власне, суддю Аск, одну з найбільш одіозних суддів, одного чи найбільш одіозного суду, напевно, в Україні, який існував. Так от, повертаючись тепер до, власне, Князєва і до цієї історії. Ці історії також пов'язані не тільки через Альону Мазур. Власне, ще після скандалу з Князєвим, нагадаю, 3 роки тому голова Верховного суду Князєв взяв хабар в майже 3 мільйона доларів за вирішення питання одного рішення лише в Великій палаті Верховного суду. Просто уявіть собі масштаб корупції в цій інституції, якщо тільки одне рішення коштує близько 3 мільйонів. І за версією слідства, в 13 пластикових пакетів чи то папок розклав для 13 різних суддів Великої палати Верховного суду, тобто для більшості. Потім там само 3 роки тому, крім Князєва, ще в 3 суддів знайшли мічені гроші, але на цьому фактично все застопорилось. Зараз, нарешті, стосовно Князєва, ця справа отримала логічне, ну можна сказати, завершення, тому що він визнав вину, домовився на угоду зі слідством, пішов 5 років позбавлення волі фактичного, і там далі він задонатить більше мільйона доларів на повернення живим для армії, ну тобто там ще низка умов. І частиною цього було, що він здав ще 3 суддів Верховного суду, їм нарешті вручили підозри, які були в цій схемі, забрали докази. Тобто це свідчить, це насправді дуже хороші новини, це свідчить про високу якість доказової бази, яку НАБУ САП зібрали. Це взагалі безпрецедентна історія, яка трапилася ще 3 роки тому. Раніше ці люди були недоторкані, такі як голова Верховного суду. Тепер вони двічі подумають, перш ніж брати хабарі і таким чином себе поводити. Але, на жаль, це не закриває історії з рештою Верховного суду, тому що коли це лише одне рішення в одній лише справі із 13 суддів, які там були замішані потенційно, ну чи реально, піймали 4 на цю. Ну, одного піймали вже остаточно, щодо 3 ще далі продовжується кримінальна справа. І саме тому було важливо прийняти нормальний закон про декларацію доброчесності, щоб цим інструментом почистити решту цих авгієвих ставень. На жаль, так не сталося поки принаймні.
1: І, мабуть, останнє вже питання. Який сьогодні рівень довіри до суду, як до інституції, серед громадян? І чи є задоволеність певна користувачів судових послуг? Можливо, були дослідження цих питань?
0: Це постійно ці дослідження. Угу. І цікаво, що ви підняли насправді два цих питання, бо часто маніпулюють, зокрема, представники судової влади цими, кажуть, тому що, коли кажуть, дивіться, рівень довіри до суду в суспільстві, він десь 15%. Він не змінюється майже з часів Революції Гідності. Найнижче, що я бачив, це десь 8 чи 9, і це довіра повна і часткова, та, якщо соціологія розділяє, тобто менше 10. І найвище я бачив десь 16, тобто десь плюс-мінус 5% від 10, бо це рівень довіри, 10-15, можна сказати. Це дуже небагато. Це традиційно десь в найнижчих 3 позиціях, десь спільно з політичними партіями там і чимось іще, суд задніх судів в Україні. Традиційно, на жаль, постійно. Але постійно цьому намагаються протиставляти аргумент представники судової влади, що от дивіться, ми поміряли, це ж люди, які в суд не ходили, але от ми от поміряли на виходу з суду, і там вище. Звичайно, вище, тому що ви запитуєте в людей, які вийшли з судового засідання, і вони або задоволені, або не задоволені. Але це зовсім різні метрики. Суд працює не тільки для сторін судового засідання. Суд працює перш за все для решти суспільства. Тому що суд розглядає такі справи, як, знов-таки, поновлення чиновників на посади, мільйонні, мільярдні суми податків, що прямо це наші з вами гроші, так? Сплати до державного бюджету, штрафи за екологію, наприклад, та, що прямо на нас усіх впливає. Націоналізація Приватбанку, вибори. Ну, тобто, суд розглядає дуже-дуже багато важливих справ, і не треба бути стороною в справі, щоб рішення суду на тебе повпливало. Тому рівень довіри до суду громадян – це найперше і найважливіше. Він має зростати, але зростати він може тільки тоді, коли зміниться якість судових рішень, коли судді не будуть продажними, коли судді не будуть з російськими паспортами, коли судді будуть доброчесні і компетентні, як про це каже Конституція. І це, нарешті, задача, яку ми маємо вирішити.
1: Дякую. Дякую за розмову. Михайло Жернаков, виконавчий директор фундації «Де Юре», був з нами на зв'язку.
2: слухаєте Українське радіо. Реклама.
3: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
4: Вийшов свіжий номер газети на пенсії. Читайте. Хто може не платити за газ, світло та воду, а кого відключать за борги? Вже зараз передплатіть газету на пенсії на друге півріччя за старою ціною всього 58 гривень на місяць. Встигніть до 25 червня. Запитуйте газету на пенсії на пошті або листоноші.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
5: Скринінг здоров'я 40+ – це програма медичних обстежень для всіх, кому 40 років і більше. Як на неї потрапити? Можна через Дію. Через 30 днів після дня народження вам у Дію надійде запрошення. Далі знадобиться Дія-картка. Якщо такої немає, оформіть її тут же в Дії. Через 7 днів після заявки на ній з'являться кошти на скринінг. Тепер оберіть медзаклад, запишіться і приходьте. Перелік є на сайті МОЗу. Якщо ви не маєте Дії, зверніться до банку-партнера. Отримайте спеціальну картку і з нею приходьте до ЦНАПу. Проходьте скринінг, не пропустіть важливе.
2: Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.
6: Найдавніші сліди обробки кістки мамонта давніми людьми виявили українські археологи у селищі Меджибіж Хмельницької області. Вік знахідок може сягати 400 тисяч років. Про це йдеться у дослідженні, яке опублікувало видання «Міжнародний часопис східної археології». Учені аналізували рештки мамонта степового зі стоянки первісних людей у Меджибочі. Ця стоянка часів раннього палеоліту, тобто давньої кам'яної доби. Там знайшли 24 невеликих фрагменти бивнів завдовжки до 5 сантиметрів. 11 знахідок мали сліди обробки, зокрема вони були загострені з обох боків. Дослідники назвали вістрям невеликий шматок бивня, краї якого сходяться під гострим кутом. Поки невідомо, чи справді його використовували для списа. Ще один артефакт був овальним. Незрозуміло, що саме давні люди виготовляли із кісток тварин. Припускають, що знайдені предмети могли і не бути ужитковими. Можливо, на них молодь навчалася працювати із твердішими матеріалами, наприклад, камінням. З іншого боку, кістки могли і використовувати, бо в регіоні бракувало кращих матеріалів.

0: Українське радіо.
1: Сьома година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. У Бориспільському районі загасили пожежу на об'єкті інфраструктури. В окупованому Криму дефіцит продуктів. Про це та інше. Далі докладніше. У Бориспільському районі загасили пожежу на об'єкті інфраструктури. Займання площею 2000 квадратних метрів виникло внаслідок атаки російських дронів напередодні. До гасіння залучали підрозділи з Київської області, столиці і пожежну службу аеропорту Бориспіль. За попередніми даними, обійшлося без травмованих. Наразі рятувальники вже завершили основні роботи і продовжують моніторити ситуацію на місці події, повідомила Суспільному речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій Київщини Вікторія Рубан. Із магазинів зникають цукор, крупи, борошно, сіль та макарони. В окупованому Криму дефіцит продуктів. Окупаційна влада запевняє, ажіотаж безпідставний. Та жителі півострова викладають відео із супермаркетів і кажуть, що торгові мережі обмежили продаж товарів в одні руки. Як це пов'язано із нестачею бензину та логістичною блокадою, з'ясовувала Крістіна Черновалова.
4: У Криму скуповують продукти, поки одні запасаються крупами та макаронами, інші намагаються зрозуміти, це паніка чи перші ознаки кризи. Водночас запастися продуктами кримчанам радить Петро Андрющенко, керівник Центру вивчення окупації.
5: В першу чергу, я думаю, це паніка, але кримчанам справді треба готуватися до продовольчої кризи. З іншого боку, це призведе до безумовного їх зростання, але це обмежене постачання через те, що через ті ризики, які є, через подовження логістики.
4: Ажіотаж у магазинах може бути лише першим сигналом значно масштабніших проблем, адже мова йде не тільки про продукти, а й про паливо та загалом забезпечення півострова, каже Петро Андрющенко, керівник Центру вивчення окупації.
5: Паливну кризу не можна недооцінювати. Вона розповсюджується територіями Російської Федерації, підконтрольними територіями, окупованими територіями. Я би думав про серпень, але тому це може статися раніше, скажімо так, та або не статися, якщо ми відмовимося від цієї стратегії, там, не знаю, натиснути на нас партнери. Тому, щоб от не бути гадалкою, там, всі економічно-експертні передумови вказують, що реальна криза подібна має настати орієнтовно в серпні.
4: Тим часом у мережі ширяться відео, на яких паливо перевозять навіть цивільними автомобілями. Причина – проблеми з логістикою, які стають дедалі відчутнішими після ударів по дорогах, що сполучають Крим з Росією. Втім, альтернативні шляхи постачання поки що залишаються. Щоправда, вони довші та менш зручні. Удари по Чонгарському мосту – один із ключових напрямків, який з'єднував окупований Крим із захопленими територіями півдня України. Впродовж тижня його українські безпілотники атакували двічі, вдарили новими бегемотами. Водночас окупанти заборонили трасою до Криму, Маріуполь, Сімферополь возити військовий вантаж, каже командувач сил безпілотних систем. На тлі нових ударів Меджліс кримсько-татарського народу радить кримчанам триматися подалі від російських військових об'єктів. А українські військові переконані, удари по логістиці – це лише початок. Крістіна Черновалова, Суспільне новини, Крим.
2: Новини на Українському радіо.
3: Новим міністром оборони Великої Британії став депутат парламенту, колишній офіцер-десантник, 53-річний Ден Джарвіс, передає BBC. Він закінчив військову академію, служив в армії до 2011 року, звільнився у запас у званні майора. Нагадаю, міністр оборони Джон Гіллі подав 11 червня у відставку через недостатнє фінансування урядом оборони країни. Більше про це розкаже наша колега Ольга Токарюк із Лондона.
6: Джон Гіллі обґрунтував своє рішення у листі до прем'єр-міністра Кіра Стармера тим, що ресурси, які уряд виділяє на оборону, недостатні для реформування Збройних сил. За умови таких обмежених ресурсів, це поставить під загрозу добробут і безпеку, власне, військовослужбовців британських. Уже маємо відповідь від прем'єр-міністра Кіра Стармера. Стармер сказав, що він збільшуватиме видатки на оборону поступово, що якщо надто їх різко збільшити або брати для цього великі запозичення, боргові зобов'язання, то це вдарить сильно по економіці країни. Власне, маємо ось таку дилему. Є консенсус у британському політикумі щодо того, що видатки на оборону потрібно збільшувати, що загрози із боку Росії та інші світові загрози, вони є дуже терміновими. Однак немає консенсусу щодо того, наскільки швидко ці видатки треба збільшувати і де взяти гроші. Ну, Джон Гіллі, його відставка, насправді, вона стала шоком для дуже багатьох тут у Великій Британії, адже він був є членом Лейбористської партії, депутатом від Лейбористської партії протягом вже майже 30 років. Він дуже близький союзник Кіра Стармера. І, власне, те, що він наважився на таку жорстку критику прем'єра і на відставку у той момент, коли Кір Стармер і так переживає доволі серйозну політичну кризу, за останній місяць п'ятеро міністрів покинули його уряд, воно є показником того, наскільки, власне, закінчився терпець Джона Гіллі, наскільки він вважає, що британському прем'єру слід звернути увагу і поставити пріоритет над усіма іншими видатками, власне, збільшення видатків на оборону.
3: Це була кореспондентка Суспільного з Лондона Ольга Токарюк, яка розповіла про причини відставки міністра оборони Великої Британії Джона Гіллі. Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» 7 ранку на телеканалі «Перший» оперативно про головне.
2: Погода.
3: Сьогодні в день помірні у Житомирській, Київській, Вінницькій та Одеській областях значні дощі, грози, в окремих районах град і шквали 15-20 метрів за секунду. Температура 24-29, у західних областях 15-20 градусів, у Вінницькій та Житомирській 17-22. У столиці зараз 20 градусів, вологість повітря 85%, тиск 746 міліметрів. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.

0: слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо, 7 хвилин по 7 в Україні. Сьогодні 12 червня, в студії працюють Наталя Соколенко і мене звати Сергій Стуканов.
2: Доброго ранку усім. Знаєш, Сергій, я одразу хочу тебе запитати, ти сьогодні дивився чи вчора днем, одним словом, укази президента України?
1: Ну, дивився напередодні огляд перших матчів чемпіонату з футболу.
2: А вчора?
1: Ну, вчора ввечері був
2: точно,
1: стартовий матч, Наталі.
2: Точно, я чогось подумала, що він в суботу. Ну, окей.
1: Ми вчора цілу годину із Костею Дуцькою.
2: Але я думала, що ми так заздалегідь. Ну, коротше кажучи, не звертайте уваги. Так я дивлюся укази президента України. І знаєш, дивлюся, от за 11 червня, 10 червня, 9 червня, 5 червня є також укази. І нема там жодного указу про те, що президент наш, президент України, дозволяє росіянцям святкувати їхній День Росії. І це означає, що? Що святкування довелося росіянам скасувати. Величезне свято, яке вони роблять кожен раз, не знаю, не свято, гульбище, свято від слова святість, напевно, однокоріневе, принаймні, а те, що в них це як називається, праздник. Скасовано, в центрі Москви не буде ніякого праздника. Кудись на околицю Москви перенесли концерт, скасували половину артистів-зетників із програми цього концерту. Ну, а все чому? А тому, що нема указу президента, який би дозволяв, президента України, який би дозволяв Москві щось таке робити.
1: Ну, мені здається, знаєш, провели свій недопарад 9 травня і досить з них.
2: Так, я думаю, провели, бо був указ президента, який дозволяв їм це робити.
1: 12 червня щось дозволяти, це вже було би занадто. Друзі, про різне будемо говорити сьогодні, але найперше ми починаємо наш ранок завжди із того, що повідомляємо вас про повітряні тривоги. Луганська, Донецька, Запорізька області, Автономна Республіка Крим, також частково Харківська, Дніпропетровська, Полтавська, Сумська і частково південна частина Чернігівської області. Це ті зони, де триває небезпека з повітря, тому, будь ласка, будьте пильними. Ну, а ми зараз поспілкуємося із нашим колегою, журналіст якраз Чернігівської регіональної редакції Українського радіо Анатолій Тютюнник, вже долучається до нашого етеру. Анатолію, доброго ранку. Розкажіть найперше, яка зараз ситуація в області. Ну, я вже сказав, що частина зараз в зоні небезпеки. Як минула ніч, як минув попередній день? Які у вас новини з безпекової точки зору?
3: Доброго ранку, Сергію, Наталія, доброго ранку, слухачі Українського радіо. Ну, ви знаєте, стосовно безпекової ситуації на Чернігівщині, ну, у нас, можна сказати, вже сформувалися дві такі сталі тенденції. Ну, по-перше, на території області майже увесь час повітряна тривога, то в одних громадах, то в інших, то охоплює всю область. Ну, а по-друге, прикордонні території під постійними і щоденними обстрілами. Росіяни використовують ракетні системи залпового вогню, ствольну артилерію, міномети, безпілотники, дрони. Ну, і причому ось те, куди вони цілять останнім часом, ну, таке враження, що ворог воює проти цивільного населення. Ну, ось, наприклад, зацитую повідомлення начальника Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса на його сторінці у Фейсбук. Унаслідок влучання ГРБРи по домівці в селі Городнянської громади загинув 34-річний чоловік. Він був поліцейським, працював у Сновську, а того дня був не на службі, вдома. Були удари по Семенівці і громаді. Ворог атакував місто FPV дронами. Пошкоджені вікна в багатоповерхівці, загорілася господарська будівля, пошкоджені автівки. У Жадовому Семенівської громади молнія поцілила по комунальній інфраструктурі. У Погорільцях був удар БПЛА по старостату. Під ударом ГРБР також Сновськ. Два вибухи на території приватного підприємства. Постраждала 68-річна жінка. Медики надали їй необхідну допомогу. Вона лікується амбулаторно. А пізніше ще був удар по магазину. Пожежу на місці прильоту загасили вогнеборці. Ну, або повідомлення від Чернігівобленерго. Ось вчора увечері, внаслідок ворожої атаки на енергооб'єкт у Чернігівському районі, знеструмлено 37 тисяч абонентів. Енергетики працюють над відновленням. Ну, от що тут сказати? Отак живемо, працюємо і тримаємось.
2: Добре, що тримаєтеся і розповідаєте нам, тобто працюєте. Анатолію, ще у нас є в планах обговорення історії, резонансної історії для області та й для всієї України, напевно, щодо бійця Збройних сил України Володимира Серебродольського, останки якого повернули з російського полону в Україні, в Україну, але в рідному селі відмовилися ховати його через відео російської пропаганди, в якому Володимир казав, що не хоче повертатися в Україну. Чим закінчилася ця історія?
3: Ну, от дійсно, ця історія вже має своє завершення, але вона стала резонансною не тільки в області, а й, як то кажуть, в Україні. Володимир Серебродольський воював у складі 152-ї окремої єгерської бригади імені Симона Петлюри, і коли він потрапив до полону, росіяни записали з ним відео. На відео він казав, що не хоче повертатися до України, бо змусять знову йти воювати. Згодом чоловік у полоні помер. А от коли його вже останки під час обміну повернули додому у рідному селі Карпилівка, їх відмовилися ховати якраз через оте відео, мовляв, він зрадник. Цією ситуацією зацікавилося агентство журналістських розслідувань «Слідство інфо». І керівники громади тоді відмовилися коментувати ситуацію, а думки людей розділилися. Чи був Володимир зрадником? Ну, зрештою, обставини цієї історії з'ясували. Моїм колегам у прес-службі 152-ї бригади повідомили, що загиблий Серебродольський не був зрадником, а відео з ним росіяни записали під психологічним і фізичним тиском. Це підтвердив і військовий медик Микола Шустров, який перебував з Володимиром в одній колонії на Донеччині, і розповів, що бійця перед смертю жорстоко били. Зрештою, от після такого розголосу цієї справи, у травні Серебродольського поховали на кладовищі неподалік міста Прилуки. Місце поховання нині впорядкували. Начальник Прилуцької районної військової адміністрації телефонував підтвердив Суспільному, що їм допомогли спонсори це зробити. Ну і місцем поховання стали опікуватися жінки з об'єднання родин безвісти зниклих та військовополонених «Об'єднані серця». От вони кажуть, що зроблять усе, аби про загиблого у російському полоні не забули. Зокрема, мати безвісти зниклого бійця Олена Руденко розповіла моїм колегам, що відчула прям таку потребу вшанувати закатованого у полоні бійця. А голова об'єднання Таміла Хіміч каже, що вони планують встановити на могилі Серебродольського пам'ятник. І, як на мене, вся ця історія, вона от справді про нашу пам'ять. Бо, як бачите, ну, варто з'ясовувати усі обставини, перш ніж приймати якісь рішення.
2: Тим більше, дійсно, коли людина перебуває в полоні, вона не має можливості там відмовитися, наприклад, від інтерв'ю. Ну, і ми взагалі не знаємо, що відбувається в цей момент. Ми просто маємо знати, що людина в полоні, людина, яка пішла зі зброєю в руках захищати всіх нашу країну, суверенітет України. І, до речі, в Ізраїлі, наприклад, все суспільство знає, що якщо і такі установки є, чи інструкції для бійців, які потрапляють в полон, взагалі говорити все, що завгодно, ну, мовно кажучи, видавати якісь військові таємниці, тому що якщо цього вимагають під тортурами, тому що, що називається інформація, яка пов'язана з цим бійцем, безпекова інформація, вона ж уже скомпрометована, і відповідно і командири, і побратими, вони змінюють там дислокацію, наприклад, і так далі, і ця інформація, яка є у полоненого, вона вже не представляє ніякої цінності насправді. Тобто установка для кожного ізраїльського солдата – будь-що зберегти життя своє. І все ізраїльське суспільство знає, що в полоні людина може говорити все, що завгодно, і це не має ніякого значення. Ну, бачите, нам треба ще, як суспільству, більше інформації про це і, напевно, більше роз'яснень з боку військових і з боку посадових осіб, що людина в полоні, це людина в полоні. Вона в полоні, ну, тому що нас захищала. Так, і про це треба говорити. Тому я вам дякую дуже, що ви підсвітили ще раз цю історію в ефірі Українського радіо.
1: Але у нас ще кілька історій із Чернігова. В Чернігівському вищому професійному училищі відкрито хаб для діагностики та ремонту автомобілів. Анатолію, а чим особливий цей хаб? Що саме він буде ремонтувати? Які автомобілі туди потраплятимуть?
3: Так, 9 червня відкрили такий хаб. І чим же він особливий? Ну, по-перше, за словами виконувачки обов'язків директора Вищого професійного училища Світлани Тронь, тут встановлене обладнання, яке нині використовують на сучасних автосервісах. По-друге, такої матеріальної бази немає в інших закладах професійної освіти області, та й не в усіх діючих автосервісах області таке обладнання є. По-третє, у новому хабі можна ремонтувати і діагностувати не тільки звичайні легковики, а й електромобілі та гібриди. Ось що сказала з цього приводу пані Світлана.
4: Звісно, що за електромобілями, ну, це вже не майбутнє, це сучасність, і тому діагностика і ремонт електронного устаткування електромобілей цього не було в закладах, це перше. Ну і друге, ще у нас трошки раніше, все ж таки, ми підсилили професію рихтувальних кузовів, у нас є фарбувальна камера, мені здається, це взагалі мій єдиний заклад всієї України, який має таке обладнання.
3: Ну і тут треба зазначити, що проєкт створення хабу реалізували за підтримки бельгійського агентства з міжнародного співробітництва Enable та німецької компанії з виробництва техніки, представники якої, до речі, навіть провели курс навчання для викладачів училища. До речі, на відкритті хабу був присутній надзвичайний повноважний посол Бельгії в Україні Люк Якобс. І от як він пояснив, чому бельгійці підтримали цей проєкт.
5: Why do we support this type of project?
6: Чому ми підтримуємо цей тип проєкту? Бо тут ми будуємо майбутнє. Ми збираємося, щоб у майбутньому ринок праці отримував кваліфікованих працівників і компетентних фахівців. І це щось, що ми розвиваємо разом з приватним сектором, разом з бізнесом, бо вони знають найбільше, кого вони потребують.
3: Ну і ви знаєте, от якраз саме таку модель партнерську співпраці з роботодавцями та бізнесом, про яку згадав Люк Якобс, розвивають останнім часом і в закладах професійної освіти Чернігівщини. Про це мені розповіла виконувачка обов'язків директора навчально-методичного центру профтехосвіти у Чернігівській області Тетяна Головешкіна.
7: Ринок диктує свої умови. Роботодавцю сьогодні і вже зараз треба нові навички на його виробництво. Тому потужності є в закладі, і заклади активно на цьому починають над цим працювати. Розробки мікрокваліфікацій, дійсно, які можуть швидко від тижня до декількох місяців готувати на потреби роботодавців, бізнесу, кваліфікованих робітників.
3: Тобто в профтехах реагують на потреби роботодавців і готові готувати професії ті, які потребує ринок праці. Так що можна сказати, що відкриття в училищі такого сучасного хабу для діагностики та ремонту автомобілів – це вже не просто якась окрема подія, а тенденція розвитку профтехосвіти, орієнтованої на роботодавця і місцевий ринок праці. Ну, що погодитися буде важливим, воно важливе і тепер, але буде важливим і в майбутньому, в період відновлення України після війни.
2: Справді, це буде дуже важливо, якнайшвидше бажано, щоб настав цей благословенний час. Ну, а зараз у нас ще одна історія. Історія, яка має навіть своє гасло «Козу на ЗСУ». Жителі сіл Чернігівщини розігрують свійських тварин та птахів у лотереях, щоб допомогти військовим. Ну, надзвичайно мила історія. Розповідайте.
3: Ну, ви знаєте, я коли сьогодні збори для допомоги ЗСУ часто густо йдуть повільно, я якраз звернув на заголовок у Фейсбуці «Козу на ЗСУ». І він привернув, в першу чергу, звичайно, увагу своєю креативністю. І виявилося, що у Коробській та Сосницькій громадах місцеві жителі, ну, аби пожвавити процес збору коштів для наших військових, вони розігрують таку лотерею свійських тварин, птахів. І причому це вже такий певний флешмоб відбувається. Ну от, наприклад, та інформація, про яку я говорив, у селі Совхачі місцева жителька Оксана Зажигай у травні на лотерею виставила лотом свою козу. Вона каже, що перейняла естафету із сусіднього села Нехаївка. Там теж збирали гроші на потреби військових і теж розігрували козу. І, ну і ось вам проста арифметика. Квитки у Сохачах коштували по 100 гривень. У розіграші взяли участь 40 жителів села, тобто зібрали 4 тисячі гривень. Під час цієї лотереї гроші збирали на маскувальні сітки. Про це розповіла вже мені місцева жителька Ольга Качура. Ці сітки плетуть жителі села вже давно, і наразі є термінове замовлення на 6 сіток, вже встигли зробити 4. Ну, ну і от уже виготовляють решту. Ну і, до речі, у Сохачах не лише плетуть сітки, а й збирають посилки на фронт, в'яжуть шкарпетки, виконують замовлення для госпіталів, де лікуються поранені військові. Ну і лотереї, звичайно, планують проводити і надалі. Уже підготували лот для наступної, це там такий туб, і на ньому намальована лялька-мотанка українська. І пані Ольга розповіла, що допомагає, все село бере участь у лотереях, і ця справа пожвавилася. І донатять не тільки під час лотереї там по 100 гривень, а буває, що і по 1000. Але кожен такий донат – це більше сіток і більше збережених життів, так сказала мені пані Ольга. Ну, а головне, як для мене, що ця вервичка допомоги, щоб вона не переривалась.
2: Справді, дуже зворушлива історія. Святі люди на Чернігівщині. Анатолію, дякую вам. Я нагадаю, з нами на зв'язку був журналіст Чернігівської регіональної редакції Українського радіо Анатолій Тютюник. Ну, а за мить ми з Сергієм перейдемо до розмови із вами, наші шановні слухачі і слухачки.
0: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви слухаєте Українське радіо, 7:23 в Україні, сьогодні 12 червня, в студії працюють Наталя Соколенко і мене звати Сергій Стуканов. Ти знаєш, Наталю, яке відчуття мене охопило сьогодні вранці? Насправді, я десь повернувся, таке враження, що повернувся десь на рік назад, або навіть півтора роки назад. І знаєш, це півтора року назад, і знаєш, із цим це пов'язано?
2: З чим?
1: І з тим, що рік півтора назад, я думаю, ти дуже добре це пам'ятаєш, ми прокидалися, приходили до студії, ну або десь вдома збираючись на роботу, не п'ючи каву, ми одразу ж переглядали новини зі Сполучених Штатів Америки, так? Тому що кожного разу вранці можна було якийсь сюрприз мати, якась заява Дональда Трампа чи ще якогось діяча зі Сполучених Штатів Америки, або, наприклад, президент тоді новообраний міг щось утнути,
2: так,
1: ну, і відповідно...
2: Ти слушно згадав, тому що зараз уже у мене такої звички немає переглядати. Так, це той стан, коли тільки прокидаєшся першим ділом, так, що там утнув Трамп, що
1: мені
2: він
1: сказав. Мені здається, навіть і ще не прокинувшись,
2: так,
1: в процесі прокидання...
2: Але зараз
1: ти вже...
2: такого у мене немає.
1: Так, ну, але...
2: Аж тебе повернувся цей стан?
1: Повернувся цей стан, тому що впродовж наступних якраз 40 днів, Наталю, кожен ранок буде приносити новини саме зі Сполучених Штатів Америки, але також із Мексики, з Канади, де ж розпочався чемпіонат світу з футболу. І ми вчора якраз детально обговорювали цю тему, і розповів Костянтин Дульцев, наш журналіст, який спортивний журналіст, що матчі проходять ввечері в Сполучених Штатах Америки, в Канаді і в Мексиці, а у нас це, звичайно, уже глупа ніч. Тому, звичайно, шанувальники футболу не знаю, як будуть цей місяць жити, дивитися матчі о 3-й ночі, о 4-й ночі чи о 5-й ночі, напевно, ще не кожен собі може дозволити, ну, але вранці зате ти прокидаєшся і одразу ціле гроно результатів. Так от, уже два матчі цієї першості відбулися, і я думаю, що перший матч відкриття став, я не знаю, чи він увійшов в історію, тому що там, Наталю, насправді дуже прикметна історія відбулася. Одразу три червоні картки.
2: Тобто, трьох гравців. А вони там перегрілися чи що? Що сталося?
1: Я не знаю. Я повний матч не дивився, лишень огляд, але... власне, господарі Мексика приймали команду Південної Африки, ПАР. Ну, і перемогла 2-0 Мексика, але при цьому африканці, я не знаю, чи нерви в них не витримали, чи що, але дві червоні вони схопили, ну, а напевно, що арбітер вирішив наприкінці матчу трішечки підсолодити цю гірку пигулку, і так само видали ще гравця Мексики. Тому три червоні картки – це, в принципі, досить унікальне явище. А у матчі відкритті чемпіонатів світу. Я, звичайно, не знаю статистики, але цілком ймовірно, що такого ніколи в житті не траплялося насправді.
2: Тобто на початку всі ще більш-менш чемні, інтелігентні на полі, це потім поступово наростають пристрасті, та це маєш на увазі, так?
1: Тут самого початку, ну, тут, знову ж таки, це, напевно, про так само психологічний стан, так, про психологічну готовність гравців, можливо, перенервували, а коли вже програвали там 2-0, то, відповідно, нерви почали системно здавати. Ну, до речі, там якраз перший гол вже на 9-й хвилині, насправді, мексиканці спромоглися забити, це була дуже груба помилка одного із захисників африканців Південно-Африканської Республіки, ну, і саме його і було видалено потім згодом. Тобто, він помилився двічі, ну, і я так розумію, що червона картка так само спричинить те, що наступні, ну, або принаймні одну наступну гру він буде пропускати. Ну, а в другому матчі, це група А, в другому матчі результат був так само досить несподіваний, як на мене. Тому що насправді грали команда з Європи, це Чеська Республіка, Чехія, і команда із Азії, Південна Корея. Ну, і досить несподівано, як на мене, так, Південна Корея так само взяла гору 2-1, із рахунком 2-1, причому це була вольова перемога, тому що чехи першими відкрили рахунок на 59-й хвилині, але за решту 30 хвилин, які залишалися в цьому матчі, південні корейці спромоглися двічі вразити ворота європейської команди і здобули перемогу. Отже, в цій групі, відповідно, по три очки зараз мають Мексика і Південна Корея, і нуль очок мають Чехія і Південна Африка. До речі, цікаво, так, в цій групі Південна Корея і Південна Африка. І що ми бачимо? Ну, в такий спосіб зараз вже виявилися певні фаворити цієї групи, так, це Мексика і, відповідно, Південна Корея, ну, а чехам і південноафриканцям треба буде, відповідно, в наступні ігри надолужувати згаяне, щоб мати можливість пройти стадію плей-офф.
2: Ну, це цікаво. Я от подумала, напевно, букмекери ставили на чехів, так?
1: Ну, не знаю, не дивився я, насправді, що це, ставили, знаєш, букмекери, але Чехія традиційно вважається таким досить міцним середнячком за європейськими мірками, ну, але, ну, з іншого боку, в Азії футбол теж насправді підноситься, там команди стають сильнішими, ну, і принаймні, я думаю, що Південна Корея, Японія – це команди, які можуть це показати. Зрештою, Південна Корея насправді посідала третю сходинку на одному з чемпіонатів світу. Це, здається, був 2002 рік, якщо я не помиляюся.
2: О, та це серйозний успіх.
1: Так, це був дуже серйозний успіх. Досить несподівано. Здається, що бронзу вони вибороли. Треба це перевірити. Але було таке, так? Тому команда теж не є слабкою. Одним словом, чемпіонат набирає обертів. От можна сказати, що в групі «Б», так, яка гратиме сьогодні, будуть матч збірної Канади, тобто в гру вступає ще одна країна-господар, Канада, гратиме із європейською збірною, Боснія і Герцеговина. Ну і в цій групі «Б» вже завтра так само буде матч Катару проти швейцарців. От ти знаєш, до речі, от я, між іншим, раніше не замислювався, за кого вболівати на цій першості. Якось не було трохи, не до того трохи було, тому що багато інших справ, плюс у нас, ясна річ, війна, тут футбол навіть не на третьому, а на десятому плані, напевно. Але коли от зараз трішечки тобі оповідав результати вчорашніх ігор, я так зрозумів, що у мене душа лежить підтримувати європейців в цілому, знаєш, тобто, знаєш, України немає там на першості, нібито нашої команди немає, але от європейська ідентичність починає брати гору. От я такий думаю, ну, от в матчі Південна Корея-Чехія я б за чехів був, Канада, Боснія і Герцеговина я б за, відповідно, наших балканських друзів вболівав. Ну, одним словом, напевно, що буду за європейців вболівати, так? А ти?
2: А я дивлюся на годинник, 7:30 ранку, і от думаю, це ще одна причина слухати вранці українське радіо, бо мені здається, на радіо це найраніший футбольний огляд від Сергія Стуканова, огляд чемпіонату світу. Я думаю, що інші спортивні коментатори тільки коментатор, ну ти не зовсім спортивний, ти такий універсальний. Ну, словом, інші коментатори, радіоведучі чи телеведучі ще тільки на роботу їдуть, та які про спорт розповідають, а Сергій Стуканов уже вам все розповів і навіть поділився своїми міркуваннями. Та, мені теж, хоча я не можу сказати, що така серйозна футбольна вболівальниця, але мені було надзвичайно цікаво слухати, і я подумала, що я теж, напевно, буду вболівати, не напевно, вже точно, це вже вирішено, буду вболівати за європейські команди, і це цікаве таке проявлення нашої європейської ідентичності.
1: Ну, тим більше, що останню першість, як ми пам'ятаємо, виграли аргентинці, першість світу, але, наприклад, першість Європи 2 роки тому взяла Іспанія, і, напевно, було б цікаво, щоб, можливо, іспанці якраз або якась інша європейська збірна і мала успіх на першості з футболу, яка розпочалася учора. От ти сказала, що от ранок, 7:30, Стуканов уже розповідає про футбол. Друзі, а я хочу зробити анонс, що от незабаром в нашій студії з'явиться наш колега Роман Кот. По 8 ранку, одразу після новин, ми будемо говорити про поточні міжнародно-політичні події, а також про дипломатичний трек. Україна дронами і листами примушує Росію до закінчення війни. Наш колега розповість, чого зараз чекати найближчими тижнями. До речі, наступний тиждень буде дуже насиченим, тому що це буде і Велика Сімка збиратися, Great Seven, так? Так само пам'ятаємо про те, що буде засідання Європейської Ради, і цілком ймовірно, що ми цього очікуємо, зрештою, що перший кластер нарешті буде відкрито в переговорах. Кластер, який називається «Основи» або англійською «Fundamentals». Тобто це буде такий насичений тиждень. Ну і зрештою Дональд Трамп післязавтра так святкує свій день народження. Так, це
2: 80 років, ювіляр.
1: Це теж така подія, яка, напевно, впливатиме на його настрій. Я не знаю, от це 9-й десяток він розміняє вже, так? 80 років, тобто піде вже 81-й рік, 9-й десяток. От, тут 5-й десяток недавно розміняв, і ти вже таки думаєш, нічого собі, вже півсторіччя майже прожив, а там уже, знаєш, для Трампа вже майже сторіччя.
2: І не збирається пригальмовувати, судячи з усього.
1: Ну, здоров'я дідусеві можна лише побажати. От, але, до чого
2: ментального,
1: я веду?
2: Ментального, до чого я веду? В першу чергу здоров'я треба.
1: Друзі,
2: побажати.
1: Що через годину, так, о 8:35, ми будемо обговорювати в нашій студії відкриття пляжного сезону в Україні. Так? Тобто в деяких містах вже відкрито, люди вже приймають ванни різноманітні, купаються в річках, морях, озерах. А от в деяких містах, як от, наприклад, в Києві, відкриття пляжного сезону і не планується. Так? Ми будемо мати цікавого гостя в студії, але перед
2: як
1: тим...
2: Як не планується?
1: Ну так, Наталю, да, не планується відкривати пляжний сезон в Києві. Ніхто, звичайно, не забороняє, так, тому що закон у нас дозволяє наближатися, підходити до водойм, тобто закривати пляжі не будуть, але офіційного відкриття немає і не рекомендують купатися. І, друзі, от якраз в цьому контексті ми хотіли з вами трішечки поговорити. 097-107-107-9. Це наш студійний вайбер. Долучайтеся до розмови про пляжний сезон. Я не знаю, де ви мешкаєте, чи на узбережжі нашого прекрасного Чорного моря, десь в Одеській області чи Миколаївській, чи ви мешкаєте десь в Карпатах і маєте побіля себе якісь озера, ставки.
2: Або
1: чи...
2: мешкаєте в Чернігові, і там є золотий пляж, чи він відкриється цього року.
1: Або ви мешкаєте десь на прекрасній Полтавщині, де купа різноманітних річок і річечок, озера так само, ставки. Розказуйте, чи ви уже цього року, от 12 червня, на календарі, між іншим, третина першого місяця позаду, а шлячно про це говорити, якось швидко все відбувається. Але чи ви уже десь купалися, плавали, пірнали, чи загалом ви маєте таку звичку влітку бути біля водойм чи занурюватися у водойми? От я скажу відверто, я не знаю, можливо, тому що кінець весни, початок літа не дуже спекотний, але я ще не дійшов до жодної водойми, хоча традиційно, сказати, в купальний чи літній сезон я традиційно кілька разів плаваю щонайменше в Дніпрі, а там ще при нагоді
2: ще якісь... в травні, скажи.
1: Та. Бувало, я пам'ятаю, таке бувало, що вже в середині травня, якщо це була така дуже спекотна погода, то вже відкривав купальний сезон. Ну, а так, крім Дніпра, це ясна річ... На день-два, якщо до Одеси впродовж літа можна вибратися, то, звичайно, що це святе відвідати наше південне прекрасне місто. Ну, і так само якісь річки. Так, пам'ятаєш, Наталя, у нас з тобою було цікаве і насичене попереднє літо. Не 25-го року, а 24-го. Так, коли ми здійснювали цілу низку туристичних поїздок на Чернігівщину, ту саму Київщину, Переяслав. Ну, і, відповідно, ми тоді з тобою трішечки були купали. Десна була, так?
2: Сейм в Батурині.
1: Сейм у Батурині, потім заплава.
2: Заплава Дніпра в Переяславі.
1: І в Ніжині, чи дорогою з Ніжинами, по-моєму, в Десні. Ну, словом, так, одразу декілька річок. Тож, друзі, пишіть нам, будь ласка, 097-107-107-9. Наталя, так розумію, що ти так само ще не відкривала купального сезону.
2: На жаль. Я замислила, знаю, що ця твоя фраза про те, що третина першого місяця завершилася, мене прям теж дуже-дуже засмутила, зокрема, через те, що не відкрила ще я пляжний сезон. Можливо, ці вихідні, але ти кажеш, що в Києві не буде відкриття пляжного сезону. Ну, я ще можу зрозуміти, ми, звісно, розпитаємо, я ще можу зрозуміти, чому на Дніпрі, в межах Києва не буде цього пляжного сезону. Загрози очевидні, але от є, наприклад, передмістя Києва таке Пуща Водиця. Ну, там теж є пляжі міські.
1: Якщо це не в межах міста, то, напевно, там не розповсюджується, не поширюється на Пущу Водицю, але...
2: Так Пуща Водиця – це хіба не в межах?
1: Треба уточнити. Дивись, тут яка логіка, насправді не рекомендують, тому що пляжний сезон офіційно відкритий, так це відповідно скупчення людей на пляжі. А в Києві, насправді, коли спекотно, то збираються не сотні, навіть, напевно, тисячі людей на пляжах, так, тому що це одразу дуже багато пляжів у Києві.
2: А укриттів немає. Це небезпечно.
1: Тобто це щонайменше 15 пляжів. Зараз, наприклад, комунальне підприємство Плесо не впорядковує, стежить за ними, дбає про 15 пляжів. Тобто це, по-перше, річка Дніпро, по-друге, це Чортори чи Десенка, це так само різні озера, там Тельбин, Вербний, таке інше. Тобто, насправді, є де проводити літо в Києві. У нас фантастична столиця, так, мальовнича із широченним Дніпром, від якого захоплює подих. Але, так, не рекомендують, насправді, проводити час на пляжі саме через те, що у нас постійно небезпека з повітря, ракетні загрози, відповідно, скупчення людей – це, на жаль, в умовах війни небезпечне явище. Але, звичайно, ніхто не заборонить, наприклад, все-таки сходити і пірнути. Так, у нас уже є перші повідомлення, так, нам пишуть, літо без водойми – це як шашлик без м'яса. Якщо не відкрити людям місце для купання, вони все одно його знайдуть самі. Так, ще повідомлення якраз Наталю з Чернігова. Золотий пляж у Чернігові живе і процвітає. О. Щодня там гуляю і купаюсь. Прекрасне місце.
2: Так можна їхати в Чернігів, раз в Києві немає.
1: До речі, а яка температура води? От напишіть нам, будь ласка, цікаво, яка зараз температура води в Десні. Тому що, ти знаєш, Наталю, я так одним оком десь раз на тиждень моніторю температуру води в Одесі. Ну, і дивлюся, що от все-таки у нас досить прохолодна весна і літо, і температура води йде насправді нижче, ніж середня за останні 10 років. Так? Тобто зараз в Одесі 19 градусів, може трішечки більше, 19 з чимось градусів, і це є на 2 градуси нижче, ніж середня за останні 10 років. Так? Тобто, ну, 19 градусів все-таки це така прохолодна водичка, тобто сказати, на любителя, напевно, так? Тому що десь, я так вважаю, що комфортно починається десь від 22, напевно, і вище. Але, одесити, от хочемо почути зараз вас найперше. Ви вже в Чорному морі активно плаваєте, купаєтеся? Чи можливо, не тільки одесити, а і представники інших регіонів вже в Одесі встигли побувати? Розкажіть, як там водичка в Чорному морі?
2: Я думаю, багато побували, тому що, наприклад, Укрзалізниця запустила із Харкова додаткові потяги на Одесу. Харків-Одеса, додаткові потяги. Ну, принаймні, харків'яни, тоді ви нам напишіть, чи ви вже встигли скупатися в Чорному морі. Ти знаєш, Сергій, такі метаморфози дивні з погодою, з природою. От буквально вчора читала новини, що в Москві аномальна спека, подихають від спеки москалі. Уявляєш, 33-34 градуси, а в Одесі 19.
1: Це, напевно, йде жар від, спалених НПЗ?
2: Ну, або пекло, знаєш, інферно таке проявляється у Москві.
1: Крізь тріщини в асфальті. Угу. У нас є повідомлення з Київщини. Анна пише, маємо власний ставок, сезон купання вже відкрили, наразі температура води 22 градуси. От бачиш, в ставочку швидше вода гріється, ясна річ. Так, от повідомлення якраз нам слухач дописує з Чернігова. Воду в Десні не заміряв, але дуже комфортна і освіжаюча в спеку. Та, це прекрасно. В Десні класна вода. Така свіженька, чистенька. Оксана пише, доброго дня, плавно переходимо до плавання через душ, що на дворі. Наразі так.
2: Літній душ.
1: Літній душ на дворі.
2: Ознака літа.
1: Так, і що у нас ще? У нас є Олег, повідомлення нам пише, виділяти ресурси, дбати про безпеку, від ракет менше загинуло, ніж на водоймах і дорогах. Ну, тут треба сказати, що це є правда, так? Навіть в Києві, на жаль, статистика смертей на дорогах є, ну, дуже неприємна, і дійсно, це порівняння цифри кількості людей за рік, що загинули від російських дронів і ракет, із тою кількістю, що загинули від дорожньо-транспортних пригод. Це, на жаль, неприємно.
2: Але тим часом нам продовжують писати, так, про купальний сезон?
1: Так, Ніна нам пише, купальний сезон відкрила 7 травня, ще 7 травня у Дніпрі, вода була плюс 12, наразі 19,5. Ну, плюс 12 це, я, до речі, купався в плюс 12, знаєш, була в Північному морі. Я 3 роки тому, якраз коли в Бельгії був, то заїхав на півночі, там вже на Північне море, так, угу. І це був кінець, чи ні, це був вже початок червня, та перші числа червня, але вода була там плюс 13 градусів.
2: А там тепліше буває?
1: Ну, напевно, що в липні там десь до 16 піднімається, але, звичайно, Північне море і Північне море. Друзі, 7:43 на годиннику ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні для вас працюють Наталя Соколенко, мене звати Сергій Стука.
0: Слухайте на Українському радіо.
8: В Олешках та інших окупованих Росією містах Херсонщини гуманітарна катастрофа. Наскільки серйозними є масштаби, чому Росія блокує евакуацію місцевих жителів та якими засобами можна покращити ситуацію, розповість начальниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко у п'ятницю о 13:35. Цього року до процесу складання НМТ багато уваги в контексті забезпечення прав тих, хто здає тест. Від затягування процесу через неналежний стан приміщень та російські обстріли до технічних проблем із комп'ютерами. Про що свідчать всі ці випадки та як їх виправляти? Будемо говорити у п'ятницю о 9:15 разом із освітньою омбудсменкою Надією Лещик.
9: На Наша наступна зустріч у програмі «Амбасадори» буде присвячена світлій пам'яті неймовірного українського дипломатичного подружжя Миколи Петровича та Ганни Олексіївни Макаревич. Про те, що таке бути донькою українського радянського, а згодом вже дипломата держави, яка нещодавно відновила свою незалежність. Про громадянську позицію своїх батьків, про захоплення музикою, про сам видав у ліжку. Про неймовірні історії цієї дипломатичної родини нам розповість українська журналістка Мирослава Макаревич. Слухайте нашу розмову 12 червня о 10:07 одразу після новин. В студії працюватиму я, Роман Коляда.
10: Про мале та середнє фермерство, про аграріїв-початківців та професіоналів індустрії. Про тенденції міжнародних ринків і ціни на місцевих від експертів і представників галузі. «Колос. Аграрний дайджест» щосуботи о 6:07 на Українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.

0: журналістами російських медіа і обіцяють нібито допомогти організувати відеозв'язок із полоненим. За такими повідомленнями ховається не шанс на контакт, а небезпечна пастка.
1: Зловмисники переконують встановити спеціальний застосунок для інтерв'ю, але насправді надсилають шкідливі файли. Після встановлення такого файлу вони можуть отримати доступ до листування особистих даних і навіть банківських застосунків. Йдеться вже не просто про шахрайство заради грошей. Є підстави вважати, що такі схеми можуть бути пов'язані зі спробами тиску на родини полонених та збору чутливої інформації.
0: Чому саме такі схеми працюють? На що насправді полюють зловмисники і як уберегти себе від цієї атаки? Про це говоритимемо із аналітиком проєкту «Справді» Сергієм Жуковим. Як саме працює ця схема? На яких емоціях шахраї будують свій контакти з людьми? Пояснює експерт.
2: Взагалі шахраї, російські спецслужби, вони полюють, скажімо так, в інформаційному просторі на родичів військовополонених. Їх доволі неважко за бажання вирахувати по різних групах, по різних чатах спеціалізованих, по тих же оголошеннях, які вони розміщують у різних там соціальних мережах, що шукають своїх полонених і так далі. Тому ці схеми використовуються, ну, фактично, соціальний інженіринг, розрахований на злам свідомості чи знайдення такого підходу до людей, які фактично живуть в українському інформаційному просторі. З чим це пов'язано? Ну, у нас, дивіться, у нас є там проєкт Золкіна того ж, да, і так далі, який зводиться до чого? Що беруться інтерв'ю російських військовополонених, під час яких є можливість там подзвонити там родичам, перекинутися там з ними парою слів, подивитися там по відеозв'язку і так далі. Справа в тому, що росіяни таких речей, які викладаються потім на відеохостинги YouTube або інші, вони роблять. Вони працюють виключно з, якщо вони записують полонених, то вони записують, ну, фактично їх там зізнання в різних злочинах заздалегідь затвердженому сценарію. Там ніяких там вільних таких розмов чи тим більше дзвінків родичам під запис і публікацію росіянами не робиться. Все, щоб це знати, щоб в цьому орієнтуватися, треба трошки жити в російському інфопросторі. Ну, але тут розрахунок на тих людей, які живуть в українському, міряють це по собі і прокладають ось такі ось аналогії. І тому фактично, коли дзвонить якась людина, яка представляється російським журналістом, так само, як той же Золкін чи Дмитро, той апостол, представляються українськими журналістами, де й кажуть, що ми зараз можемо поговорити з вашим там родичем, чи ви маєте можливість поговорити з родичем, але для цього треба встановити месенджер Макс, тому що в Росії з Телеграмом, Ватсапом і так далі все дуже погано, то є вірогідність, що людина, яка знаходиться в стресовому стані через те, що її рідна там особа перебуває в полоні, погодиться на цю історію. Їй надсилають посилання на файл АПК, і вона його встановлює на свій смартфон і віддає фактично доступ, віддалений доступ до смартфону цим зловмисникам. Шахраям це, чи російським спецслужбам, чи ще комусь. Що таке віддалений доступ до смартфону? Це фактично доступ до всього, що там є. До телефонної книги, до файлів, які там розташовані, особистої інформації, інтернет-банкінгу, всіх застосунків і так далі.
1: У цій історії йдеться вже не лише про виманювання грошей, але й про доступ до особистих даних, листування та, ймовірно, про збір чутливої інформації для подальшого тиску. Яка головна мета таких атак і чому для них обирають саме родини полонених українців? Коментує Сергій Жуков.
2: Робиться це з метою, як одна з цілей, зволодіння коштами. Родичі військовополонених отримують за них виплати, грошове забезпечення. Це за тривалий час можуть на їх банківських рахунках накопичуватися серйозні суми. І, відповідно, через віддалений доступ цими сумами можна заволодіти, перевести їх на інший рахунок. І йдеться, може йтися про сотні тисяч гривень, про мільйон, два мільйони і так далі. Тобто про серйозні кошти. Ну, для українців, да, це великі кошти, і для росіян це серйозні кошти. А якщо працювати по цій темі системно, то це взагалі доступ до великих обсягів грошових. Це один момент. Другий момент, це, звичайно, перше завжди цікаво насамперед спецслужбам, це доступ до приватної інформації. Тобто до якихось речей, які можуть людину компрометувати. Це, наприклад, там фотографії, відео приватного характеру і так далі. Через які людину можна потім шантажувати і вербувати для виконання різних поганих речей. Для розвідувальної роботи, для диверсійної діяльності і так далі.
0: Шахраї дедалі частіше маскують свої атаки під термінові, правдоподібні і емоційно заряджені.

0: Раджені повідомлення, щоб людина діяла не думаючи. Які конкретно сигнали мають одразу насторожити і на що треба звернути увагу насамперед, щоб не віддати зловмисникам доступ до свого телефону, розповідає експерт із протидії дезінформації.
1: Ми маємо чітко розуміти і усвідомлювати, да, що людина, близький родич якої, там член сім'ї, якої перебуває в полоні, вона готова йти на дуже багато кроків, фактично хапатися за будь-яку можливість, щоб дізнатися про долю цієї людини, щоб з нею поговорити. І тим більше, якщо їй дарують якусь надію про те, що її дії можуть допомогти витягнути людину з полону. Це з точки зору психоемоційного стану абсолютно очевидні речі, і шахраї, і російські спецслужби цим цинічно користуються. У нас рекомендації доволі стандартні, тому що у нас є координаційний штаб поводження з військовополоненими. Якщо родич, близька людина потрапляє в полон чи пропадає безвісти, треба звертатися туди, в першу чергу, і там дадуть всі рекомендації, чіткий алгоритм дій, як далі діяти. Якщо ви розумієте, що вас намагаються вербувати і пропонувати якісь дії, які явно суперечать тому ж кримінальному кодексу, то треба одразу ж звертатися до Служби безпеки України, повідомляти про ці речі і співпрацювати з нашими, з українськими спецслужбами, тим більше, що вони займаються безпосередньо питанням обмінів і звільнення з полону наших військовополонених і працюють над цим доволі плідно. Що стосується кібербезпеки, то, звичайно, в жодному разі не треба встановлювати в жодному разі ніяких застосунків на свій телефон, якщо вам присилають якісь файли, якісь невідомі посилання, навіть на сайти, які виглядають як щось знайоме, як Play Market чи Apple Store, але це може бути щось інше абсолютно. Тобто не встановлювати, не інсталювати ніяких сумнівних застосунків на свої гаджети, і безпосередньо, звичайно, не віддавати свої банківські дані невідомим особам. Та взагалі нікому їх не можна передавати, навіть співробітникам банку, насправді.
2: Ви послухали коментарі та поради аналітика проєкту «Справді» Сергія Жукова, який наголошує на тому, що свої банківські дані потрібно тримати при собі, не розголошувати, і, звичайно, що не переповідати жодному шахраєві, який буде вдавати банківського працівника або що. Друзі, для того, щоб зловмисники мали менше шансів отримати доступ до ваших даних, а отже і до ваших грошей, і до ваших смартфонів, залишайтеся з нами. Щодня за 7:15 ранку звучить рубрика «Фейк-контроль» на українському радіо, і під час якої ми щоранку тренуємо навички медіаграмотності, зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну безпеку, і це, я переконаний, кожному із нас дозволяє почуватися впевненіше, розуміти, що наші дані, а отже і наші гроші, є під замком. Слухайте українське радіо.
3: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Реклама.
1: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. Все частіше організм просить підтримки. А ще вітаміни. У тебе теж так?
2: Вже ні, бо приймаю комплекс Долгіт Антисудо Сеньйор.
1: Сеньйор?
2: Саме Долгіт Антисудо Сеньйор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
1: Долгіт Антисудо Сеньйор – це комплекс, що містить магній, калій, залізо, вітаміни Д, С, В6, В12 та екстракт глоду. Складові Долгіт Антисудо Сеньйор – підтримують функції м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
2: Дякую за підтримку від Долгіт Антисудо Сеньйор.
1: Справді стало легше.
3: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
4: Чуєш? Це тиша, що звучить замість вибухів. 33-й полк працює над цим. Долучайся до професійної команди. Телефонуй 099-108-53-83.
5: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: оголошує набір в підрозділ НРК.
1: Можливість підписати контракт 18-24.
0: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
3: Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.
4: Новий дрон Steel Eagle зі збільшеним радіусом дії розробила для Сил оборони України фінська компанія разом з українськими фахівцями. До слова, фінська високотехнологічна компанія Insta є стратегічним партнером Збройних сил України. І новий безпілотний літальний апарат розробляли з урахуванням потреб українських бійців. Наразі пристрій запущений у виробництво, але випробувальні польоти відбувалися поки що у тестовій версії. Пристрій отримав назву Steel Eagle ER Extended Range. Сталевий орел збільшеного радіуса дії. Новий дрон Steel Eagle має заряд зі сталевими кулями. Українські фахівці розробили для нього пропелер, а фінська компанія оснастила його зарядом із вибухівкою, вольфрамовими і сталевими кулями. Вольфрам – це твердий метал, що має найвищу температуру плавлення і кипіння, і активно використовується у військовій промисловості. Кулі Steel Eagle зможуть пробивати дах звичайного та легкоброньованого автомобіля з висоти кількох десятків метрів. Хоча насамперед дрон призначений для знищення піхоти. Трьох таких безпілотників буде достатньо, щоб ліквідувати ворогів на території розміром із футбольне поле. Крім того, Steel Eagle має систему радіосигналу для керування оператором і здатність релеювання, себто виконує роль ланки для передачі даних. Також до дрона додаються окуляри оператора із функцією погляду від першої особи. Тобто військовий зможе бачити навколишнє середовище із камери на безпілотнику. Новий БПЛА має великий радіус дії і стійкий до можливих перешкод.
5: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
3: Українське радіо.
6: Восьма година.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
7: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Війська РФ атакували Сумщину та Миколаївщину. Заїздів на тимчасово окупований Крим меншає. Про це та інше далі докладніше. Вночі російські війська атакували залізничну інфраструктуру у Сумській області. Загинула операторка однієї зі станцій, іншу працівницю ушпиталили, написав у Фейсбуці голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський. Окупанти спрямували дрони на станції, вокзали, пости електричної сигналізації і підстанції. Зранку російські війська атакували Миколаїв дронами. Там постраждав чоловік, його госпіталізували, пошкоджені будівлі транспортного підприємства. Приємства та авто. Повідомив про це очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Додам, після нічної дронової атаки на Миколаїв три людини шпиталізовані, пошкоджені приватні будинки та автівки. Заїздів на тимчасово окупований Крим меншає. Після Чонгару, Армянськ, українські ударні безпілотники атакували два автомобільні мости, що сполучають Крим із тимчасово окупованою територією Херсонщини. Влучили, зокрема, по вантажівках, які везли паливо і боєприпаси. Відтак, російські окупанти знову змушені змінювати логістику, каже командир штурмового полку Дмитро Філатов. Операцію по Армянському мосту планували заздалегідь, тож як Сили оборони України перерізають окупантам логістику у сюжеті Оксани Бовсуновської.
8: Був основним, та недовго. Під удар потрапив міст біля Армянська, один із двох автомобільних маршрутів, який залишався для окупантів шляхом сполучення з Кримом після ударів по Чонгарському мосту, каже військовий Дмитро Філатов з позивним Перун.
9: Через те, що були пошкоджені, був Чонгарський міст, противник сконцентрував дуже велику кількість вантажівок з військовими вантажами, які рухались саме шляхом через Армянськ, відповідно під час нанесення ураження також ми змогли нанести ураження по вантажним автомобілям, які перевозили як пальне, так і боєкомплект. Близько 50 автомобілів накопичилось.
8: Відтепер забезпечити повноцінну логістику до Кримського півострова окупантам стає ще складніше, переконаний Петро Андрющенко, керівник Центру вивчення окупації.
6: Дійсно, там було уражено мости, три моста неподалік від Чаплинки, Мирного, і тепер там змінена схема пропуску, тобто фактично залишилась, по суті, одна дорога в в'їзду в Крим – це Армянськ.
8: Удари по мостах біля Армянська не були випадковими, розповідає Перун. Українські військові кілька днів аналізували переміщення російської техніки та вантажів, щоб зрозуміти, якими маршрутами окупанти намагаються обійти небезпечні ділянки.
9: Нам підказав командир однієї з бригад противника, який після того, коли зрозумів, що вони не можуть доставити пальне, він сказав, давайте пробуйте через Армянськ. Ми проаналізували, передивились перехоплення, що всі почали концентрувати туди увагу, саме противник на переміщення. Там є декілька шляхів, по якимсь наносили ураження ми, по якимсь підключились підрозділи «Альфи», нанесли ураження.
8: Російським окупантам перерізають логістику, каже аналітик Антон Земляний. І показує на карті маршрути до Криму, по яких б'ють українські сили оборони.
10: Також напередодні було повідомлено про те, що один із мостів в Генічеську був обстріляний. Українські сили оборони намагаються максимально перешкоджати логістичним спроможностям ворога. І, власне, реалізовують кампанію з того, щоб максимально знизити можливість пропускних цих, таких, мовити, вузлів, горловин, для того, щоб вони якомога гірше мали здатність пропускати важливі вантажі, паливо.
8: Самі ж росіяни дивуються, для чого Крим, якщо нікуди не можна поїхати. Та є і такі, хто тішиться, що немає ані бензину, ані машин. Траси пусті, бо нічим заправлятися. Там, де є продаж, кілометрові черги. Талони ситуацію не врятують, кажуть експерти. Принаймні, аналітик Антон Земляний переконаний, труднощі з нестачею пального та продовольства відчуватимуть не тільки місцеві, а й російські військові. Оксана Богосновська, Суспільне новини, Крим.
3: Новини на Українському радіо.
7: Подальша підтримка України буде однією із тем саміту НАТО, що відбудеться у Туреччині на початку липня. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рюте після зустрічі з прем'єр-міністром Норвегії.
11: Ми не можемо думати про власну безпеку, не звертаючи уваги на Україну. І в Анкарі ми продемонструємо, що наша підтримка триває, і що відповідальність за цю підтримку справедливіше розподіляється між усіма членами Альянсу.
7: Глава норвезького уряду Йонас Гар Стюре своєю чергою також закликав союзників продовжувати підтримку Києва.
12: Ми повинні залишатися непохитними у підтримці здатності України захищати себе. Два дні тому я зустрічався з президентом Зеленським у Таллінні. Його становище покращилося, але це все ще становище, в якому ніхто не хотів би опинитися. Україна перебуває під постійними атаками на фронті. Щодня втрачає людей та переживає щоденні та щонічні удари російських ракет і безпілотників.
7: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
3: Погода.
7: Сьогодні в день помірні у Житомирській, Київській, Вінницькій та Одеській областях значні дощі, грози, в окремих районах град і шквали 15-20 метрів за секунду. Температура 24-29, у західних областях 15-20 градусів, у Вінницькій та Житомирській 17-22. На Київщині сьогодні в день значні дощі, грози, по області в окремих районах град і шквали 15-20 метрів за секунду. Температура 26-29 градусів. Зараз у столиці плюс 20, вологість повітря 86%. Це все на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 7 хвилин по 8 в Україні. Сьогодні 12 червня. В студії працюють Наталя Соколенко і Сергій Стуканов. Також в нашій студії наш колега, журналіст Українського радіо Роман Кот, із яким будемо говорити про дипломатію дронами і листами, як Україна примушує Росію до закінчення війни. І чи готові, і якщо готові, то якою мірою до цього долучатися наші партнери. Ясна річ, йдеться про Європу, але також і про Сполучені Штати Америки. Романе, привіт.
2: Привіт.
1: Але почнемо все-таки ми із важливих цифр, які були оприлюднені, які була оприлюднила Катерина Михалко, яка зараз очолює New Age Defense, щодо Європи та її оборони. Так от, там досить величезні, я б сказав, навіть колосальні оборонні бюджети, але пані Катерина зазначила, що лише 2% цих бюджетів витрачаються на дронові системи, попри те, що ми бачимо, наскільки зараз важливими стають саме дрони, безпілотники. Так, сили безпілотних систем України забезпечують левову, напевно, частку ураження зараз живої сили і техніки ворога на російсько-українському фронті. Так от, чому лише 2% європейців витрачають на безпілотники і на дрони? Про що свідчить така інерція мислення європейських політиків?
2: Ну, відома фраза є, що генерали завжди готуються до минулої війни. В тому плані, що ось вони знають, що ось така техніка себе добре показала в попередніх конфліктах, її традиційно можна використовувати далі. Ми знаємо ось такі тільки способи воювати. І, власне, це все далі конвертується в те, що ці генерали потім адвокатують свої думки для політиків. А далі це все підключається також щодо і виробників зброї, і того, яким буде державне замовлення. Відповідно, виробники зброї також, маючи вже готові якісь лінії виробництва, певну техніку розроблену, більш часто схильні просто забезпечити собі вже такі старі такі оборонні контракти, аби от вони вже могли зараз виробляти щось, а не йти в якісь нові сфери виробництва і, власне, там ризикувати своїми коштами, незрозуміло, чи виправдаються їхні інвестиції. І, тобто, все це накладається і створюється така ситуація, коли простіше на бюрократичному рівні, на рівні лобізму займатися старим, замість того, щоб ризикувати і створювати щось нове. І це дуже, насправді, велика проблема. Свого часу навіть в Україні вона була, але ми цю проблему так поступово долаємо. Але загалом і для Європи, і для Сполучених Штатів це серйозний такий виклик, який часто стримує їхню обороноздатність. І, власне, через це може впливати і на те, яким чином вони допомагають Україні.
3: Ну, знову ж таки, Катерина Михалко, яка озвучила ці цікаві дані з Європи, з європейського ВПК, очільниця New Age Defense, от вона наводить дані, що 2% європейців витрачають на дронові системи, тоді як на українському фронті 80% уражень забезпечують саме дронові системи. Я, знаєш, Романе, подумала, ну, можливо, тут справа у тому, що певні компанії мають, умовно кажучи, такі зв'язки сталі з урядом, ну, лобізм має місце. Але я думаю, так, ну окей, ну не йдеться ж про те, що у Рейнметалу треба забирати всі бюджетні гроші, всі асигнування, а йдеться лише про те, що тому ж Рейнметалу замовити більше не танків і чого-то там, літаків, я не знаю, чи виробляють вони літаки, а саме замовити дрони, наземні роботизовані комплекси. В чому ж тут причина? По-перше, тим більше, я завершу думку, тим більше побачили ж європейці, у тім, як і увесь світ, що не тільки на російсько-українському фронті це вирішальна зброя, а й і протидія цій зброї теж є вирішальною, так? А й на близькосхідному театрі побачили.
2: Ну, по-перше, не факт, що Рейнметал готовий зайнятися дронами зараз, тому що все-таки вони інша спеціалізація. Танки і бронетехніка – це зовсім інше, ніж дрони. Все-таки. А по-друге, насправді дуже багато компаній в Європі таки з'явилося, попри все, які, власне, займаються дронами, і конкуренція в цій сфері також дуже шалена. Відповідно, на відкритих тендерах це позначається, і той же Рейнметал не факт далеко, що зможе конкурувати з десятком виробників дронів, а, наприклад, виробників бронетехніки в Європі, ну, на пальцях однієї руки можна порахувати.
1: Ну, і тут важливо, щоб Україна укладала так звані drone deals, так, угоди стосовно дронів, і нещодавно якраз президент відвідував країни Балтії, був саміт Україна, країни Балтії, Північної Європи, не в тому числі там угоди укладалися, пам'ятаємо, що із так само Близьким Сходом, тому нам потрібно просувати наш порядок денний, якісь кооперації, вочевидь, організовувати, щоб був ефект для нас і для Європи. Гаразд, оборону лишимо тепер край нашого обговорення, але поговоримо детальніше про дипломатію. Пам'ятаємо про те, що президент так само Лондон відвідав днями, була зустріч з Марцом Стармером і Макроном, велика європейська трійка, так звана Польща, ревно, заздрісно коментували, чому нас там немає, але менше з тим, зараз у відставку подав міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі. З чим це пов'язано і чи будуть для нас якісь неприємності у зв'язку з цією відставкою?
2: А тут, до речі, ця відставка зв'язана власне, не тільки з дипломатією, із суто обороною, тому що, як він заявив у відкритому листі до прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера, Гіллі не згоден з тою державною політикою щодо оборони. Тобто, ну, зокрема, недостатньо виділяється коштів на переозброєння Британії.
1: Хоча тобто він хоче більше коштів.
2: Так? Він хоче більше, більше і більше, так. А насправді уряд Британії не може більше виділяти кошти, тому що ну, всім відомо, що в Лондоні є такий потужний проукраїнський консенсус. Майже всі партії виступають на підтримку України. Але, ну, як це сказати? Я б назвав сучасну Велику Британію такою рішучою, дуже проукраїнською, але старою людиною Європи. І була колись, був колись мем про хвору людину Європи, а Британію можна назвати старою людиною Європи, ще й бідною.
3: Бідною.
2: Все-таки так. Чому, ну, давайте додамо, що Кір Стармер кілька років тому прийшов до влади на тлі незадоволення того, яке викликали консерватори і той же нам всім відомим Борис Джонсон. З одного боку, підтримуючи Україну, з іншого боку, дуже багато системних проблем і реформ в самій Британії не вирішено. А, власне, це мали зробити лейбористи, які зараз при владі, на чолі з Кіром Стармером, але насправді і в них також нічого не вийшло. І зараз, нещодавно були місцеві вибори в Британії, лейбористи з тріском програли. Поки що рейтинги дуже сильно в них просіли, і насправді до влади там рветься така партія Reform UK, реформувати Об'єднане Королівство, на чолі з таким дуже епатажним політиком Найджелом Фараджем. Але суть в тому, що в уряду Великобританії і загалом держави є серйозні і адміністративні, і такі політичні проблеми, і економічні, і все це створює в тому числі проблеми і для України. Ну, все-таки більше в плані допомоги, але рано чи пізно цей вал внутрішніх проблем буде позначатися і на тому, що Лондон буде зменшувати активність на зовнішньополітичному.
1: А кого можуть призначити на посаду міністра оборони замість Джона Гіллі? Чи буде ця людина так само прихильна до України?
2: Ну, по-перше, я не впевнений, що Стармер все-таки прийме відставку Гіллі.
3: А таке може бути,
2: ну,
3: навіть?
2: Це ж звичний політичний жест може бути.
3: У них так. Ага.
2: Ну, не тільки у них, і в нас, і в будь-якій іншій країні, і демократичній таке буває. Загалом будуть шукати когось серед лейбористів, там може бути досить багато кандидатур. Але загалом це погана тенденція.
3: Але заява справді була дуже емоційна, така і відверта, я маю на увазі, заява Джона Гіллі, що, мовляв, треба щось вирішувати, і неможливо забезпечити безпеку країни, маючи такі мізерні бюджети на оборону. Так, це цікаво. Так, ще у нас по півночі Європи пройдемося, давайте, і подивимося на Фінляндію, на президента Фінляндії Олександра Стуба, який відмовився від ролі посередника на перемовинах з Росією, посередника від Європи. Що сталося? Начебто такі були і публікації, і заяви, і йшлося до того, все йшлося, чи зводилося до того, що Олександр Стуб якраз і буде представляти Європу на цих перемовинах. Що пішло не так?
2: Ну, я насправді сумнівався, що він може стати посередником. ну, з кількох причин. Хоча називали серед іншого, ну, зокрема, і політико, і Reuters, і інші європейські медіа писали про те, що розглядається кілька варіантів і серед них вступ. Але тут два моменти. По-перше, він, ну, хоча він має досвід медіаторства, він там вирішував деякі посередницькі питання, наприклад, в війні 2008 року між Грузією та Росією. Mm-hmm. Але з іншого боку, два. Перший момент. Він все-таки дуже проукраїнський політик. Mm-hmm. А з іншого, власне, це те, чому він не підходить Росії. А другий момент, він все-таки голова держави. Mm-hmm. В голови держави є купа всяких домашніх своїх справ, і він не може щотижня, наприклад, їздити на зустрічі в форматі контактної групи чи інші схожі такі саміти. Тут потрібна людина, яка має більше вільного часу. Ну і, власне, я думаю, що це один з моментів, чому, власне, Ступ сам заявив, що він відмовляється від такої пропозиції. Хоча, насправді, в Європі зараз є й інші варіанти.
3: Наприклад?
2: Наприклад, Франк-Вальтер Штайнмайер.
3: Формула Штайнмайера.
2: Це такий тригер для багатьох українців, але, насправді, його не публічна, а така більш прагматична політика щодо України дає підстави вважати, що це може бути один з дуже хороших варіантів насправді.
3: Цікаво.
1: Тут, до речі, я хочу згадати так, що Ступу він був залучений загалом до дипломатичного треку. Пам'ятаю, коли їздили європейці минулого року до Трампа, щоб приводити його до тями в контексті різноманітних ініціатив, то там в складі цієї делегації так поряд із Мерцом, Стармером, Макроном.
3: Раптово з'явив Джорджо
2: Мелоні. Насправді ж, Ступ з Трампом встановив досить дружні стосунки через гольф. Тому що це є
3: спільне. Напевно, піддавався.
2: Ось це вже джерела умалчувають. Але подейкують, що насправді у Стуба і Трампа до сих пір час від часу відбувається комунікація там навіть на рівні месенджерів там, чи, можливо, дзвінків.
1: Ну, одним словом, Ступ так обґрунтував свою відмову тим, що Фінляндія, ну, невеличка країна порівняно із деякими європейськими. Він сказав, що мають все-таки це вирішувати великі країни. Тут мав на увазі, очевидь, Великобританію, Францію, Німеччину. Ну, так, тому варіанти з Штайнмайером, напевно, справді виглядає як можлива опція. А крім Штайнмайера, ну, я чув, що і Меркель хтось був називав.
2: Меркель відмов... Ні, Меркель і Меркель відмовилася сама, Шрёдер відмовилася. Ні, від Шрёдера заблокували, насправді, ми. Була заява публічна від українського МЗС, що ми категорично не приймаємо таку фігуру. А також розглядалася фігура Маріо Драгі, це колишній прем'єр Італії, колишній голова Європейського центрального банку. Також дуже потужна фігура. Так. Зараз
3: має багато вільного часу.
2: Зараз багато має вільного часу.
3: А що з Драгі? Погодили? Не погодили? Чи розглядається ще?
2: Розглядається. Насправді тут проблема більше в тому, що в Європі досі не можуть визначити мандат для такого посередника. Що він має, власне, робити? Там займатися якимись справами щодо конкретно там відбудови України і пропонувати європейську позицію чи щодо санкцій, чи там більш локальних якихось проєктів. Цього розуміння немає, і, власне, немає і фінальної кандидатури від Європи.
1: Тут цікава заява від Кіта Келлога, так, спеціального, який був спеціальним представником від США, потім його трішечки відсунули від цієї ролі інші представники Сполучених Штатів Америки. Так от він сказав, це добре, що переговори між Україною, США і РФ призупинені, США сконцентровані на війні проти Ірану, і це залишає Україну саму виконувати свою роботу, і Україна справді добре справляється із Росією. Ну от така цікава нарація, так цікавий наратив про те, що Сполучені Штати Америки самоусунулися, а Україна, виявляється, аж ніяк не поступилася, а добре дає раду собі із росіянами.
3: А у мене питання. Так. Можна питання одразу? Це ж був просто коментар, так, а не питання. А питання, чи не розглядається хтось із колишніх польських президентів чи прем'єрів на оцю роль посередника на перемовинах із Росією?
2: В нинішньому контексті ця фігура, скажімо так, мала б, напевно, найменше шансів.
1: Ну, я думаю, тут треба розуміти, що в Москві ненавидять поляків, так, тобто, тому тут, я думаю, поляк жодний так само не може пройти.
3: Але це насправді було такою моєю підводкою до того, що ми з Романом Котом маємо обговорити і українсько-польські відносини. От ми тут в студії Українського радіо бачимо трансляцію нашого першого каналу «Суспільного мовника» і там титри, і спікер польського парламенту висловився теж так дуже недружньо до України, і цей титр от передавав його цитату. Ще один гравець включився так на високому рівні, чи принаймні до нас докатилася ця хвиля, тобто не вщухає їхнє невдоволення тим, що один із підрозділів сил спеціальних операцій був названий за указом президента на честь героїв УПА. До того аж на такому високому рівні не реагували і не влаштовували аж настільки тривалі істерики, наприклад, щодо того, що в Києві один із найбільших проспектів у нас називається там Бандери, що у нас пам'ятники Бандери і Шухевича стоять, і музей Шухевича у Львові є, і так далі. Але тут щось затягнулося, здається, ця
2: насправді
3: історія.
2: Насправді, ця історія наклалася на ще кілька таких емоційних випадків.
3: Які?
2: Ну, нещодавно український блогер заїхав на автомобілі в відомий природний парк, національний
3: морський
2: природний
3: окот.
2: Парк.
3: Ви знаєте, морський я там була, це треба бути, ну, я не знаю, якимось закінченим ідіотом, щоб заїхати в цей заповідник на автомобілі.
1: Ну, а ще одна історія, як українець виловив зі ставка там двометрового сома.
2: Який був національною такою гордістю.
1: Теж запхав в багажник і повіз. Ні, ну, це такі випадки, але, тут дивіться, колеги, мені все-таки здається, що, ну, це все такі, ну, якби приводи, та, які можна звичайно використати там Польща чи поляки для того, щоб обґрунтовувати якесь таке ставлення, але все насправді значно ґрунтовніше, так? Тобто у них такий відбувся правоконсервативний поворот в
2: протягом
1: свідомості.
2: Останніх років, насправді.
1: Протягом останніх років, тобто це ж і визнання геноцидом подій на Волині, людобуйство, як вони кажуть, так, це трапилось теж не вчора, так, і не позавчора. От, ну і відповідно тут питання в тому, насправді, як нам в цьому контексті все-таки спробувати налагоджувати. Чи це, ну, чи є шанс? Бо таке інколи складається враження, що настільки вони затялися, що тут просто неможливо порозумітися в історичних питаннях.
2: Справа в тому, що те, чого вимагає від України президент Польщі, ну і, власне, до речі, колишній голова Інституту національної пам'яті, до слова, про правий поворот. Це апріорі не може працювати, тому що жодна притомна країна не буде виконувати ось такі вимоги просто під тиском, тому що це так не робить. Це удар по іміджу, удар по репутації, тим більше, коли ми говоримо про президента Зеленського, який...
3: Це якийсь дурний приклад, що Зеленський має подати, що Польща попросила скасувати рішення не просто президента, Верховного Головнокомандувача, то тоді інші щось, Путін щось
2: попросить. І тут, до речі, ще один момент, тому що, як правило, за процедурою такі речі, як присвоєння підрозділу звання того чи іншого героя, ну, в даному випадку героїв УПА, дуже часто це відбувається на низовому рівні. Тобто хлопці з конкретного підрозділу подалися, ми хочемо називатися імені героїв УПА. І в даному випадку президент виконує лише таку суто адміністративну функцію підписати указ. Тобто з цієї точки зору також це дуже сильний удар може бути.
3: Є шанс, що поляки це усвідомлять, що зміни рішення не буде, тим більше голова Офісу президента Кирило Боданов, ну, це була інформація в медіа, в багатьох, що нібито він сказав, що рішення не буде змінено щодо назви цього підрозділу.
2: В Польщі, ну, до речі, щодо внутрішньополітичного контексту, зараз там такий дуалізм при владі, з одного боку такий правонаціоналістичний Кароль Навроцький, президент, а з іншого боку більш, я б назвав його прагматичний, який менш приділяє уваги історичним питанням, прем'єр-міністр Дональд Туск. З Туском у нас більш-менш нормальні відносини, і, до речі, він поки що... не погоджується забрати Зеленського цей відомий орден Білого Орла. Але і ось це все використовують Навроцький і його табір, власне, в тому числі і для атак проти Туска. І це буде точно, я думаю, згадуватися на фоді підготовки до парламентських виборів в Польщі. Вони мають відбутися наступного року. Угу. І, тобто ця історія має всі шанси затягнутися на довший період, якщо в Польську кому політикумі не буде усвідомлення, що вони насправді більше собі шкодять, ніж Україні.
1: Ну, тут, власне, проблема полягає в тому, що у них ще 2 роки відбуваються вибори, або парламентські, або президентські, або місцеві. І, відповідно, минулого року, 25-го, були вибори президента, а вони ще з 24-го року почали готуватися до тої кампанії. На кордоні влаштовували, пам'ятаєте, розсипання зерна. Тобто цілий рік це була президентська кампанія, обрали Навроцького, ніби видихнули. Тут уже на дворі готується до парламентської кампанії. Тому мені просто здається, оці всі пояснення, що ми маємо утримуватися від таких-то кроків, тому що у них вибори президента, чи у них вибори до парламенту, чи у них наближення роковин трагедії на Волині і так далі. Ну, це все від лукавого, тому що, ну, насправді, тут йдеться про системне зрушення в світогляді і в політиці Польщі, ну, яке просто так сказати, не подолати якимись дрібними поступками. Ну, от ми навіть розморозили минулого року ці розкопки, проводилися
2: ексгумація.
1: Так.
2: І це на деякий час подіяло.
1: Ексгумація на Тернопільщині. І що? Вони, ну, от вони там на місяць чи на 2 місяці дійсно були нібито задоволені, але знову повернулися до всіх тих максималістських вимог.
2: Як на мене, дійсно, зараз головний шлях – це просто апелювати до Польщі, навіть до того самого Навроцького, при його погляді, що ось, дивіться, ви йдете на конфлікт з Україною, ви ж самі собі шкодите.
3: Ваші компанії, і вас не запрошують на засідання високого рівня.
2: Вас не запрошують на переговори.
3: Рівня,
2: ваші компанії потім не будуть долучатися до, ну, скажімо, відбудови України там за європейські кошти. Можуть бути у ваших компаній проблеми з українськими виробниками дронів, це я фантазую, наприклад. Uh-huh. Через
1: ну,
2: те,
1: або
2: що...
1: так само, коли будуть, ну, коли будемо писати історію, і будуть країни-переможці, Україна, Велика Британія, Німеччина, Франція, то Польща впише себе в історію як країна, яка дрібно шкодила і дрібно капустила.
2: Я дуже насторожено ставлюся до історичних паралелей, але ж відома фраза, здається, Черчилля про Польщу в міжвоєнний період, як про гігієну Європи.
3: Uh-huh. Та, і самі поляки, ну, наприклад, колишній міністр закордонних справ Чаповський от недавно коментував цю ситуацію, він тут не підтримує ті наміри.
1: Чапутович,
3: так. Не підтримує наміри Навроцького забрати орден Білого Орла у президента Зеленського, і якраз от він цитував, перефразував, скажімо так, фразу, така в нього була самокритика своєї держави.
1: Ну, і в 1938 році, коли Чехословаччину там, пам'ятаєте, роздерли, так? То Польща теж собі була, шматочок забрала. Тобто тут треба теж про це пам'ятати. Друзі, 8:29 в Україні. Ми дякуємо нашому колезі Роману Коту за цікаву розмову. Зараз випуск новин в етері Українського радіо.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
4: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Війська РФ атакували Сумщину та Миколаївщину. Вночі тимчасово окупований Крим, Самарську область Росії і Татарстан атакували ударні безпілотники. Про це та інше далі докладніше. Вночі російські війська атакували залізничну інфраструктуру у Сумській області. Загинула операторка однієї зі станцій, іншу працівницю ушпиталили, написав у Фейсбуці глава правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський. Окупанти спрямували дрони на станції, вокзали, пости електричної сигналізації та підстанції. Зранку російські окупанти атакували Миколаїв дронами, постраждав чоловік, його госпіталізували. Пошкоджені будівлі транспортного підприємства та авто, повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім. Нагадаю, після нічної дронової атаки на Миколаїв 3 людини шпиталізовані, пошкоджені приватні будинки та автівки. Вночі тимчасово окупований Крим, Самарську область Росії і Татарстан атакували ударні безпілотники, внаслідок чого виникли пожежі на Сімферопольській ТЕЦ. У місті перебої із електропостачанням. Також під удар потрапили Ніжнікамськ Нефтехім і Тольятті Каучук. Відео з пожежами публікують у соцмережах місцеві. Ці 2 нафтохімічні заводи забезпечують російський військово-промисловий комплекс стратегічною сировиною, каучуками та полімерами, які необхідні для виробництва деталей до бронетехніки та авіації. Комітет Сенату США зі Збройних сил підтримав продовження безпекової допомоги Україні та збільшення фінансування до 750 мільйонів доларів у межах оборонного бюджету. Про це повідомляє агенція Reuters. Ці кошти виплачуватимуться американським компаніям за виробництво і постачання зброї для Збройних сил України. Тепер, після схвалення, цей документ має пройти голосування в обох палатах Конгресу, після чого компромісний варіант передадуть до Білого Дому на підпис президенту Дональду Трампу. Нагадаю, на початку червня Палата представників США схвалила законопроєкт, який передбачає запровадження нових санкцій проти Росії і виділення 8 мільярдів доларів військової допомоги Україні та союзникам у регіоні. Нині цей документ має підтримати Сенат.
0: Новини на Українському радіо.
4: Сто літрів крові для військових планують здати прикордонники з Чернівців, Мукачева, Чопу, Львова та Луцька. Акцію організували до Всесвітнього дня донора, який відзначається 14 червня. За словами гендиректорки Чернівецького обласного центру служби крові Анжеліки Каланчі, так заохочуватимуть до корпоративного донорства. Акція триватиме ще кілька днів, тож до неї можуть долучитися усі охочі, говорить прикордонник Дмитро.
5: Я військовий, приймав участь у військових діях на Сході. Я розумію важливість, цю важливість здачі крові, що кров потрібна, тому що кожного дня наші військові попадають під поранення різної важкості і їм потрібна донорська кров. Тому я думаю, що якщо кожна людина, кожен свідомий чернівчанин чи українець, військовий, не військовий, долучиться до цієї програми, то в нас обов'язково все вийде.
4: Уперше в житті прийшла здати кров прикордонниця Анастасія.
6: Прийшла прийняти участь в дні донора для того, щоб хоча б тут, поки ми в тилах, допомогти нашим бійцям, військовослужбовцям Збройних сил.
4: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільна студія» 7 ранку на телеканалі «Перший» і оперативно про головне.
0: Погода.
4: Сьогодні в день помірні у Житомирській, Київській, Вінницькій та Одеській областях значні дощі, грози, в окремих районах град і шквали 15-20 метрів за секунду. Температура 24-29, у західних областях 15-20 градусів, у Вінницькій та Житомирській 17-22. У столиці зараз 20 градусів, вологість повітря 83%. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мундюк, Українське радіо.
0: Реклама.
7: Рада тебе бачити, гарно виглядаєш.
8: Дякую. Фітнесом займаюся і тобі раджу. Бо в нашому віці це дуже корисно.
7: Я колись теж тренувалась. Потягнула м'язи, кинула.
8: Спробуй Dolgit Mobile Gel з натуральними компонентами. Dolgit Mobile Gel втирають масажними рухами, що допомагає підготувати м'язи до фізичних навантажень та зняти напруження після тренування або фізичної активності.
7: Дякую за пораду і Dolgit Mobile Gel. Записалась в зал.
8: Dolgit Mobile Gel – тренування в радість.
9: Реклама косметичного засобу.
0: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
10: Я сильна. Я вільна. Моє рішення – стати в стрій. Залізні птахи оживуть у моїх руках. Я та, хто обирає шлях пілота. Я буду літати. Дізнайся, як опанувати безпілотні системи. Зроби перший крок. 0800 31 16 16. 0800 31 16 16. Твій вибір, твоя висота. 16-й армійський корпус, підрозділ «Чорні оси».
11: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста». 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
12: А
11: артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама. Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо, 8.37 в Україні. В студії працює Наталя Соколенко, мене звати Сергій Стуканов. І ми продовжимо тему, яку були порушили годину тому. Ми почали вже розмовляти і запросили вас, шановні слухачі, слухачки, долучатися про пляжний сезон 2026 року. Одразу ж нагадую ще студійний вайбер 097-107-107-9. Розказуйте, чи ви вже відкрили для себе пляжний купальний сезон, чи ви вже десь плавали в морях, озер, річках, будь-які інші водойми. У нас чимало різноманітних можливостей в Україні. Ну, а ми поговоримо про те, що в деяких містах сезон вже започатковано, але натомість в інших містах, як от, наприклад, столиця України Київ, відкривати офіційно пляжний сезон навіть не планують. Від чого це залежить? І як поводяться місцеві влади, місцева влада в різних куточках України, говоримо із головою громадської організації «Українська Федерація лайфсейвінгу», волонтером програми «Пляжний патруль». Це Денис Пікалов. Пане Денисе, вітаємо вас в етері Українського радіо.
9: Доброго ранку.
1: Отже, традиційно влітку, навіть попри війну, літо ніхто не скасовує, українці відпочивають біля водойм. Ясна річ, що вкрай важливо залишається безпека на воді, і от в Києві якраз офіційно не відкриватимуть пляжний сезон саме через постійну ракетну і дронову небезпеку, так, тому що скупчення людей – це особлива історія. Так от, яка загалом ситуація по країні із пляжним сезоном станом на зараз?
9: Ну, ситуація по країні в цілому не змінилася відносно попередніх років. І я хочу вам сказати, що ми вже п'ятий рік живемо в умовах повномасштабної війни.
1: Так, це п'яте літо, перед тим, це вже п'яте літо.
9: Да, а перед тим у нас було два сезони ковіду. І, наприклад, в Києві ситуація така, що у нас сезон не стартує вже 7 років офіційно. Але потрібно, давайте просто дуже швидко визначимо, що таке от рекреація, да? І для того, щоб ми розуміли, про що йде мова. Коли ми кажемо рекреація, це означає, що це певна діяльність людини, яка спрямована на відновлення здоров'я. І ми як суспільство, ну це стосується не тільки цієї конкретної людини, а ми вважаємо як суспільство, як територіальна громада, що це корисно для всіх нас, щоб кожен з нас відновлював свої сили. Так, да? Далі. А кожна територіальна громада самостійно вирішує в умовах поточних ситуацій, аналізує ризики і приймає рішення на місцеві комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. В місті Києві комісія вирішила, що ризики настільки значні, що плюси від рекреації її не покриють. Звичайно, там ну були достатні аргументи, і трошки просто, знаєте як, просто рекреація – це ж не тільки пляжі, це ж парки. І ми в певному сенсі розуміємо, що, пам'ятаєте, як під час ковіду закривали і парки також. От, коли абсолютно було всім зрозуміло, що ризики, рекреація не виправдовує тих ризиків, які можуть статися. Зараз ситуація така. В цілому по країні, там, де пляжі і водна рекреація вносить суттєву вагу в економіку, там вони відкриваються. Там, де ми звикли сприймати пляж виключно як локальну рекреацію, користь від якої важко порахувати в матеріальному еквіваленті, там, як правило, місцеві влади не відкривають пляжний сезон. Десь так і обстоять у нас справи.
1: А де у нас це комерційно вигідно? От ви сказали про те, що є в тому числі економічна вигода, так? Це які території?
9: Ні, це, як правило, курортні території. Це пляжі на узбережжі Чорного моря, перш за все Одеська область. Плюс це дуже багато локацій там, де є курортні комплекси, наприклад, в Карпатах. Звичайно, там відкриваються ці пляжі. Я не пам'ятаю, в центральній Україні, мені здається, в Полтавській області також відкривалося, але в цілому, от по Києву ситуація така. До війни в Україні налічилось десь 2000 пляжів загалом. Скільки працюють наразі, ця інформація статистична.
1: До повномасштабної війни, це враховуючи, вочевидь, Донецьку, Запорізьку, Херсонську області,
9: але це без Криму. Без Криму, я одразу вам скажу, що це без Криму. Враховуючи ті втрачені, захоплені ворогом території, так.
3: Пане Денисе, я ось про що подумала, коли я побачила, що в Києві не буде відкриватися пляжний сезон, але люди, згідно із нашими законами, водним кодексом Конституції, все ж таки мають право підходити до водойм, засмагати, наприклад, купатися. Я подумала ось про що, якщо люди все одно це будуть робити, то, відповідно, якщо виникла якась небезпека на воді, хтось буде тонути, і, відповідно, що, не буде кому допомогти? Я маю на увазі, не буде рятувальників поруч, бо не відкрито офіційно пляжний сезон. Я думаю, чи можна якось, скажімо так, практично чи філософськи, навпаки, з боку влади підійти до цього питання, розуміючи, що люди, зокрема і діти, все одно купатимуться.
9: Філософськи влада точно підходити не буде. Давайте ми з вами спробуємо до цього підійти послідовно. Послідовно і логічно. Люди, які йдуть на пляж, вони, погодьтесь, і які там, на жаль, втрачають своє життя щорічно більше тисячі людей, всі вони мали інші плани на цей день. І головна причина, і, власне, можна сказати, навіть єдина причина тієї події, яка призвела до трагедії, це невірна оцінка ризиків. Або швидка зміна ситуації, коли людина просто не встигає проаналізувати зміну подій і, власне, через це може втратити своє життя. Щоб ви розуміли, тонуть усі. Ті, хто вміє плавати, ті, хто не вміє плавати. Ніхто з нас не застрахований від інфаркту, чи інсульту, чи епілептичного нападу в воді. І тут вже потрібно розуміти, що ви маєте застрахувати свої ризики яким чином. Да? В ідеалі на муніципальному пляжі, там, де є лайфгарди-рятувальники, які в Києві є, і в цьому сенсі Київ найбільше місце роботодавець лайфгардів в Україні. Звісно, якщо такого пляжу поруч з вами муніципального немає, ви маєте подбати про те, щоб бути не наодинці.
3: Але от моє питання полягає в тому, чи все-таки ці, як ви кажете, лайфгарди, тобто рятувальники, рятувальники Малібу, вони будуть на київських пляжах, попри те, що пляжний сезон не відкриватиметься? Будуть.
9: Наша організація готує щороку. От в цьому сезоні майже 100 лайфгардів ми готували.
1: В цьому році я іще, до речі, не був, але от минулого року на пляжах Києва були такі рятувальники. Поговоримо загалом про Україну, так, щоб не тільки ми зосереджувалися на Києві.
9: Давайте.
1: Загалом, що має бути на пляжах от в умовах війни перед усім? Так? Тому що тут ризики не тільки утонути, так, але і низка інших проблем можуть виникнути.
9: Війна додає нам необхідність заходів евакуації. Тобто ми розуміємо, що має бути у будь-якій установі, у тому числі пляжі, має бути так званий нормальний операційний план або екстрений план реагування. Історія про повітряну тривогу – це якраз екстрений план реагування, тобто це евакуація. Якщо місцева влада відкриває заклад для колективного масового відпочинку містян, вона має про це подбати. До речі, це одна з причин, що, наприклад, облаштувати укриттями пляжі доволі важко, тому що рівень ґрунтових вод зависокий, ви не можете просто так там зробити це укриття там на декілька метрів в глибину. І це є проблема. Підходити можна до цього, більш акцентовано. Деякі пляжі знаходяться доволі близько від укриттів, як і парки. А деякі пляжі дійсно знаходяться там, де йти до укриттів дуже довго. Тому сьогодні, перш за все, відкривати чи накривати офіційні локації, влада вирішує з огляду на те, чи є там укриття.

0: ну, це ми трошки наперед забігаємо про механізми самого рекрутингу. Тобто людина, коли заходить уже до нас, вона потрапляє, вона спілкується спочатку із, ну, своїм майбутнім командиром. Командири вирішують, чи підходить, чи не підходить їм такий кандидат. Якщо підходить і вони дійшли згоди, то звичайно, що командир зацікавлений в отриманні такого спеціаліста, а цей спеціаліст, звичайно, вже розуміє, що він йде вже в конкретний підрозділ. Якщо раніше це було, вони потрапляли, всі рекрути потрапляли до нас через запасну роту, то зараз вони попадають напряму в підрозділ, і вони вже безпосередньо підрозділи займаються їхнім забезпеченням, відправкою на навчання, проходження БЗВП, фахової підготовки, тобто вони їх вже ведуть. А наші рекрутери, звичайно, що контролюють той момент, щоб вони знаходились, звичайно, на своїх місцях. Це ще додатково контролюється вищим командуванням, які задають питання, чи всі ті, хто були призвані через рекрутинг, знаходяться на тих посадах, на які вони зайшли. Звичайно, що ми періодично перевіряємо це, ми телефонуємо на підрозділи і впевнюємось, що людина служить і приносить користь.
1: Зараз, до речі, обговорюються зміни, так, до законодавства, реформа, в тому числі мобілізації, рекрутингу. Що, на ваш погляд, можна було би вдосконалити в цій царині?
0: Ви знаєте, це, ну, здебільшого це, скоріш за все, грошова винагорода, яка, ну, і терміни, строкові терміни контрактів і грошова винагорода. Ну, а далі це вже залежить від людей, їх вмотивованості, як вони на це будуть реагувати. Як погляд із середини, то це саме те, про що я кажу.
1: Якщо йдеться, наприклад, про військовослужбовців, які в певний момент там з тієї чи іншої причини вирішили піти в СЗЧ, так, чи так само ваша бригада працює з питанням повернення їх, там, в який спосіб це відбувається?
0: Так, ми дійсно займаємось також і поверненням осіб, які знаходяться в статусі СЗЧ, вони до нас звертаються там також і по рекламі, як цивільні, так і СЗЧ, так і ті, хто має бажання перевестись з інших частин, шукають собі якусь іншу посаду. СЗЧ ми, звичайно, займаємось усіми кандидатами, тому що це наповнення частини, і, звичайно, що ми шукаємо фахівців не в залежності від того, в якому статусі вони знаходяться. Коли у нас по розпорядженню ми маємо можливість працювати на батальйонах резерву, ми повідомляємо таким кандидатам дати, коли треба буде звернутися на батальйон резерву, і вони туди прибувають, ми їх забираємо до себе.
1: Тобто процедура існує і цілком можна звертатися, шановні друзі. Ще раз нагадаємо, що ми зараз спілкуємося із начальником відділення рекрутингу 154-ї окремої механізованої бригади Андрій Трубачов. І з нами на зв'язку. Ну і щойно ви чули певний алгоритм дій, як, по-перше, звернутися до бригади в цілому, якщо ви маєте бажання долучитися. Ну і якщо ви так само із СЗЧ хочете вийти, то це теж варіант.
2: Пане Андрію, вже майже не лишається часу на розмову, але я хотіла уточнити, ще ж немає якогось ім'я, закріпленого за бригадою 154-ї окремої механізованої бригади, тобто йде якийсь пошук, на честь кого може називатися підрозділ?
0: Так, у нас, в принципі, є. Геральдикою займається

0: нас інші люди, але скажу таке, що у нас уже створений нарукавний знак «Шеврон», і він йде, походить від атамана Самуїла Кішки.
1: О, значить, буде скоро назва, і ми про це обов'язково з вами поговоримо. Наразі дякую, Андрій Трубачов, начальник відділення рекрутингу 154-ї окремої механізованої бригади, був з нами на зв'язку.
2: Ви слухаєте «Українське радіо». Реклама.
3: Вітаю! Замовляла у вас комплекс Хінокара. У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще. Досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс Хінокара для чоловіка. У нього важка фізична праця. Спина дає про себе знати.
4: Раді чути вас. Так, комплекс Хінокара розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
3: Чудово! А також сусідка питала, що мені сприяло покращенню. Бо в неї дискомфорт у суглобах. Важко ходити. Можна дам ваш номер?
4: Так, звісно. Хай телефонує 0800 75 0013.
5: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам, опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. 0800 75 0013. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. Хінокара. Рухайтесь у своєму ритмі. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
6: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Рада тебе бачити, гарно виглядаєш.
8: Дякую. Фітнесом займаюся і тобі раджу. Бо в нашому віці це дуже корисно.
7: Я колись теж тренувалась. Потягнула м'язи, кинула.
8: Спробуй Долгіт Мобіл Гель з натуральними компонентами. Долгіт Мобіл Гель втирають масажними рухами, що допомагає підготувати м'язи до фізичних навантажень та зняти напруження після тренування або фізичної активності.
7: Дякую за пораду і Долгіт Мобіл Гель. Записалась в зал.
8: Долгіт Мобіл Гель – тренування в радість.
9: Реклама косметичного засобу.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Слухайте на українському радіо.
10: В Олешках та інших окупованих Росією містах Херсонщини гуманітарна катастрофа. Наскільки серйозними є масштаби, чому Росія блокує евакуацію місцевих жителів та якими засобами можна покращити ситуацію, розповість начальниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко у п'ятницю о 13:35.
11: Неймовірні історії футбольних чемпіонатів світу.
12: Не пропустіть! Сьогодні о 7:30, 12:30, 17:30 і о 20:30.
13: На радіо «Промінь» найзахопливіші фрагменти подкасту.
11: «Мундіаль-2026. Подача-передача». З Ілоною Степанченко та Костянтином Дульцевим.
2: Українське радіо.
1: Дванадцята година.
2: Суспільне новини на українському радіо.
14: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. У Бориспільському районі загасили пожежу на об'єкті інфраструктури. Міністерство оборони готує реформу територіальних центрів комплектування. Далі докладніше. У Бориспільському районі загасили пожежу на об'єкті інфраструктури. Займання площею 2000 квадратних метрів виникло внаслідок атаки російських дронів. До гасіння долучили підрозділи з Київської області, столиці та пожежну службу аеропорту Бориспіль. За попередніми даними, обійшлося без травмованих. Наразі рятувальники вже завершили основні роботи та продовжують моніторити ситуацію на місці події, повідомила Суспільному речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій Київщини Вікторія Рубан.
9: Це була досить масштабна пожежа. На ліквідації пожежі було задіяно підрозділи Київщини, практично з усіх районів області. Також на допомогу прийшли рятувальники міста Києва. На місці працював пожежні потяги «Укрзалізниці» і спеціальна пожежна техніка аеропорту Бориспіль. На місці залишаються рятувальники для того, що для чергування, для забезпечення і перевірки.
14: Міністерство оборони готує реформу територіальних центрів комплектування. Її презентують після врегулювання питання підвищення грошового забезпечення військових на передовій. Про це під час години запитань до уряду заявив заступник міністра оборони Василь Шкураков. Він також відповів на звернення народного депутата щодо випадків фізичного насилля до чоловіків, зокрема у Черкаському ТЦК.
15: Після відповідного врегулювання питання підвищення грошового забезпечення і утримання військових, які безпосередньо задіяні на лінії бойового зіткнення, ми також будемо презентувати уряду, ну в тому числі і Верховній Раді, зміни, які ми плануємо здійснити в реформуванні саме цього напрямку роботи Міністерства оборони. Що стосується ваших звернень і щодо роботи саме Черкаського ТЦК, то ми найближчим часом проінформуємо вас особисто відповідно до вашого звернення.
2: Новини на Українському радіо.
14: Уряд готовий розширити програму «Є-ясла» до жінок-підприємців. Про це під час години запитань до уряду Верховній Раді заявила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Водночас, за її словами, перед цим необхідно напрацювати запобіжники, щоб уникнути можливих зловживань.
16: Бізнес, з яким ми зустрічаємося на щоденній основі, питання номер один ставить, це питання забезпечення кадрами і більш активне залучення жінок до ринку праці. І очевидно, що програма «Є-ясла» – це програма, яка дозволяє жінкам виходити на роботу, мати можливість себе забезпечувати. Ми готові розглянути можливості розширення цієї програми на фізичних осіб-підприємець, але нам разом з міністром соціальної політики нас турбує питання побудови одразу антифрод-системи для того, щоб уникнути зловживання з боку тих ФОПів, які ніколи не займалися наданням цих видів послуг, які просто можуть зловживати за рахунок таких змін. Тому давайте разом з міністерством профільним відпрацюємо, ми готові тоді підтримувати.
14: Нагадаю, у лютому голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев звернувся до Кабінету міністрів із закликом внести зміни до постанови, що регулює роботу програми «Є-ясла» задля внесення матеріалів фізичних осіб-підприємців до переліку отримувачів допомоги. Програма «Є-ясла» розпочала роботу цьогоріч з 1 січня. Вона передбачає щомісячну допомогу для батьків дітей віком від 1 до 3 років, які виходять на роботу на повний робочий день. Розмір виплати становитиме 8 000 гривень, а для дітей з інвалідністю – 12 тисяч гривень. Кошти можна використовувати на оплату послуг догляду та розвитку дитини, няні, приватного або комунального закладу, гуртків тощо. Пані Пиріжкова, так військовослужбовці називають херсонку Ірину Марченко. Жінка готує для захисників пиріжки, котлети в тісті, чебуреки, піцу та торти. Докладніше розповість Оксана Хлєбус.
17: Для військових я пані Пиріжкова. Я не роблю таке, як на хліб, у мене тісто м'ягеньке, аж липне. А дьорі такі пиріжки м'ягенькі, тому що тісто я не забиваю.
18: Ірина Марченко готує випічку для українських військовослужбовців.
17: Печемо сосиски, котлета в тісті, чебуреки. Бувають, замовляли, я й піцу пекла.
18: Її особистий рекорд – 450 пиріжків за один раз. Тоді пекла їх вдома, у рідній Кіндійці, розповідає Ірина. У 2024 році, коли її будинок був зруйнований обстрілами армії Російської Федерації, разом з чоловіком виїхали в інший район міста.
17: Я вже люблю готувати, я і по весіллям ходила, готувала, і на кухні. Ні, мені говорять, а ти що маєш курочку повара? Говорю, ні, я говорю, самоучка. Ми ще були окуповані. Я сказала, тільки наші зайдуть. Як би мені було не важко, я буду всі свої кошти. Що в мене буде, я буду кормити, говорю, хлопцями пиріжками.
18: Обіцянку Ірина виконала, коли Херсон був звільнений, почала пекти пиріжки для військовослужбовців.
17: У 22 минулому році, коли наші 11-го вже точно вже були. Тим ми займаємося. Я спочатку, коли починала, в мене чоловік був. Я робила, а чоловік жарив. То машиною розвозили, то пішки, то розвозили, то хлопці приїжджали. Потім чоловік сидів, говорить, ні, я сидіти не буду. Взяв повістку і пішов сам. Ну, вже 2 роки, вже почала третю.
18: Допомагати українським захисникам та годувати їх домашньою випічкою надихає віру у перемогу, говорить жінка.
17: Як я говорю, вистоїм і будемо стояти. Додому повернутися, мені теж казали, візьміть сертифіката, вам дадуть, десь купити. А чоловік говорить, я буду без хату, але я буду в кіндійки. Построїмо, говорить, хай маненько, ну, наш.
18: Оксана Хлібос, Суспільне новини, Херсон.
14: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
11: Погода.
14: Завтра вночі у більшості північних, центральних і південних областей короткочасні дощі. Вдень на Лівобережжі та в Криму грозові дощі, в окремих районах град та шквали. Температура вночі 6-15, вдень 17-24 градуси. На півдні та сході країни вночі 12-19, вдень 22-29. На Київщині вночі короткочасний дощ, вдень без опадів. Температура вночі 10-15, вдень 19-24, в Києві вдень 21-23. Аліна Білилівська, Українське радіо.
11: Реклама.
19: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
20: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
21: Рада тебе бачити, гарно виглядаєш.
22: Дякую. Фітнесом займаюся і тобі раджу. Бо в нашому віці це дуже корисно.
21: Я колись теж тренувалась. Потягнула м'язи, кинула.
22: Спробуй Долгіт Мобіл Гель з натуральними компонентами. Долгіт Мобіл Гель втирають масажними рухами, що допомагає підготувати м'язи до фізичних навантажень та зняти напруження після тренування або фізичної активності.
21: Дякую за пораду і Долгіт Мобіл Гель. Записалась в зал.
22: Долгіт Мобіл Гель – тренування в радість.
23: Реклама косметичного засобу.
11: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
24: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
25: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
11: Соціальна реклама. Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
26: Вітаємо слухачів і слухачок Українського радіо. Перед мікрофоном Галина Бабі. Анастасія Куриш за режисерським пультом, редактор денної програми Роман Кот. Наша невеличка команда, як і завжди, працюватиме для тих, хто шукає перевіреної інформації, важливої та актуальної. Сьогодні п'ятниця, 12 червня, 1570-й день повномасштабної війни. Якби не прикро було вимовляти цю цифру щоденно, мусимо фіксувати, скільки часу ми вже чинимо спротив у повномасштабному вимірі, і пам'ятати, що війна на українській землі триває з 2014 року. Отаку витривалість і таку силу волі демонструє українська нація в боротьбі з тими, хто хотів би нас знищити і забути про наше існування раз і назавжди, та ще й світ обдурити, як то кажуть. Але ми не здамося, тому що впевнені у своїй перемозі. На тім стоїмо, як то кажуть. У нас буде сьогодні багато цікавих тем із життя нашого внутрішнього, із міжнародної ситуації, яка складається навколо України і далеко від України. Але ми знаємо, що світ глобальний і вже тепер глобалізований, тож все, що відбувається так чи інакше, відбувається і на нашому з вами житті. А почнемо ми із того, як ми виховуємо нашу стійкість, пам'ятаючи, що навіть ті втрати, які зараз Україна несе у зв'язку із цією кривавою війною, вони мусять якимось чином бути відновлені. Має підрости нове покоління міцних духом, стійких до зовнішніх впливів українців, здатних відстоювати у будь-які часи свою державу. Ми пам'ятаємо, як сильно працює наш ворог в соцмережах, агітуючи, одурманюючи наших дітей, як пропаганда робить із них злочинців проти своєї ж армії. Вони іноді підпалюють автомобілі військовим, іноді роблять ще якісь гірші злочини, які вже навіть кримінальну відповідальність за собою передбачають. От щоб не втратити це покоління, щоб не виросли наші діти яничарами, можна так сказати, щоб не віддати молодих українців на поталу російській пропаганді в соцмережах, люди небайдужі, люди-патріоти створюють зараз такі системи навчання і патріотичного виховання, які би дали нам свідому патріотичну молодь у майбутньому. Ось і сьогодні у одній із шкіл Києва був відкритий простір української гідності. І сталося це за сприяння Олега Дурмасенка, ветерана російсько-української війни, батька загиблого героя, голови громадської організації «Славетні епохи України», автора проєкту «Простір української гідності». От про нього ми зараз будемо говорити. Пан Олег Дурмасенко зараз в ефірі, це наш частий гість, і ми дуже раді з вами сьогодні спілкуватися, пане Олеже.
0: Вітаю. Да, доброго дня.
26: Вітаю вас.
0: Слава Україні.
26: Героям слава. Ми нещодавно з вами тільки говорили в ефірі про те, що за вашого сприяння і за вашим проєктом було відкрито алею пам'яті героїв-оболонців у Києві. І тепер ось ви розповідали тоді, що ще хочете, щоб у школах була така програма, такі простори, які би патріотично виховували наших дітей. Що сьогодні відбулося в одному з ліцеїв, ви зараз скажете, в якому, здається, ліцей «Потенціал», що відбулося і що це означає для виховання молоді?
0: Ну, сьогодні відбулася нарешті знакова подія, головне вона досить тривалий час мала підготовчий характер, це триває, мабуть, 16-го року, бо колись виникло питання по реформуванню в навчальних закладах просторів, музеїв, які нам залишились після спадщини радянщини.
26: Так.
0: І після певних комісій, які проводила місцева наша влада, зрозуміли, що ситуація була дуже-дуже критична. Був зібраний круглий стіл, проводили координаційні наради, і було жваве обговорення, як же це мусить виглядати. І, чесно кажучи, досить довго це все обговорювало. Звісно, я теж, наша організація приймала в цьому участь. От, ми займаємося не перший рік національно-патріотичним вихованням, старшокласниками, студентами, курсантами. І, по великому рахунку, розуміли, що треба робити, і яка інформація є ключовою для молодого покоління. І також ми розуміємо, що ми втратили досить багато часу і досі маємо наслідки присутності пропаганди ворога, і треба оперативно щось вирішувати. По великому рахунку, тому і проводили системні заходи національно-патріотичне виховання славетні епохи України. І це нам допомогло сформувати сам проєкт «Простір історії національної гідності». Я, до речі, дуже вдячний Інституту на пам'яті України, безпосередньо Ганні Байкенич, яка свій неробочий час включилася до роботи, коригувала наш матеріал, фахово давала оцінку. Я за фахом дизайнер, художник, і маю певний досвід в рекламній індустрії, в дизайнерській індустрії. І, звісно, для мене це близько було розробити архітектурний проєкт національно-патріотичного напрямку, який би був, перш за все, практичний, по-друге, недорогий, а по-третє, щоб він був доступний і зрозумілий учням молоді. І це було досить інформативно. Можу розказати ще про ключові локації, які в собі включає цей простір.
3: Так, нам цікаво, що ж, власне, є оцим простором української гідності, да. Який вигляд він має?
0: Вигляд має сучасний, виважений в тонах, звісно, з використанням патріотичної символіки національної, символіки УПА. І, звісно, це дуже актуально, щоб молодь знала наших героїв. Локація розбита на 4 частини. Ключова локація – це епохи державності української нації, це доба Русі, це доба козацької України, це доба УНР, це доба УПА і Другої світової, і сучасні наші звитяги. Ключовими символами є це символіка той чи іншої епохи з роз'ясненням, що це, як і коли було засновано. І, звісно, це ключові постаті героїв української нації. Це одна локація. Друга локація – це революції 20-21 сторіччя ключові. Це революція на граніті. Це революція гідності, От, і, звісно, помаранчева революція, революція 20-21 сторіччя. Третя локація – це мистецьке та наукове надбання української нації, це видатні постаті і розповідь про них. Все це ілюстровано, звісно, лаконічним текстом, інформативним. І про кожного героя, і про кожну постать, і його ключові звитяги. Звісно, все це ілюстровано фотосюжетами. І четверта локація – це одна із ключових, це сучасна війна, захист нашої незалежності проти російського окупанта.
3: Зрозуміло.
0: Вона розбита якби на дві частини. Одна частина – це, звісно, окупація Криму, АТО, ООС. І друга частина – це вже повномасштабне вторгнення. Звісно, саме вторгнення, спецоперація, ключові події і ключові рода військ.
3: То от мені здається, що цей простір буде суттєвим доповненням для того, аби діти вивчали історію не за підручниками, а ще і в такому от інтерактивному якомусь оточенні.
0: Звісно, для цього і розраховано. Скажу відверто, зараз є таке модне слово франшиза. От даний об'єкт, даний проєкт мусить стати франшизою.
3: Він буде передаватися і в інші навчальні заклади. А чому ви почали?
0: Я готовий безкоштовно надавати матеріал професійний, макети для виготовлення, і щоб інші школи, інші навчальні заклади могли робити щось подібне. Якщо треба, я можу проконсультувати, розповісти, як адаптувати під той чи інший простір. Простір треба невеликий, 20-40 квадратних метрів. Кожний навчальний заклад може знайти цей простір.
3: Тобто це фактично клас? Фактично клас.
0: Фактично клас, але в класі не рекомендується робити, бо це мусить бути простір, де можна зібрати дітей, де може класний керівник, вчитель історії, в дошкільній програмі, або на продльонці розповідати дітям ту чи іншу тему, або пройтися по історії. Бо тут, в принципі, ключові акценти на те, щоб підняти моральний дух, і щоб діти розуміли нащадками якої нації, які генії вони є, а як показує практика, і якщо ми все занурюємося, то українці багато що дали світу. От, і не тільки в царині, як видатні воїни, полководці, герої, захисники. От, тут взагалі навіть нема про що говорити, бо які є героїчні події, постаті в нашій історії, небагато націй може погазуватися такими постатями, як Шухевич, як Чорновол. Це люди, які своє життя віддали на плаху, на захист нашої батьківщини. І це те, що мусить надихати наше молоде покоління. Бо без нашого молодого покоління майбутнього нашої майбутнє буде, тільки невідомо яке.
3: Абсолютно з вами згоджуюсь. Дві хвилини маємо. Розкажіть, чому саме з цього ліцею на проспекті Володимира Івасюка ви почали цю ініціативу і як сприйняла вас дирекція? Дві хвилини.
0: Цей ліцей, звісно, дуже близький особисто для мене. Це раз, і ми досить тривалий час співпрацюємо, хоча в мене багато і дружніх стосунків з іншими навчальними закладами, вишами. От, але в цьому ліцеї вчився мій син. В цьому ліцеї вчився побратим і член нашої організації, це Андрій Шиян, мій син Олексій Дурмасенко, кіборг Динамо. І, звісно, зрозумілих причин. Він якби був перший, бо він був найближчий по контакту, і взагалі перша пропозиція саме була для цього майданчику.
3: Зрозуміло.
0: І вона погоджена ще в 19-му році.
3: Так. Пане Олеже, а от нас зараз слухають люди у всій Україні, вочевидь, слухають і вчителі з різних шкіл, з різних міст і сіл, і директори шкіл. Якби хтось звернувся до вас не з Києва, чи могли би ви своїм досвідом поділитися для створення отакого простору української гідності?
0: Звісно, в цьому ж це вся і місія. Більше того, я хочу сказати, що на сайті Інституту нацпам'яті викладені промзразки макети, але це не форматні варіанти, які йдуть уже в виробництво. І вже є перші відгуки і контакти. Більше того, вже є в декількох містах. Люди вже вийшли на мене, коли я звільнився з війська. От, і я їх навіть консультував і вже відправляв макети. Це Запоріжжя і Дніпро. А головна місія – це однозначно, щоб це пішло в навчальні заклади, бо проєкт світлий, доступний, інформативний, от, а головне – він дуже-дуже на часі.
3: Зараз діти уже на канікулах. Чи в цьому просторі української гідності передбачаєте ще цього літа дітей, які, можливо, матимуть якісь практики, якісь, ну не знаю, інші заняття ще влітку?
0: Так, звісно, передбачається, і от навіть зараз от є продльонки, вже вчителя, які безпосередньо старші керівники тих класів, вони можуть спокійно знаходити ті ж самі 30 хвилин, пройтись по всім носіям, там же є і артефакти, є відповідні вітрини з артефактами, і все це розповісти дітям. Більше того, можна вибрати окрему тему. Але я хотів би ще буквально два слова сказати, подякувати голові нашої районної адміністрації, Оболонського району, який на моє прохання одразу відгукнувся. От, управління культури, от, Кирило Фесик, Яна Михайленко одразу підтримали цю ініціативу і знайшли ресурс, щоб це вдосконалити. Також хотів би подякувати координаційну раду при КФДА з національної ідентичності громадської свідомості, членом якої я являюся, які, в принципі, підштовхнули до промислового зразку, а він так і вийшов, це як промзразок для того, щоб люди побачили, що це, як це працює і що його треба вносити. Сьогодні після закриття дуже багато було контактів від інших шкіл поки району, які також захотіли оформити
3: свої кабінети. Так, дякую, пане Олеже. Час у нас Час у нас вичерпано, але я думаю, що ми дуже багато і дуже цікаво розповіли про вашу ініціативу і сподіваємося, вона матиме послідовників у різних навчальних закладах України, бо виховання молоді в дусі патріотизму того варті. Олег Дурмасенко, ветеран російсько-української війни, автор проєкту «Простір української гідності». Дякую.
4: Слухаєте Українське радіо. Реклама.
5: Марисю, чому у неділю на танці не приходила?
6: Ой, Бодю, з колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
5: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Запам'ятай, артрофіт. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
6: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
5: Просто зателефонуй за номером 0800 353 404 та замов. Достатньо всього однієї таблетки на день.
6: А через що така ефективність?
5: Справа в синергічній дії біологічно активних компонентів артрофіт, кожний з яких покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404. Запишеш?
6: Та я запам'ятала. 0800 353 404.
5: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
7: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
8: З віком почала приймати жменю таблеток. Все частіше організм просить підтримки. А ще вітаміни. У тебе теж так?
10: Вже ні, бо приймаю комплекс Долгіт Антисудо Сеньйор.
8: Сеньйор?
10: Саме Долгіт Антисудо Сеньйор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
8: Долгіт Антисудо Сеньйор – це комплекс, що містить магній, калій, залізо, вітаміни Д, С, В6, В12 та екстракт глоду. Складові Долгіт Антисудо Сеньйор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
10: Дякую за підтримку від Долгіт Антисудо Сеньйор.
8: Справді стало легше.
23: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
4: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
27: У випадковій розмові переходите на російську? Це вже не про вічливість, а про нестійкість. Мовна стійкість – це намір і здатність людини вживати свою мову в своїй країні незалежно від обставин. Тож відповідайте українською в будь-якій ситуації. Сьогодні це питання нашої самоповаги, безпеки та власних кордонів. Мовна стійкість – це наша суперсила для захисту нас самих і наших дітей. Спілкуйтеся із дитиною українською. Читайте українські казки. Дивіться разом мультфільми рідною мовою. Створюйте безпечний простір. Бо розмовляти українською – це бути вдома.
4: Соціальна реклама.
28: Правда любить терплячих. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
4: Суспільне новини на українському радіо.
1: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Сили оборони України завдали ударів по низці військових і промислових об'єктів в Росії. «Укрзалізниця» оновила графік руху на літній сезон. Далі докладніше. Сили оборони України у ніч на п'ятницю завдали ударів по низці військових і промислових об'єктів Росії та на окупованих територіях. Про це Генштаб ЗСУ повідомив у Фейсбуці. Зокрема, у Татарстані вражено 2 нафтопереробні заводи – «Танеко» і «ТНК» у Нижньокам'янську, та де підтверджено пожежі. Також удару зазнав комбінат «Таліатті Каучук» у Самарській області, який виробляє сировину, зокрема, для ракетного палива. Крім того, були уражені командні пункти та вузли зв'язку росіян у Курській області та на тимчасово окупованих територіях України. Під удар також потрапили місця зосередження особового складу, артилерійські та логістичні склади противника. У Генштабі додали, що раніше уражений Куйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області після атаки зупинив роботу. Щонайменше 8 вибухів пролунало від ранку у Сумах. Відомо про щонайменше 1 травмовану людину, передала кореспондентка Суспільного з місця події. Є пошкодження в приватних будинках, один із них зайнявся. Говорить місцевий житель Валерій.
2: Вибухові хвилі вибила вікна, порозкривала. І бабуся у нас після інсульту. Вона каже, що упала з дивана і ползком долізла сюди до кухні. І у нас ще одна проблема, що дом вже йому 150 років, цьому дому. Це ще прихаритоненько, що він строїв. І він дав у кількох містах дав тріщину після вибухової цієї хвилі.
9: Новини на Українському радіо.
1: «Укрзалізниця» оновила графік руху на літній сезон. Зміни почнуть діяти з 28 червня, але попередній продаж квитків на оновлені рейси вже стартував. Про це перевізник повідомив на своєму сайті. Загалом до літнього розкладу додали 12 нових рейсів, прискорили 3 поїзди, а для 4 продовжили маршрути. У компанії зазначають, що залізниця увійшла у період пікового літнього навантаження. Щодня фіксується 340 тисяч запитів на квитки, тоді як перевезти можна лише 80 тисяч пасажирів. Прогнозується, що попит зростатиме від 4 до 7 претендентів на одне місце. Загалом протягом літа «Укрзалізниця» планує перевезти 7 мільйонів людей. Як розповів Суспільному експерти з питань транспорту, виконувач обов'язки міністра транспорту та зв'язку 2008-2010 роках Василь Шевченко, від початку повномасштабного вторгнення росіяни знищили 56 вагонів. Тому за умов підвищеного навантаження доводиться прискорювати обіг рухомого складу.
12: В минулому році залізниця, наприклад, перевезла 8 мільйонів пасажирів у літній період. Ну, це вони досягають за рахунок швидкості обігу рухомого складу, тому що ті ж вагони, якщо раніше вони там, наприклад, виконуючи рейси, потім проводять підготовку до наступного рейсу і знаходяться відстої, то зараз вони фактично не перебувають у цих відстоях, тобто там час на прибирання і вагони знову ж починають рухатись, тому що різко збільшити кількість рухомого складу вагонів пасажирських можливості «Укрзалізниці» немає.
1: Пояснюємо зрозуміло про складне, будьте у курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший. Суспільне мовлення».
9: Погода.
1: Завтра вночі у більшості північних, центральних і південних областей короткочасні дощі, вдень на лівобережжі та в Криму грозові дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. На заході країни короткочасні дощі, на решті території без опадів. 14-15 червня у більшості областей місцями короткочасні дощі. Температура вночі 6-15, вдень 17-24 градуси, на півдні та сході країни вночі 12-19, а вдень 22-29. На Київщині завтра вночі короткочасний дощ, в день без опадів. Температура по області вночі 10-15, в день 19-24 градуси. У Києві вночі 12-14, в день 21-23. На цю ж пору у столиці 24 градуси, тиск 745 міліметрів, вологість 78%. Аліна Білилівська, Українське радіо.

0: спорту.
1: Мої вітання, з вами спортивна оглядачка Галина Вінніченко. Матч відкриття чемпіонату світу 2026 футболу Мексика пар завершився перемогою господарів чемпіонату з рахунком 2-0 на полі в Мехіку. У воротах пар на 9-й хвилині відзначився Хуліан Кіньолес, що забив третій найшвидший гол в історії матчу відкриттів чемпіонатів світу. На старті другого тайму Мексика залишилася в більшості. На 49-й хвилині пряму червону картку отримав півзахисник пар Ясі Толе. А на 67-й хвилині Мексика реалізувала більшість. Це Рауль Хіменес пробив у нижній лівий кут воріт суперника. На 84-й хвилині пар залишився на полі в 9-х. Проте Мексика також догравала поєдинок неповним складом. На 90-й плюс другій компенсованій хвилині Сезар Монтес також за фол отримав червону картку. Зрештою, матч завершився з рахунком 2-0 на користь господарів. Наступний матч збірна Мексики проведе у п'ятницю, 19 червня, проти Республіки Корея у 4-й ранку за Києвом. Другим суперником пар стане Чехія. Гра відбудеться у четвер, 18 червня о 19:00. Другий матч у цьому квартеті провели Республіка Корея та Чехія. Після безгольового першого тайму, в якому Республіка Корея мала більше ударів по воротах, чехи вийшли вперед у середині другої половини зустрічі. Вкидання з ауту закінчилося ударом головою від центрального захисника Ладіслава Крейчі. Втім, Республіка Корея зуміла не лише зрівняти рахунок, але й здобути вольову перемогу. Вже через 8 хвилин півзахисник Хван Інпом отримав розрізну передачу, після чого зловив на проході голкіпера і направив м'яч у незахищений кут воріт. А на 80-й хвилині простріл з правого фланку замкнув форвард корейців О Хьон Ко. Між цими голами арбітер скасував гол півзахисника Чехії Томаша Соучика через офсайд. Сомалійського арбітра Омара Артана, якого не пустили до США на чемпіонат світу 2026 футболу, призначили головним арбітром на суперкубок УЄФА. Про це повідомили на офіційному сайті організації. 34-річний Омар Артан з 2018 року отримав статус рефері ФІФА та наразі працює арбітром у чемпіонаті Сомалі. За останні 8 років він обслуговував матчі Кубка Африканських націй, відбіркових турнірів до чемпіонату світу та інших міжнародних змагань. У 2025 році Африканського футболу визнала Артана найкращим чоловічим арбітром континенту. Однак Артан не зможе працювати на матчах чемпіонату світу 2026, попри те, що мав обслуговувати ігри турніру. Все через те, що після додаткової перевірки американські прикордонники відмовили йому у в'їзді у США. Жозе Моуріньо офіційно очолив мадридський Реал. Про це повідомили на офіційному сайті мадридського клубу. Контракт Реала з 63-річним португальським тренером розрахований на 3 сезони до 30 червня 2029 року. На посаді головного тренера Моуріньо замінив Альваро Арбелу, що очолював команду з січня 2026 року. Жозе Моуріньо приєднався до мадридського Реала 13 липня, в день початку передсезонної підготовки. Фахівець вже працював у Реалі з 2010 по 2013 рік. Тоді під його керівництвом команда виграла чемпіонат Іспанії, Кубок Іспанії та Суперкубок Іспанії. Минулий сезон Жозе провів у Бенфіці, де тренував українців Анатолія Трубіна та Георгія Судакова. Команда не програла жодного матчу в чемпіонаті Португалії, але стала третьою. Контракт 63-річного фахівця з Орлами був розрахований до червня 2027 року, але лісабонці погодилися відпустити Жозе в обмін на 15 мільйонів євро компенсації за достроковий перехід. Чоловіча збірна України з волейболу здобула першу перемогу у поточному сезоні Ліги Націй. З рахунком 3-1 вони виграли у господарів турніру збірної Китаю. Українська тенісистка Дар'я Снігур пробилася до чвертьфіналу трав'яного турніру WTA-250 у нідерландському Гертогенбосі. У матчі другого кола українка здолала представницю Угорщини Пану Удварді з рахунком 2-1. Поєдинок розтягнувся на 2 дні через несприятливі погодні умови. Напередодні зустріч була перервана через дощ у вирішальному третьому сеті за рахунком 4-2 на користь Удварді. Після відновлення матчу Снігур зуміла переломити хід боротьби, вигравши 4 з наступних 5 гейм. Наступною суперницею українки стане американська тенісистка Робін Монгомері, яка потрапила до основної сітки через кваліфікацію. Ну а більше новин читайте на сайті Суспільне спорт.
0: Оперативно і драйвово. Планета спорту на українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: Триває ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. Громадська організація «Тиха вежа», яка об'єднує військових, розробила і випустила друком підручники з прикладної стрільби. Цінність цих підручників у тому, що вони досі всі навчалися на російських підручниках, а ці розроблені вже на основі реального військового українського досвіду і враховують новітні розробки, і власне, вони рекомендовані для навчання новобранців. Про цей підручник ми будемо говорити із військовим службовцем Павлом, на позивний консультант, і також він член громадської організації «Тиха вежа», і він поруч зі мною в студії. Павло, вітаю вас.
3: Я вітаю вас.
2: Можете, ну, на початку розповісти, за якими підручниками досі вчилися українські військові, як і кому спала на думку ідея створити сучасний підручник? Ну, і далі будемо говорити, як працювали над ним.
3: Ну, хотілося б розпочати свою історію з того, що повномасштабне вторгнення склалося так, що я опинився з людьми в одному з районів міста. Люди в строї були давно, але як саме працювати в будівлі, якщо б, припустимо, сюди дійшли росіяни, вони не мали ніякої уяви. Просто називались військовими. У мене трошки був якийсь певний досвід роботи в спеціальних структурах, спецпідрозділах, і я з людьми почав проводити з ним навчання сам. Тому що я розумів, що сам, як-то в полі, не воїн. На стінах малював якісь схеми, малював алгоритми дії, працювали, навчалися. А потім у нас спала думка, чому б ці знання, які у мене є, не перенести на бумагу. Тому що коли я цим почав займатися, це був початок 2000-х, інтернет тільки розвивався, інформації було мало, західні експерти, там якісь брошурки були, і вся інформація була з особистого досвіду, з досвіду передових спецпідрозділів світу наших, в особистих спілкуваннях, що знавали друг від друга. І цю інформацію наложив на бумагу. Дещо, скажімо так, копіював, дещо в своє впроваджував, якісь базові алгоритми. Потім брошурка перейшла трошки в більше, інформація була на книжку, і я вирішив написати книжку. Це такий особистий карманний підручник взагалі військовослужбовця, що робити, базові тактичні дії в місті, в полі, базова робота зі зброєю. Як довідник, карманний довідник. В кінці 22-го року вже книга була опрацьована, і в початку 23-го року вона вже вийшла. Знаєте, як то кажуть, апетит приходить во время еди. Сподобалось передавати знання, і моя робота заключається, я військовослужбовець одного з навчальних центрів Сил оборони, і з 20-го року працюю тут. Виїжджав, у нас були ротації, але більшу частину я провожу в Києві. І появилась думка створити другу книгу, що стосується вогневої підготовки, тому що дуже велика біда у нас, особливо на початку війни, як то кажуть, багато інструкторів було тільки на папері, а досвіду практичного не було. І людям розказували, навчали не те, що воно в бою корисне. Я провів аналіз всіх курсів стрільб, всіх доступних зразків відомств, служб, за винятком, може, там немає курсу стрільб СБУ, вона ДСКшна, секретна ця документація. Зробив висновки, що всі відомства, служби, вони надають конкретні вправи. Конкретні вправи призначені тільки для цього або наземного, або надводного, або повітряного там підрозділу. Я склав базовий алгоритм роботи зі зброєю. Від простого до складного. Від одного стрільця до шести стрільців. Вправи розроблені, вони на самом ділі не розроблені. Це прості дії зі зброєю, які військовослужбовець робить кожен день в житті. Але якщо вони не напрацьовані, то вони, ці навики дуже слабкі. В цих вправах і робота зі зброєю, робота дрібної моторики, робота крупної моторики, маніпуляції зі зброєю. Особлива увага приділяється безпечної роботи зі зброєю, тому що, опять-таки, багато стрільців, інструкторів стрільців пояснюють, розказують, але не звертають на це увагу. І коли стрілець бере зброю до рук, небезпечний рух, небезпечне поводження з нею може травмувати напарника, товариша і так далі. І ці вправи, вони досить елементарно прості, вони складається з дій, маніпуляцій. За основу я взяв табельну вогнепальну зброю пістолет. У нас радянський пістолет Макарова, плюс у нас є форди, зараз знаходять на вооруженні, особливо поліції, і західні зразки, такі як Глок, Зігзавер. І із автоматів автомат Калашникова. І ще у нас дуже популярні набирають оберти так називаємий UR автомат. Базові роботи з пістолетом, базові роботи з автоматом, комплексні роботи з пістолетом, з автоматом, робота в русі, робота в переміщенні, робота в транспортному засобі, робота в будівлі, робота одного, двох, трьох, чотирьох осіб, незручні положення. І в кінці підводять підсумок, що цей посібник розписаний таким чином, що люба людина може взяти і самостійно принаймні опанувати. А якщо йому знадобиться якась практична допомога, то взагалі б, звісно, було б ці всі заняття зі зброєю під наглядом інструктора проводити. І, в принципі, любого чоловіка з вулиці, ну, місяць часу він збільшу вже може називатися стрільцем, пройдячи цей курс. Тому що я так думаю, що книга, вона, в принципі, звучить як курс підготовки зі стрілецькою зброєю, базова основа.
2: А за вашими розрахунками, скільки цей курс триває і як часто потрібно займатися?
3: Як то кажуть, 80% робочого часу треба займатися, такий термін є сухе тренування. Це сухе тренування означає, що робота без бойового припаса. От якщо брати курс приблизно 2 тижні, що базовий є, ну, принаймні, базовий є в центрах зі зброєю, то 1,5 тижні треба напрацьовувати рухи, дії, маніпуляції зі зброєю і тільки на 10-12 день давати бойові припаси і вже ці знання, як то кажуть, закріплювати.
2: Я хочу окремо проговорити, щоб ви пояснили, що саме змінилося, відповідно, порівняно з тим, що було в російських підручниках.
3: Змінилося що саме. Я коли 30 років назад починав займатися службою, привели на полігон, дали 3 патрончики, положили, сказали, як стріляти. І усі 3 патрончики була місяць часу, за місяць часу 3 патрончики я мав. Пояснювали вкратці. Півгодинки пояснили, положили, відстріляв, і ти забув. А тут саме опрацювання. Стрільці мене зрозуміють. Саме опрацювання спускового гачка, саме знаходження прицільних пристроїв, сам вивід на лінію прицілювання, опрацювання спускового крючка, твої дії дрібної моторики після пострілу. Я звернув увагу на дрібну моторику і маніпуляцію зброєю, що в радянських посібниках такого майже не було. Це були рухи просто життя. Але вони не були зафіксовані, і люди не розуміли. До цієї книги, враховуючи, що у нас вже 21 століття на вулиці, я до кожної вправи знімав відео, тому що по курсу стрільб воїн бере підручник на касай, читає, і якщо у нього є питання, йому ніхто не може пояснити, як це робити. В своїй книзі я виділив 3 частини. Перша частина – це текстова частина, тобто військовослужбовець прочитує. Далі на цей текст я наложив схему. Тобто візуально вже картинка стрільцем приймається. І до кожної вправи зняв відео. І через QR-код це відео можна, цю вправу можна придивитися, як саме виглядає вона. Особливу увагу хотів сказати, що я не мав такої цілі зробити, як то кажуть, голівудський сценарій. Ці вправи виконували як стрільці-початківці, ну, курс молодого бійця, який проходили, так і спеціалісти спеціальних підрозділів поліції, сил оборони. Тобі ж інколи одну вправу і розкатували стрільці першого дня, як то кажуть, і фахівці з великої букви. І щоб було для розуміння, що це дійсно робочі вправи, і вони кожного дня репетуються, відпрацьовуються для удосконалення своїх базових навичків роботи з вогнепальною зброєю.
2: Якщо можна коротко, чому навчалися наші стрільці за російськими підручниками і чому не було нашого, ну, власного українського підручника? Просто таке питання виникло.
3: Думаю, що відповідні структурні підрозділи, які відповідають за матеріальну базу, навчальну матеріальну базу, вони якісь підручники проєктують,

0: арбітр Африки 25-го року. Це взагалі людина, яка належить до ФІФА. ФІФА його призначила обслуговувати матчі чемпіонату світу, і ФІФА нічого не може зробити, тому що протоколи безпеки. Тому що у ФІФА свої протоколи, у США свої протоколи.
1: Якось ну, так. Наприклад, журналістам легко туди було потрапити?
0: Ні, ні. Дуже важко. Дуже. По-перше, це дорого. Акредитації теж платні вже стали.
1: Ну і плюс проживання за свій кошт.
2: А до речі, а фан-зони?
0: Фан-зони,
3: це, до речі, можна додати те, що раніше ж вони були зовсім безкоштовними, а тепер, щоб, до прикладу, потрапити...
2: От я пам'ятаю фан-зону, цей чемпіонат Європи був в Києві, тут фан-зона була прямо біля українського радіо на Хрещатику.
3: Піти,
2: я
3: насолодитися цією атмосферою, розумієте, і всім фанатам кортить, але ну, це вже не безкоштовне задоволення. До прикладу, на FIFA фестивал в Нью-Джерсі, на цю арену, можна потрапити там близько за $30, ось, і тільки так можна насолодитися
2: от
3: цим процесом.
2: Навіть ось на так. цьому заробляють.
0: Я вважаю, це жлобство.
1: Порівняно з 10 тисячами доларів, напевно, що це так. Ніщо, але у нас от все-таки 3 хвилини. Давайте так, плакати по збірній Італії нехай будуть італійці. Так? Yeah. Нехай вони оплакують своїх невдах з кальчо. У нас є привід оплакувати наших.
0: 20 років вже плачемо.
1: Наших невдах yeah. з копаного м'яча. Чому нас немає все-таки? Чому нас немає, Костя?
0: Нас немає, тому що нам важко потрапити на чемпіонат світу. Це набагато важче, ніж на чемпіонат Європи. Тому що на чемпіонат світу раніше потрапляло 13 європейських команд, зараз через те, що збільшило до 48, лише 16. Європі надали лише 3 місця. Ми не входимо до числа цих 16 найкращих команд Європи. Ми ледве-ледве потрапляємо на чемпіонат Європи, де беруть участь 24 команди. Це просто математика.
2: Ілона, а до вас питання. Ну, а все ж таки, на цей чемпіонат світу, якщо ми беремо європейський континент, пробралися команди, для яких це таке серйозне досягнення? От вони, як і Україна, не були на попередніх чемпіонатах, а тут все-таки змогли собі здобути цю путівку.
0: Боснія Чехія.
3: Та, Боснія і Чехія – це такий культовий момент. А я ще попереднє питання хотіла от Костю доповнити стосовно самого відчуття. От як ви думаєте, чи буде ажіотаж в Україні стосовно чемпіонату за таких умов, що нас там немає? От,
2: ну, буде. А можливо, є етнічні українці десь по збірних?
0: Жодного.
2: Немає. Ти в хокейному чемпіонаті говорила.
1: Буде, сказала людина, яка за моєю підказкою згадала, що починається чемпіонат. От я не відчуваю у нас якусь ажіотажу.
2: Немає. А я вже відчуваю. Я як дізналася, одразу відчула.
3: Бо ми до вас прийшли і розповіли багато. Я просто хочу додати, що от у 2006-му це ж було ціле свято. Згадайте просто, як Україна майоріла синьо-жовтими стягами. На Майдані Незалежності всі приходили на величезному екрані, переглядали. Звісно, тому що ми там були.
2: Президент тодішній Віктор Ющенко теж
3: дозволив. Дивіться на роботі, нічого вам за це не буде.
2: Чи не вихідний цілий, так?
3: Ось. Цього немає зараз. І все ж таки в контексті України люди більше заглиблені в своє людське. Все ж таки війна дає
1: світ. Я пам'ятаю 24-й рік, літо, так, коли ми брали участь в чемпіонаті Європи.
0: Ажіотаж був.
1: Ажіотаж був, так.
0: А світла не було.
1: А світла не було, але ажіотаж був. Тому все-таки участь нашої збірної, вона вирішує, так?
0: Ні, вирішує. Дуже сильно вирішує, це правда.
3: Але сама подія теж вирішує. Тобто є дуже багато по всьому світу вболівальників, які чекають на це дуже і дуже.
1: Ну що ж, друзі, я думаю, що ми впродовж цих 40 днів, поки триватиме першість, неодноразово ще почуємо наших сьогоднішніх гостей. Костянтина Дульцева та Ілону Степанченко. Ну і також ви почуєте неодноразово їхній подкаст «Подача-передача», який присвячений першості з футболу. Ну, а переможе нехай хто?
0: Португалія.
3: Я хотів сказати
1: сильніший, але є у нас фаворити. Португалія, Аргентина. Наталя, ти за кого?
2: А я за Францію.
1: Я думав, ти скажеш, що ти за Гаїті.
2: Чому за Гаїті?
3: Або Кюрасао.
0: Там ще Кюрасао, Кабо-Верде, Демократична Республіка Конго.
2: А США, до речі, хоч на щось претендують?
0: Ну, претендують, звичайно. Ні, у них легка група, до плей-офф вони вийдуть.
1: Що ж, будемо стежити, друзі, і будемо неодноразово повертатися до цієї теми, тому що футбол – це велика-велика гра.
4: На часі. На українському радіо. Реклама.
5: Вітаю! Замовляла у вас комплекс Хінокара. У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще. Досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс Хінокара для чоловіка. У нього важка фізична праця. Спина дає про себе знати.
6: Раді чути вас. Так, комплекс Хінокара розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності. Коли рухи стають

0: Меншвільними.
1: Чудово.
2: А також сусідка питала, що мені сприяло покращенню. Бо в неї дискомфорт у суглобах. Важко ходити. Можна дам ваш номер?
0: Так, звісно. Хай телефонує. 0800 75 00 13.
3: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам, опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 00 13. 0800 75 00 13. Комплекс «Хінокара». Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. Хінокара. Рухайтесь у своєму ритмі. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
4: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
6: Рада тебе бачити, гарно виглядаєш.
7: Дякую. Фітнесом займаюся і тобі раджу. Бо в нашому віці це дуже корисно.
6: Я колись теж тренувалась. Потягнула м'язи, кинула.
7: Спробуй Долгіт Мобіл Гель з натуральними компонентами. Долгіт Мобіл Гель втирають масажними рухами, що допомагає підготувати м'язи до фізичних навантажень та зняти напруження після тренування або фізичної активності.
6: Дякую за пораду і Долгіт Мобіл Гель. Записалась в зал.
7: Долгіт Мобіл Гель – тренування в радість.
8: Реклама косметичного засобу.
9: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
10: Правда любить терпляче. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
11: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім класика. Суспільне.Радіо. Безкоштовно в App Store і Play Market.
12: Українське радіо.
13: П'ятнадцята година.
9: Суспільне новини на українському радіо.
14: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Рішення щодо підвищення фінансового забезпечення військових погоджені президентом. У лікарні померла жінка, яка сьогодні вдень постраждала через російську дронову атаку у Херсоні. Далі докладніше. Президент Володимир Зеленський повідомив про погоджені рішення щодо підвищення фінансового забезпечення військових та зміну системи контрактів у ЗСУ. Про це він заявив у щоденному зверненні після наради із урядовцями та військовим командуванням. Глава держави наголосив, що йдеться про збільшення виплат для військовослужбовців залежно від рівня бойових завдань, а також про нові умови контрактів для піхоти. Окремо він зазначив, що уряд планує підвищити мінімальні виплати у тилу та запровадити вищі доплати для бойових командирів. Перші нові доплати Кабмін має почати вже у червні.
15: Є ресурс, щоб збільшити виплати в армії мінімум 30 тисяч гривень в тилу. Чим більше саме бойових завдань, тим більше рівень виплат. Будуть нові, відчутно сильніші контракти для піхотинців, 300 тисяч гривень в середньому, на першій лінії. Все тримається на українській піхоті, на нашому українському піхотинці. Контракти будуть пропрацьовані так, щоб була чіткість, час контракту 10 місяців, 14, 24 та конкретні умови, тобто чіткі відстрочки, гарантовані терміни і реальні відстрочки. Окрім цього, будуть збільшені виплати для українських бойових командирів.
9: Новини на українському радіо.
14: У лікарні померла 73-річна жінка, яка сьогодні в день постраждала через російську дронову атаку у Херсоні. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Паркудін у телеграмі. Також російські війська атакували з БПЛА посад Покровська Чорнобаївської громади. Травмовано чоловіка, окрім того, росіяни вдарили по Комишанах з артилерії. Через атаку поранення дістав 33-річний чоловік. Станом на сьогодні росіяни не мають колишніх можливостей поповнювати свої сили, за винятком того, що вони вже стягнули на Лиманському напрямку і трохи посилили дронове угруповання на схід від Куп'янська. Це пояснюється тим, що після українських ударів окупанти мають великі проблеми з логістикою, розповів Суспільному речнику угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.
1: Почало дуже добре полетати по Луганщині. Це стосується і органів управління військами, і логістичних вузлів, і складів. І в цій ситуації росіяни якось з поповнення в них теж не дуже задається, бо коли так добре прилітає, дай Боже забезпечити те, що вже є безпосередньо на фронті. У нас, звісно, не та ситуація, що на Херсонщині, наприклад, там взагалі поганесенько їм стало. У нас все ж таки протяжність кордону з Російською Федерацією Луганської області величезна. Підвести можливість є, але те, що вже підвозиться, вже на місці, воно достатньо часу знищується і не доходить безпосередньо до фронту.
14: У Бориспільському районі загасили пожежу на об'єкті інфраструктури. Займання площею 2000 квадратних метрів виникло внаслідок учорашньої атаки російських дронів. З вогнем боролися підрозділи з Київщини, столиці та пожежна служба аеропорту Бориспіль. За попередніми даними, обійшлося без травмованих. Більше розкаже Нікіта Галка.
8: Напередодні ввечері російські війська атакували Київщину. За словами місцевих жителів, реактивний дрон поцілив по об'єкту інфраструктури. На місці спалахнув вогонь. За даними речниці ДСНС Київщини Вікторії Рубан, до гасіння залучили пожежні потяги, а також техніку із Києва, майже всіх районів області, а також аеропорту Бориспіль.
13: Це була досить масштабна пожежа. На ліквідації пожежі було задіяно підрозділи Київщини, практично з усіх районів області. Також на допомогу прийшли рятувальники міста Києва. На місці працював пожежні потяги Укрзалізниці і спеціальна пожежна техніка аеропорту Бориспіль.
8: Як розповіли Суспільному місцеві жителі, полум'я вдалося загасити під ранок. Вибуховою хвилею вибило шибки у трьох приватних будинках. Травмованих внаслідок атаки немає.
16: Вийшла, подивилася, бачу, вже як куріло, як диміло вчора, як вогонь, як так, мо і на 26-й етаж. Хай Бог милий, ну, пожарки вже тушили.
17: Таке полум'я було метра 6, а дим, якраз він на совхоз, і такий дим, як з атомної бомби. Це таке суне.
8: За словами місцевих жителів, це вже четверта атака російських військ на населений пункт від травня. Нікіта Галка, Сергій Дунда, Суспільне новини, Київщина.
14: Відкриття усіх 6 переговорних кластерів із ЄС у червні-липні є реалістичним. Про це віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді. За його словами, це стане початком фінального етапу вступних переговорів. Качка зазначив, що у парламенті вже підготовлено близько 100 законопроєктів для наближення українського законодавства до норми ЄС. Він закликав народних депутатів активізувати їхній розгляд і підтримку.
18: На сьогоднішній день є план провести друге засідання міжурядової комісії, конференції між Україною і Європейським Союзом і відкрити перший кластер в понеділок, 15 червня. Це дає можливість розпочати Європейському Союзі підготовку до рішення про відкриття інших 5 кластерів буквально на наступний день. І ми отримали підтвердження від усіх держав-членів, від NBA, від Польщі, від Франції, від Угорщини, інших, Німеччини, інших держав-членів, що не означає, що ситуація не може оперативно мінятися, різні чутки, різні там динаміка є, але ми збережемо ту одностайність з боку ЄС і вийдемо на відкриття кластерів.
14: Підсумковий випуск «Суспільна новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільна медіа».
9: Погода.
14: Завтра в Україні дощитиме, температура вночі 9-15, в західних областях 6-11 градусів, день 19-24. На південному сході та сході країни вночі 14-19, в день 24-29. На Київщині вночі короткочасний дощ, в день без опадів. Температура вночі 10-15, день 19-24. У Києві вночі 12-14, в день 21-23 градуси. Аліна Білилівська, Українське радіо.
9: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви слухаєте Українське радіо. У студії працює Валентина Троян. Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт про зміни до закону України про судоустрій та статус суддів. Документ має позначку «євроінтеграційний». Чому його критикує експертна спільнота? Про це будемо говорити з виконавчим директором фундації «Де Юра» Михайлом Жернаковим. Пане Михайле, вітаю вас.
2: Вітаю вас.
1: Яка зараз процедура перевірки суддів на доброчесність і як вона відбувається?
2: Дивіться, зараз існує декілька процедур, давайте так. Є те, що почалося ще в 2015 році, більше 10 років тому, і не закінчилося. І називається воно кваліфікаційне оцінювання суддів. Це частина судової реформи, яка ще після Революції Гідності почалася. Це дуже довго триває, і мають пройти ще десь 1500 суддів. Але проблема в тому, що вже більше 3000 суддів цю процедуру пройшли, з яких було звільнено лише 15. Тобто 3015. 0.5%. На жаль, це просто змарнований шанс. Це ніяк не вплинуло на стан судової системи в Україні. Я думаю, що кожен з нас може подивитися соціологію, кожен оцінити, чи він довіряє досі судовій системі, чи там щось помінялося з часів Революції Гідності. Так от, це одна проблема. Друга проблема в тому, що це одна лише одноразова процедура, яка один раз, якщо тебе визнали доброчесним, то все, за цією процедурою в тебе фактично до тебе претензій немає. Задача впровадження декларації доброчесності, які проводили ще в 16-му році, була така, щоб існував постійний, скажімо так, механізм перевірки судді на доброчесність. Якщо якийсь суддя, як це працює? Суддя подає кожен рік декларацію, який пише: моє майно відповідає доходам, мої там я етичних порушень не робив, я права людей не порушував, ну і так далі. Там ЄСПЛ стосовно мене нічого не ухвалював поганого і так далі. І якщо ці твердження якщо суддя сам заявив, що є якісь проблеми, то тоді може подивитися Вища кваліфкомісія суддів і прийняти відповідне рішення, наприклад, там про притягнення відповідальності, розібратися, чому так. Проблема справжня полягає в тому, що якщо суддя, скажімо так, механізм, чому це працювало би для очищення судової влади, якщо суддя збрехав або збрехала декларації доброчесності, що, наприклад, майно відповідає доходам, а воно не так, чи якісь ще були порушення, а це приховано, то це підстава для звільнення судді була. І цим механізмом ми мали почистити як Верховний суд, який дуже проблемний. Ми бачимо з вами, як він постійно ухвалює якісь рішення, які, скажімо, не такі, які очікує суспільство. І решту суддів, які пройшли оце кваліфікаційне оцінювання ще за старого складу Вищої кваліфкомісії суддів, коли фактично всіх позалишали на посадах, як є. Для цього потрібно було вдосконалити цю процедуру, вдосконалити ці декларації, щоб цей механізм став міцнішим. Бо він фактично з 2016 року, коли він був запроваджений, він мертвий чи сонний, чи спить, скажімо так, тому що, там кілька нюансів є, і вони просто дивляться тільки на рік назад ці декларації, тобто він не був ефективним. Задача була посилити його значно, для того, щоб можна було і Верховний суд, і решта судів ним очистити. Верховна Рада замість того його фактично послабила. От яка проблема.
1: У чому полягає головна критика цього документу, який ухвалила Верховна Рада? І хто критикує?
2: Критикуємо ми в фундації «Де Юре», критикують експерти, які, слідкують за цим процесом, критикують і, може, і не публічно, але, ті, хто відповідальний за таку перевірку, тому що хотілося б мати дієвий інструмент, а не дієвість того, що було, вона підтверджена вже декілька разів, фактично новий склад Вищої кваліфкомісії суддів, як тільки, знову ж таки, в результаті євроінтеграційних судових реформ перезавантажений з міжнародними експертами, тільки вони почали працювати, вони здійснили перевірку двох суддів Верховного суду, зокрема Ольги Ступак, яку достеменно викрили на брехні стосовно майна. Там абсолютно 100% зрозуміла історія, чому вона бреше. І вона мала би бути відправлена на звільнення. Але, на жаль, за попереднім механізмом, фактично вона уникла відповідальності, тому що механізм був слабкий. Що мало би бути змінено? По-перше, потрібно було би дивитися не на рік назад і не на пару років назад, а на всю кар'єру судді, щоб це було ефективно. Бо, наприклад, Павло Вовк, той самий сумнозвісний і відомий в Україні, він останні кілька років правосуддя не здійснює. Якщо подивитися на рік, на два, на три назад, то йому нема що пред'явити взагалі. Але така особа, ну, така і подібні йому, він то зараз звільнений, хоча Верховний суд його може поновити, але його поплічники з окружного адмінсуду міста Києва, з інших судів, досі багато хто залишається суддями. Знов таки, має бути цей механізм ефективний, він таким не є. Це одне, це строки. Друге, це умисність, напевно, це найбільше. Тому що, що зараз є в законі і що не поміняли, не змінили, хоча мало би. Карати можуть лише за умисне порушення. Та? Тобто ти, якщо суддя, і ти сказав, я збрехав декларацію доброчесності, ти приходиш, кажеш, я умисно поставив галочку не там, тому що я хотів вас ввести в оману. Тільки за це тебе можуть звільнити. Очевидно, що це була шпарина величезна, в яку, що робило цей механізм неефективним, яку пролізали всі недоброчесні судді, які казали, ой, забув, не туди подивився, не знав, пропустив і так далі. Ну і, звичайно, дуже сердобольні Вища Рада правосуддя, зокрема, казала, ну, вибачте, це ж неумисно, давайте дамо людині другий шанс і, значить, все таке. Це друга величезна проблема. Там ще є купа, я не хочу зараз забирати велику частину ефіру, там ще є купа проблем, наприклад, те, що зараз майнова невідповідність майна доходам там зникла. Та? Тобто механізм не тільки залишили неефективним, його ще й більше кастрували, вибачте на слові, оцією новою редакцією закону, а при цьому подають її як євроінтеграційну. От в чому додаткова біда.
1: Пане Михайле, а можете також розповісти, пояснити, які норми закону викликали найбільше застережень у експертів і громадських організацій? І також я хотіла, щоб ви уточнили, чи ваша організація пропонувала свою експертизу для розробки законопроєкту?
2: Та, звичайно, пропонували. Власне, на нормах, ми щойно зупинялися, це основні, тобто і строки, і те, що перевіряють, там, крім майнової, там ще низка підстав зникла для притягнення суддів до відповідальності. І, знову ж таки, оця умисність – це основне, на чому, ну, що фактично робило механізм неефективним, і це знову не поправили. Звичайно, що пропонували історії просто більше, тільки цей законопроект більш широко, як розглядається, тому що ми вже прострочили більше як на рік своє виконання по Ukraine Facility. Це, скажімо, договір з Євросоюзом, програма, за якою нам 50 мільярдів Євросоюз виділяє, і там воно розбите на транші, і умовою отримання траншу 700 мільйонів євро було, зокрема, прийняття цього законопроекту. Так от, дедлайн по цьому був ще в червні минулого року, 25-го. Його прострочили більше, ніж на рік, нарешті, ну, чи на рік приблизно, і нарешті прийняли зараз, але знову-таки прийняли не те, що потрібно. І тепер це загрожує тим, що Євросоюз це не зарахує, або Євросоюз, або його члени, не зарахує як виконання цього параметра, бо там написано дуже чітко в самому Ukraine Facility, що треба зробити, так, для того, щоб розширити, вдосконалити, а навпаки не звузити, не зробити неефективним, так? І це безумовно відкидає нас на шляху до вступу до ЄС, тому що це, зокрема, це прийняття закону про декларацію доброчесності є умовою, це одним із пунктів так званого плану Качки-Кос, тобто за іменами віце-прем'єр-міністра з євроінтеграції і єврокомісарки Марти Кос, яка от недавно була в Києві. І це план з 10 пунктів, дуже важливих, які треба прийняти для того, щоб вдосконалити, ну, скажімо, для того, щоб поправити верховенство права і боротьбу з корупцією в Україні. Там і Верховний суд, зокрема, очищення Верховного суду стосується декларації доброчесності. В першу чергу, напевно. Там і генпрокурора конкурс, там і ДБР, тобто там дуже важливі історії. Так от, очевидно, що рух в протилежному напрямку нас, ну, ніяк до Євросоюзу не наближає, а це саме те, що, на жаль, прийняли депутати.
1: Чи можуть окремі положення закону бути переглянуті або скориговані у майбутньому? І якщо це, скажімо так, євроінтеграційний законопроєкт, чи мають наші партнери європейські оцінити те, що ухвалили?
2: Звичайно, мають. Вони мають або зарахувати це, або не зарахувати в виконання наших зобов'язань по Ukraine Facility. І тут, звичайно, ну, скажімо, тут думки розділяються, тому що з одного боку були сигнали, вони суперечливі з Євросоюзу. На жаль, це також треба констатувати, тому що з одного боку Євросоюз залишається фактично єдиним на сьогодні нашим міжнародним партнером, який зацікавлений, який далі працює активно в напрямку того, щоби переконати Україну робити реформи. Давайте так спрощено скажемо. Натомість, за інформацією, яка вже в медіа є, що сигнали про те, що треба приймати, чи можна приймати саме цей законопроект, навіть йшли від деяких високопосадовців з ЄС. Питання тільки в тому, що навіть якщо деякі високопосадовці ЄС вважають, що така процедура чи така редакція є прийнятною, це викликає дві проблеми. По-перше, можливо, навіть якісь інституції ЄС це пройде, але застопориться на державах-членах ЄС, тому що вони так само повинні затвердити це і прийняти, тому що вони зрештою приймають рішення про прийняття України всередину, а не бюрократи всередині Єврокомісії. По-друге, навіть якщо зараз, бо є аргументи про те, що ну давайте хоч щось приймемо, Україна в війні, вона, значить, їй так тяжко, хоча це абсолютна маніпуляція, бо нам же самим цікаво, і ми самі маємо бути зацікавлені в верховенстві права і в ефективних інституціях, щоб гроші не крали, щоб абсолютно права не порушували, ну і так далі. Щоб інвестиційний клімат був, правда ж. Це може викликати дуже багато проблем, якщо навіть зараз Єврокомісія десь закриє очі, то це може просто вистрілити потім дуже скоро, тому що оцінювати будуть, в тому числі по цьому параметру, готовність нашу проходити наступні процедури. Зараз от буде багато пафосних моментів про те, що відкриють нарешті, ну і це правда дуже важлива буде віха, нарешті офіційно почнуться переговори про вступ між Україною і Європейським Союзом, але це вже буде фактично і ми, і Євросоюз, якщо це приймемо і якщо це дозволять таким чином вчиняти із правосуддям в Україні і з реформами, то це просто ми вистрілимо в обидві ноги собі і Україна, і Європейський Союз.
1: Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. З нами на зв'язку виконавчий директор фундації «Де Юре» Михайло Жернаков. Ми говоримо про внесення змін до закону України про судоустрій і статус суддів. І ці зміни от Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому. Вищий антикорупційний суд затвердив угоду та про визнання винуватості між прокуратурою та колишнім головою Верховного суду Всеволодом Князєвим, і в результаті він отримав 5 років тюрми. Що це означає? Тому що дуже багато писали у понеділок з приводу цієї новини, і різні були пояснення.
2: Ви знаєте, зараз це хороше дуже питання. Зараз перейдемо до Князєва. Якщо можна, ще один короткий коментар, так. Бо воно стосується справді і того, і того. Буквально за пару годин після того, як Верховна Рада прийняла оцей законопроект 131.65.2 про судоустрій і фактично дала індульгенцію, амністію всім суддям Верховного суду, перш за все, не забарилася реакція від самого Верховного суду. Вони поновили на посаді суддю колишнього вже окружного адмінсуду міста Києва Альону Мазур, яка там чимало було щодо неї претензій і за що її звільнили. Вона і на плівках Вовка сумновідомих є, там, де вона з Вовком обговорює замовні рішення і погоджується фактично їх приймати. І узаконення будівництва на Подолі незаконного, і щодо суркісів Приватбанку, там купа рішень у неї було дуже сумнівних. Буквально за пару годин після того, як Верховна Рада сказала, не будемо ми вас перевіряти, успокойтесь, Верховний суд вчергово пустився берега і поновив на посаді, власне, суддю Аск, одну з найбільш одіозних суддів, одного чи найбільш одіозного суду, напевно, в Україні, який існував. Так от, повертаючись тепер до, власне, Князєва і до цієї історії. Ці історії також пов'язані не тільки через Альону Мазур. Власне, ще після скандалу з Князєвим, нагадаю, 3 роки тому голова Верховного суду Князєв взяв хабар в майже 3 мільйона доларів за вирішення питання одного рішення лише в Великій палаті Верховного суду. Просто уявіть собі масштаб корупції в цій інституції, якщо тільки одне рішення коштує близько 3 мільйонів. І за версією слідства, в 13 пластикових пакетів чи то папок розклав для 13 різних суддів Великої палати Верховного суду, тобто для більшості. Потім там само 3 роки тому, крім Князєва, ще в 3 суддів знайшли мічені гроші, але на цьому фактично все застопорилось. Зараз, нарешті, стосовно Князєва, ця справа отримала логічне, ну можна сказати, завершення, тому що він визнав вину, домовився на угоду зі слідством, пішов 5 років позбавлення волі фактичного, і там далі він задонатить більше мільйона доларів на повернення живим для армії, ну тобто там ще низка умов. І частиною цього було, що він здав ще 3 суддів Верховного суду, їм нарешті вручили підозри, які були в цій схемі, зібрали докази. Тобто це свідчить, це насправді дуже хороші новини, це свідчить про високу якість доказової бази, яку НАБУ САП зібрали. Це взагалі безпрецедентна історія, яка трапилася ще 3 роки тому. Раніше ці люди були недоторкані, такі як голова Верховного суду. Тепер це, ну, тепер вони двічі подумають, перш ніж брати хабарі і таким чином себе поводити. Але, на жаль, це не закриває історії з рештою Верховного суду, тому що коли це лише одне рішення в одній лише справі із 13 суддів, які там були замішані потенційно, ну чи реально, піймали 4 на цю, ну, одного піймали вже остаточно, щодо 3 ще далі продовжується кримінальна справа. І саме тому було важливо прийняти нормальний закон про декларацію доброчесності, щоб цим інструментом почистити решту цих авгієвих ставень. На жаль, так не сталося поки принаймні.
1: І, мабуть, останнє вже питання. Який сьогодні рівень довіри до суду, як до інституції, серед громадян? І чи є задоволеність певна користувачів судових послуг? Можливо, були дослідження цих питань?
2: Це постійно ці дослідження. Mm-hmm. І цікаво, що ви підняли насправді два цих питання, бо часто маніпулюють, зокрема, представники судової влади цими, кажуть, тому що, коли кажуть, дивіться, рівень довіри до суду в суспільстві, він десь 10%. Він не змінюється майже з часів Революції Гідності. Найнижче, що я бачив, це десь 8 чи 9, і це довіра повна і часткова, та, якщо соціологія розділяє, тобто менше 10. І найвище я бачив десь 16, тобто десь плюс-мінус 5% від 10, бо це рівень довіри, 10-15, можна сказати. Це дуже небагато. Це традиційно десь в найнижчих 3 позиціях, десь спільно з політичними партіями, там і чимось іще, по суд задніх судів в Україні. Традиційно, на жаль, постійно. Але постійно цьому намагаються протиставляти аргумент представники судової влади, що от дивіться, ми поміряли, це ж люди, які в суд не ходили, але от ми от поміряли на виходу з суду, і там вище. Звичайно, вище, тому що ви запитуєте в людей, які вийшли з судового засідання, і вони або задоволені, або не задоволені. Але це зовсім різні метрики. Суд працює не тільки для сторін судового засідання. Суд працює перш за все для решти суспільства. Тому що суд розглядає такі справи, як, знов-таки, поновлення чиновників на посади, мільйонні, мільярдні суми податків, що прямо це наші з вами гроші, так? Сплати до державного бюджету, штрафи за екологію, наприклад, та, що прямо на нас усіх впливає. Націоналізація Приватбанку, вибори. Ну, тобто, суд розглядає дуже-дуже багато важливих справ, і не треба бути стороною в справі, щоб рішення суду на тебе повпливало. Тому рівень довіри до суду громадян – це найперше і найважливіше. Він має зростати, але зростати він може тільки тоді, коли зміниться якість судових рішень, коли судді не будуть продажними, коли судді не будуть з російськими паспортами, коли судді будуть доброчесні і компетентні, як про це каже Конституція. І це нарешті задача, яку ми маємо вирішити.
1: Дякую за розмову. Михайло Жернаков, виконавчий директор фундації «Де Юре», був з нами на зв'язку.
0: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: знати більше про українців.
1: До 408-ї річниці перемоги князя Острозького над московитами у битві під Оршею єдине прижиттєве зображення князя Костянтина Острозького відтворили у сучасному портреті. Це зробив київський художник Юрій Нікітін, якого консультував дослідник роду Острозьких і мистецтвознавець із Рівненщини Микола Бендюк. За словами дослідника, йому відомо про 6 портретів Костянтина Івановича, що збереглися до нашого часу. Усі вони датовані 18-19 століттями і зберігаються в музейних збірках. 2 у Львові та 2 у польському Кракові, 1 в Острозі та 1 у білоруському Несвіжі. На портреті Юрія Нікітіна князеві за 50 років. Він у розшитому кунтуші з булавою, шаблею, чіпцем і гербом. У князя Костянтина Острозького було 4 дітей. Син Василь Костянтин народився, коли батькові було за 60. Саме його постаттю за радянських часів влада намагалася дещо затемнити постать Костянтина Острозького, який ненавидів Московію і вів боротьбу з нею. Натомість Василь Острозький був переважно відомим меценатом, поміркованою людиною і, на відміну від батька, не войовником. Тобто він не шкодив російській ідеологемії про будівництво православної держави, спільність народів тощо. І, відповідно, не заважав російським історіографам та історикам 19-20 століть. До речі, щодо князя Василя Костянтина Острозького, то він вважається найбагатшим правителем і магнатом на українських землях. Його фінансові можливості та масштаби володінь вражають навіть у перерахунку на сучасні стандарти. За історичними даними, на межі 16 та 17 століть Костянтин Василь Острозький мав у власності приблизно 80 міст і містечок, а також понад 2760 сіл. Його земельні угіддя охоплювали значну частину нинішньої Волині, Галичини, Київщини та Поділля. Загальна площа цих земель перевищувала територію сучасних Швейцарії та Нідерландів. Окрім цього, князь мав право утримувати власне військо, яке часто було чисельнішим і краще оснащеним, ніж армія самого короля Речі Посполитої. Така потужність робила його однією з найвпливовіших постатей у політичному житті Східної Європи. Однак ще раз варто нагадати, він не був войовником. Вплив князя був настільки колосальним, а володіння настільки розлогими, що сучасники шанобливо називали його некоронованим королем. Основою фінансового успіху князя було стратегічне розташування його володінь і грамотне управління ресурсами. Василь Костянтин Острозький контролював основні торговельні шляхи, отримуючи значні прибутки від збору мита, експорту зерна, деревини та худоби до Європи. Щорічний дохід князя перевищував 10 мільйонів злотих, що забезпечувало йому розкішний спосіб життя, гідний монарха. У його маєтках зберігалися великі скарби – золото, срібло, коштовності і витвори мистецтва. А при дворі працювали сотні шляхтичів. Костянтин Василь Острозький відзначився не лише багатством, а й масштабною меценатською діяльністю. Він заснував Острозьку академію – перший вищий навчальний заклад у Східній Європі, який став інтелектуальним осередком України. За його підтримки була підготовлена і надрукована Острозька Біблія – перше повне видання Святого Письма церковнослов'янською мовою. Тобто спадщина князя вимірюється не лише матеріальними статками, а й дуже вагомим внеском у розвиток освіти та культури.
2: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
3: Суспільне новини на українському радіо.
4: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Президент закликав українців реагувати на сигнали повітряної тривоги. Російські окупанти не мають можливості в повному обсязі використовувати порумні переправи до тимчасово окупованого Криму. Далі докладніше. Президент Володимир Зеленський закликав українців реагувати на сигнали повітряної тривоги сьогодні і в наступні дні. Про це він сказав у своєму щоденному зверненні. Глава держави наголосив, що Росія продовжує робити ставку на ракетні удари замість мирних рішень. Зауважив, що українцям необхідно покладатися на власну пильність і дотримання правил безпеки. Повітряні сили ЗСУ в соцмережах також попереджають про високу ймовірність застосування російською армією балістичної ракети «Орєчник» протягом доби. Запуск може здійснюватися з полігону Капустний Яр. Повітряні сили закликають не ігнорувати сигнали тривоги та перебувати в укриттях під час небезпеки. Російські окупанти не мають можливості у повному обсязі використовувати порумні переправи для постачання пального до тимчасово окупованого Криму. Про це в етері телемарафону повідомив речник ВМС Збройних сил України Дмитро Плотенчук. За його словами, залізничні пороми не працюють. Альтернативні маршрути перевезень мають обмежену пропускну здатність. Плотенчук зазначив, що українські сили тримають вогневий контроль над логістичними трасами на окупованих територіях півдня. Йдеться про маршрути в Запорізькій, Херсонській, Донецькій областях, які забезпечують угруповання російських військ. Він додав, що військово-морська логістика росіян фактично втратила ефективність, а кримський міст окупанти використовують обмежено.
5: Не слід забувати, що Крим – це пусковий майданчик. Іскандер-М звідти летить вглиб України по Київщині, зокрема. Протикорабельні різноманітні комплекси, БАЛ, бастіони, які використовуються по факту теж в режимі балістики. Тому так, цілий там вистачає. І ППО, як ви бачите, систематично знищувалося. Важко було не помітити, скільки з'явилося відеоматеріалів, оскільки ще залишилося за кадром знищення засобів радіолокаційного огляду, які є фактично найбільш вразливим і найбільш важливим елементом будь-якого ешелону ППО. Після чого, звісно, відкрилися отвори в цьому ешелоні, куди вже заходять інші засоби і знищують об'єкти, які прикривали це ППО.
3: Новини на Українському радіо.
4: Міністерство громад та територій спільно з міжнародними партнерами запускає програму соціального житла. Серед 25 громад-претендентів за критерієм фінансової стійкості обрали 5 міст – Житомир, Кременчук, Кропивницький, Миколаїв та Львів. Будівництво фінансуватиметься за рахунок кредитно-грантових коштів, розповіла Суспільному голова Комітету Верховної Ради з питань організації держвлади та місцевого самоврядування Олена Шуляк. За її словами, зараз тривають фінансові розрахунки, після чого почнеться розробка проєктної документації. Нова програма допоможе перейти від застарілої системи житлових черг до сучасної моделі, доступної довгострокової оренди житла для людей, які не можуть самостійно придбати або орендувати житло за ринковими умовами.
6: Соціальна оренда може коштувати для родини не більше, ніж 25-30% від доходу всієї родини. Це набагато нижче, ніж ринкові ціни. І якщо родина може сплатити таку суму, вона буде користуватися таким житлом. Звичайно, є категорії людей, які, наприклад, будуть проживати в цьому житлі безкоштовно. Але розуміємо, що суму цієї оренди буде компенсувати або місцевий бюджет, або за відповідними там субвенціями буде надаватись допомога з державного бюджету. Але розраховано на те, що соціальна оренда, вона буде нижча, ніж ринкова, і доступною до сплати.
4: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо і дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
3: Погода.
4: Вночі у більшості північних, центральних, південних областей, вдень на лівобережжі в Криму, на заході країни короткочасні дощі, на решті території без опадів. Температура вночі 9-15, в західних областях 6-11 градусів, вдень 19-24. На південному сході та сході країни вночі 14-19, вдень 24-29 градусів, у Києві вдень 21-23. Аліна Білолівська, Українське радіо.
3: Реклама.
7: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
8: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом. З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. Все частіше організм просить підтримки. А ще вітаміни. У тебе теж так?
9: Вже ні, бо приймаю комплекс Долгіт Антисудо Сеньйор.
8: Сеньйор?
9: Саме Долгіт Антисудо Сеньйор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
8: Долгіт Антисудо Сеньйор – це комплекс, що містить магній, калій, залізо, вітаміни Д, С, В6, В12 та екстракт глоду. Складові Долгіт Антисудо Сеньйор підтримують функції м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
9: Дякую за підтримку від Долгіт Антисудо Сеньйор.
8: Справді стало легше.
10: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
3: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
11: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: Соціальна реклама.
12: Важливо знати.
13: Під час плавання у воді в людини можуть виникати судоми, мимовільний м'язовий спазм, гострий біль і відчуття, ніби м'яз затвердів. Судоми тривають кілька хвилин, а потім залишають болюче відчуття на місці спазму ще кілька годин або днів. Щоб вчасно і правильно реагувати на появу спазмів у м'язах, необхідно з'ясувати причини їхнього виникнення. А головне – зрозуміти способи профілактики. Чому ноги зводить саме у воді? Причини судом можуть бути різними – нестача електролітів, перевтома м'язів або неправильна техніка плавання. Кожна із них може спричинити несподівані болючі спазми. Найчастіше зводить стопу, литковий м'яз або стегно. І з чим це може бути пов'язано? Виокремлюють такі причини. Надмірне навантаження, якщо йдеться про тренування у воді. Незвичні рухи, наприклад, після виконання нової вправи. Переохолодження, як наслідок звуження судин. А також нестача мікроелементів – калію, кальцію або магнію. Чому ж судоми виникають саме під час плавання? Пояснення досить просте. Температура води часто нижча за температуру тіла, що може провокувати різке скорочення м'язів. Холодна вода вимагає від організму додаткових зусиль для підтримання температури. Це призводить до нерівномірного навантаження на м'язи. Крім того, вода обмежує рух і створює додатковий опір, що збільшує навантаження на мускулатуру, особливо у недосвідчених плавців. Тож, як діяти? Передусім, не панікувати. Це лише погіршить ситуацію. Стрес активує захисні механізми організму, які можуть призвести до додаткових м'язових скорочень. Якщо тренування проходить у басейні, то одразу необхідно підплисти до бортика і спробувати розтягнути м'язи. Так, це буде непросто і доведеться робити через біль. Якщо звело литковий м'яз, то потрібно різко потягнути пальці ніг на себе і отримувати таке положення стопи упродовж 10-15 секунд. Коли біль мине, помасажувати м'яз литки. Якщо ж судоми сталися на відкритій воді, а берег далеко, краще лягти на спину і підтягнути коліно до грудей, взятися за стопу і потягнути пальці ніг на себе. Коли зводить м'яз передньої поверхні стегна, слід підтягнути зігнуту у коліні ногу до сідниці і сильно притиснути. Після цього можна розім'яти м'яз. Якщо ж звело м'язи кисті рук, вам слід енергійно стискати і розтискати пальці. До слова, причиною судом також може бути незбалансоване або недостатнє харчування. Збагатіть раціон продуктами багатими на кальцій, калій і магній, такими як гречка, авокадо, бобові, банани, листова зелень, шпинат, горіхи, сир тощо. Якщо судоми трапляються не лише під час плавання, але й уві сні, це привід замислитися над своїм здоров'ям. Якщо маєте сумніви, зверніться до лікаря для обстеження і консультації, адже судоми можуть бути симптомами серйозних захворювань і потребувати професійного втручання.
3: Українське радіо.
4: П'ятнадцята година 40 хвилин. Продовжуємо роботу в прямому ефірі. У Києві випала
12: сильна гроза, гриміло, блискало. Звичайно, ми вже всі потроху реагуємо так адекватно, а з початку війни навіть на грозу і на грім, і блискавку реакція була досить нервовою. Ну, що вам хочу сказати, дорогі наші слухачі. Ми зараз з вами помандруємо до Житомира. Але це буде буквально за кілька хвилин. Ми дізнаємося у нашої колеги Наталії Колініч, журналістки Житомирської регіональної редакції Українського радіо, про події в Житомирі і в Житомирській області. А до того я дещо цікаве вам розповім із нашого календаря історичного. Він нагадує, сьогодні виповнюється 95 років від дня народження видатної, без перебільшення, української оперної співачки, оперної примадонни, оперної діви Євгенії Мірошниченко, незрівнянної, неперевершеної. Такими епітетами досі нагороджують її творчість всі, хто знав її, всі, хто мав честь і радість, і щастя чути її, і всі ті, хто з нею спілкувався. Особливо її учениці, які роз'їхалися по всьому світу і теж стали примами оперних театрів світу, несучи у світі оперному, знову ж таки, у світі музичному вимпел, якщо так можна сказати, школи Євгенії Мірошниченко. У неї було багато учениць. Після того, як вона зійшла із високої сцени, ну а на високій сцені, на оперній сцені, вона співала дуже довго, дуже яскраво і була особистістю неперевершеною. Її називали діамантовим голосом України, а її мистецтво стало епохою в історії української опери. Ось і сьогодні, до 95-річчя від дня народження Євгенії Мірошниченко, видатної української співачки, героя України, лауреатки Національної премії України імені Тараса Шевченка, професорки Національної музичної академії України, відбудеться ювілейний концерт, присвячений пам'яті легендарної артистки. До речі, це традиція, що в чергову річницю від дня народження Євгенії Мірошниченко її учні і учениці, де б вони не були, з'їжджаються до Києва, аби взяти участь у такому концерті її пам'яті, як правило, називають вони «Учні вчителю». І я хочу вам сказати, що сьогодні на сцені Національної опери теж зберуться уже на сьогодні відомі оперні співаки, її учні. Але, нагадаємо, Євгенія Мірошниченко володіла унікальним лірико-колоратурним сопрано широкого діапазону, блискучою колоратурною технікою і рідкісним драматичним талантом. Її дебют у партії Віолетти в Травіаті Верді на сцені Київського театру опери і балету став початком великої творчої історії. Вона привела співачку до світового визнання. Євгенія Мірошниченко стажувалася у Міланському театрі «Ла Скала», а це, я вам скажу, в ті часи було ого-го, як незвично і взагалі небагатьом давалося. Вона гастролювала Європою, США, Канадою, Японією, Китаєм. У її партії були видатні такі ролі, як партія Лючії, Деля Мармур, «Цариці ночі», «Джильди», «Розіни», «Віолетти». І вони війшли до Золотого фонду українського оперного мистецтва. І не тільки. Хочу похвалитися, що, на щастя, і в фонді Українського радіо досить добре задокументовано виступи і студійні записи Євгенії Мірошниченко, трансляції її опер за її участю і навіть інтерв'ю, які вона охоче давала для Українського радіо. Тим не менше, знову ж таки, нагадаю, дуже хорошим педагогом вона була і виховала цілу плеяду співаків, які сьогодні представляють українську вокальну школу на світових сценах. Зокрема, сьогодні у ювілейному концерті співатимуть народні артисти Ольга Нагорна, Сергій Ковнір, заслужені артисти Тетяна Ганіна, Сергій Пащук, солісти національної опери і оперети – Дмитро Іванченко, Галина Григорчак, солістка національної оперети, Тамара Ходакова, солістка національної оперети, Анастасія Варга, Олександр Чиші, Ілона Волощук, Володимир Тишков. До речі, варто згадати, що Євгенія Мірошниченко працювала із чоловіками-вокалістами. Світла пам'ять видатній українській співачці, світла пам'ять її мистецтву. І, звичайно, ми зобов'язані пам'ятати про це у віках.
0: Знати більше з Українським радіо.
1: скільки кроків має зробити людина за день, щоб компенсувати малорухливий спосіб життя. Британський журнал спортивної медицини опублікував дослідження, яке показало, що чим більше кроків робили учасники експерименту, незалежно від того, як довго вони сиділи протягом дня, тим меншим у них був ризик серцево-судинних захворювань і навіть ранньої смерті. Учені наголошують, що при малорухливому способі життя будь-який рух має значення. Дослідники проаналізували дані понад 72 тисяч волонтерів із числа тих, хто зробив внесок у біобанк Великої Британії. Це довгостроковий набір даних, який був створений у 2006 році і відстежуватиме показники здоров'я учасників протягом 30 років. Учасники дослідження носили наручні акселерометри протягом 7 днів, щоб оцінити рівень своєї фізичної активності. Наприклад, кількість кроків, які вони зазвичай роблять, і час, який переважно проводять сидячи. Середній час, проведений у сидячому положенні, становив понад 10,5 годин на день. Тому ті, хто проводив більше часу сидячи, вважалися багато сидячими. Тоді як ті, хто сиділи менше, мали низький сидячий час. Науковці виявили, що від 9 до 10 тисяч щоденних кроків є оптимальними для протидії сидячому способу життя, знижуючи ризик серцево-судинних захворювань на 21% і ризик смертності на 39%.
3: Українське радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ну що ж, а тепер обіцяна розмова із Житомиром. Житомиром великим, а конкретно із нашою Наталією Колініч, колегою, журналісткою Житомирської регіональної редакції Українського радіо. Наталю, вітаю.
2: Щиро вітаю, доброго дня.
1: Ми чекаємо, як і завжди, новин.
2: Так, дякую. Розпочати сьогодні своє включення хотіла би із розмови про ситуацію на кордоні із Білоруссю, власне, в Житомирській області, тому що ця загроза можливого повторного наступу з території Білорусі, який відбувся, як ми пам'ятаємо, на початку повномасштабного вторгнення і про який знову заговорили, це зараз, наприкінці весни, на початку літа. Ця тема залишається доволі обговорюваною в нашому регіоні, ну, тобто такою, яка хвилює людей. Щоб дізнатися, власне, яка ситуація зараз на кордоні з Білоруссю у Житомирській області, журналісти нашої філії побували на основному шляху, який веде із Білорусі в Україну, тобто там, де до повномасштабної війни був розташований міжнародний пункт пропуску. І поспілкувалися з військовими, які здійснюють охорону україно-білоруського кордону саме на цій його ділянці. А власне, станом на зараз, на початок червня, скупчення військ на кордоні Білорусі та України у Житомирській області немає. Про це розповів військовослужбовець підрозділу групування військ «Захід» Юрій Шахрайчук. Пропоную фрагмент його прямої мови.
3: Ми не спостерігаємо поблизу державного кордону скупчення якоїсь військової техніки, ми не спостерігаємо створення якихось ударних угруповань, ми не спостерігаємо скупчення людей в військовій формі одягу. Ми бачимо, відповідно, прикордонні наряди, які так само, які ми охороняють лінію державного кордону, проведення ними облаштування і прикордонної інфраструктури. Ми не спостерігаємо якихось ситуацій, які можуть вказати на те, що Білорусь готується до якихось активних дій. Проте ми не виключаємо, що можуть бути будь-які провокації, як на лінії державного кордону, так і десь в тилу Республіки Білорусь.
2: Власне, військовослужбовець розповів, що захист кордону наразі посилений багатьма елементами. Зрозуміло, крім колючого дроту, встановлені протитанкові надовби, їжаки, територія замінована, військовослужбовці зводять нові вогневі позиції, нові лінії оборони, будують також нові укриття для особового складу і для техніки, водночас встановлюють невибухові загородження, які унеможливлюють проникнення особового складу противника на українську територію, охороняють територію, зрозуміло, із службовими собаками і постійно моніторюють прикордоння за допомогою безпілотних літальних апаратів, як розповіли нам військові, ці дрони-перехоплювачі розвивають швидкість до 260 км на годину, здатні знищувати як повітряні цілі противника різні, так і за потреби працювати і по наземних цілях. Зокрема, командувач військ оперативного командування «Захід» Володимир Шведюк, яким спілкувалися журналісти, розповів, що кількість інженерних обладнань на кордоні Житомирської області з Білоруссю постійно збільшується, і це унеможливлює, як він сказав, захід ворога на нашу територію. Ну, його пряма мова.
4: Побудували багатошарову систему оборони, зараз ми її ущільнюємо. Наша розвідка фіксує будь-які дії, будь-які переміщення техніки, ротації чи навчання. Ми бачимо, жодні дії не є для нас і не будуть для нас сюрпризом. Отримуємо нові системи озброєння. Екіпажі наших ударних безпілотних літальних систем дістануть ворога на будь-яку відстань і знищать будь-яку ціль. Жодних попереджувальних пострілів не буде. Всі, хто перетнуть лінію кордону, там і залишаться.
2: Власне, на такій оптимістичній ноті в ті теми поставлю таку крапку.
1: Хотіла
2: б
1: запам'ятати цю фразу.
2: Так. А інша тема, така регіональна, про яку хотіла б сьогодні розповісти, вона так само стосується військових, але тут не настільки, можливо, позитиву багато, як би хотілося. За цей тиждень, за цей лише один тиждень, у нас на Житомирщині сталися два випадки отруєння на смерть військовослужбовців Збройних сил України. Ділося за цей тиждень, за цей лише один тиждень у нас на Житомирщині сталися два випадки отруєння на смерть військовослужбовців Збройних сил України, які здійснили завербовані російськими спецслужбами.

0: мають бути дофінансовані.
1: Ставлю поправку, це п'ята, так, Роман Васильович? Будь ласка, п'ята поправка Романа Васильовича, прошу голосувати. За 23 рішення не прийнято.
2: І на цьому фоні колізія з так званими деклараціями доброчесності. Пропоную послухати Ірину Геращенко, фракція Євросолідарності, Дениса Маслова, «Слуга народу», Руслана Стефанчика, спікера Ради 9.
3: Шановний пане Маслов, я впевнена, що ви слухали плівки Міндіча. І ви чули там, як фігуранти весь час посилаються насправді на це Державне бюро експертизи, де вони могли замовляти, знаєте, як в ресторані по меню, будь-яку експертизу. А ви зараз говорите про те, що все в нас законний спосіб досягається. Ну просто я знову наголошую, що у нас практика дуже розходиться із законодавством. І це потрібно змінювати. А тепер наша наступна поправка, яку пропонули виключати не тільки наша фракція, а й голова антикорупційного комітету пані Радіна, яка подала аналогічну поправку. Перевірка декларації доброчесності та родинних зв'язків може бути тільки за останній звітний період. Це ви так пропонуєте. А наша команда пропонує це виключити і дозволити перевіряти декларації тоді, коли для цього є підстави. Коли, як ви говорите, в законний спосіб знайдено підстави для перевірки декларації. І не тільки тоді за звітний період.
1: Будь ласка, якщо, Денис Вячеславович, відреагуйте, ні-ні.
4: Да, ні, я відреагую. Дивіться, колеги, цим законом встановлено, що перевіряються декларації з доброчесності протягом 3 років з моменту її подання. Це було в плані Ukraine Facility. Ми це обговорили з експертами Європейської комісії і після цього виклали цю норму. Тому, ну, цілком очевидна норма про 3-річний строк для проведення перевірки з моменту подання декларації. Так само ці норми діють в інших законах. Дякую.
1: Дякую. Шановні колеги, 90 поправка і завершальна від Ірини Володимирівни. Ставлю на голосування. Прошу голосувати. За 33 рішення не прийнято.
2: І завершальний виступ сьогоднішнього огляду. Іван Крулько, фракція Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», про шляхи і труднощі на шляху до євроінтеграції.
5: Безумовно, що для нашої країни і майбутнього українського народу важливішого питання, ніж вступ України до Європейського Союзу, немає. Тому що вступ до ЄС – це для нас назавжди реалізація гасла «Геть від Москви». Це наше європейське майбутнє і повернення до єдиного європейського дому. І цей період, який стоїть перед нами, цей виклик приведення законодавства у відповідність до права ЄС, є одним з визначальних факторів, як швидко ми можемо наблизитися до моменту підписання угоди про вступ до ЄС. І цей процес, безумовно, буде непростий. Але дуже добре, що парламент приймає постанову, по якій ми хочемо узгоджувати з Кабміном, яким чином цей процес має технічно відбуватися. Але тут дуже мало однієї техніки. Тому що ключова проблема, на мою думку, полягає не в тому, на яких законопроектах буде стояти позначка, що він євроінтеграційний. І навіть не в тому, як будуть опрацьовуватися законопроекти між секретаріатом парламенту, секретаріатом Кабінету міністрів. А в тому, що дуже часто під вивіскою євроінтеграційних законопроектів запихають те, що не налазить на голову, свої шкурняки, приносять сюди в зал і роблять заручниками всіх, що, мовляв, якісь фракції не хочуть голосувати євроінтеграційні законопроекти. Це ключова проблема. І тому я хотів би сказати з цієї трибуни, ми підтримаємо цю постанову, але вносьте законопроекти суто ті, які потрібні для вступу в ЄС. І жодних хотєлок у них не має бути. І ще одне, дуже важливе, щоб до нас не приходили переговорники і самі не просили Євросоюз ставити те, в вимоги до нас, до України, що не потрібно, що йде проти інтересів людей. Тоді цей курс на ЄС буде в інтересах людей, в інтересах держави, і дійсно ми його чесно пройдемо.
2: Рада ДЕ такою, якою вона є, без прикрас і без лакування дійсності. Огляд підготувала Наталка Кочер, Віталій Науменко.
6: Парламент – головне. Слухайте на Українському радіо.
7: Якою є ситуація на фронті влітку 2026 року? Чи вистачає армії ресурсів і як працює тил? Які рішення щодо реформування ЗСУ розглянула Верховна Рада і чи відповідають вони потребам військових? Про це сьогодні о 18:00, одразу після новин.

0: ведучий Віталій Науменко говоритиме з військовим експертом-аналітиком, військовим аташе у Франції у 2011-12 роках, полковником, командиром бригади у 2022-2023 роках Олександром Саєнком у програмі «Сьогодні ввечері».
1: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
0: Вихід аерокосмічного гіганта SpaceX на фондовий ринок став безпрецедентною подією для світової економіки. Внаслідок чого бізнесмен Ілон Маск став першим у світі трильйонером. Яким чином новий статус впливає на імідж і не лише особисто Ілона Маска? Яку ціну компанія офіційно встановила на свої акції? Скільки грошей вдалося залучити під час аукціону? Чи варто говорити про те, що особливістю даного розміщення стало ігнорування Ілоном Маском багатьох фінансових традицій? Про це дискутуватимуть у суботу о 9:35 ведучі Олена Зелінченко та Роман Коляда з аналітиком Ради зовнішньої політики «Українська призма» Євгеном Костогризовим.

0: Українське радіо.
1: Вісімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Уряд ухвалив перший етап трансформації системи військової служби. Протягом доби існує висока ймовірність застосування орєшника. Про це та інше – далі докладніше. За дорученням президента, уряд сьогодні ухвалив пакет постанов, який запускає перший етап трансформації системи військової служби в Україні, повідомив на офіційних ресурсах Міноборони очільник відомства Михайло Федоров. Пропонується нова контрактна служба з трьома видами контрактів і гарантованою відстрочкою. Піхотно-штурмовий на 14 місяців для цивільних, на 10 для чинних військовиків та від 6 місяців для військовиків, які раніше звільнилися зі служби. Бойовий контракт на 24 місяці для пілотів БПЛА, операторів НРК, артилеристів, фахівців РЕБ та інших бойових спеціальностей. Базовий контракт на 24 місяці для інших напрямів служби з можливістю обіймати тилові посади. Зарплата для піхоти буде 300-460 тисяч гривень. Підвищать і мінімальну зарплату військовим у тилу до 30 тисяч гривень та збільшать удвічі зарплату командирам бойових підрозділів. Запускається автоматичне переведення військовиків у межах одного корпусу через армію плюс без зайвої бюрократії. Повернення військових із СЗЧ буде відбуватися безпосередньо у топ-50 найефективніших бойових підрозділів без батальйонів резерву. Для тих, хто найдовше у силах оборони – та провів найбільше часу на бойових, до кінця року починають поступове звільнення зі служби. Наступний другий етап пропонуватиме комплексну трансформацію процесу рекрутингу і мобілізації, написав Федоров. Протягом доби існує висока ймовірність застосування росіянами балістичної ракети середньої дальності «Орєшнік» з полігону Капустин-Яр. Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ на своєму телеграм-каналі. Як розповів Суспільному старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці Антон Земляний, додаткова небезпека цієї зброї полягає у тому, що неможливо заздалегідь передбачити точний курс і вектор руху «Орєшніка».
4: Немає просто таких систем на озброєнні України, щоб вони ефективно могли відслідковувати пуски подібних ракет з території Росії на такій відстані. Коли йдеться про відслідковування і повідомлення про подібні удари, то це передача розвідданих від партнерів, які мають таку можливість відслідковувати. Зараз на озброєнні України є, зокрема, ті ж самі радари до ЗРК «Петріотів», але їхня дальність роботи обмежена. Вони бачать фактично на відстань до 180 кілометрів і на висоту до 30-35 кілометрів. Україна може побачити цю ракету, але вже фактично це відбувається на фінальних стадіях польоту. Коли ракета падає на висоті 30 кілометрів над ціллю.
3: Сили оборони тримають вогневий контроль над логістичними трасами на окупованих територіях півдня. Йдеться про маршрути у Запорізькій, Херсонській та Донецькій областях, які забезпечують угруповання російських військ. Військово-морська логістика РФ фактично втратила ефективність, а кримський міст окупанти використовують обмежено, сказав ветеран національного телемарафону, речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.
5: Не слід забувати, що Крим – це пусковий майданчик. Іскандер-М звідти летить вглиб України по Київщині, зокрема. Протикорабельні різноманітні комплекси, БАЛ, бастіони, які використовуються по факту теж в режимі балістики. Тому так, цілий там вистачає. І ППО, як ви бачите, систематично знищувалося. Важко було не помітити, скільки з'явилося відеоматеріалів, оскільки ще залишилося за кадром знищення засобів радіолокаційного огляду, які є фактично найбільш вразливим і найбільш важливим елементом будь-якого ешелону ППО. Після чого, звісно, відкрилися отвори в цьому ешелоні, куди вже заходять інші засоби і знищують об'єкти, які прикривали це ППО.
3: Більше сотні учасників долучилися до акції «Поверніть героїв з полону, знайдіть безвісти зниклих у середмістя Хмельницького». Подробиці у сюжеті Дарини Денисенко.
0: Позвонив дружині, сказав, що Оксана, в мене все добре, але я на зв'язок можу не вийти з тиждень. То ти не хвилюйся. Ну і на зв'язок він не вийшов.
1: Учасниця акції Антоніна чекає на повернення рідного брата. Каже, 28 вересня 2025 року він зник безвісти на Куп'янському напрямку у селі Перше Красне. Пішов на завдання і не повернувся.
0: 6 грудня його дружину викликали в військомат. Сказали, що він загинув. Ну, немає тіла. Ми в це не віримо. Ми його чекаємо живим додому. Його дружина, двоє дітей, ну і ми сестри. Чекаємо його на повернення.
1: У жовтні 2023 року син хмельничанки Людмили пішов служити. У лютому 2024-го був у Костянтинівці Донецької області. Безвісти зник 19 числа того ж місяця. Востаннє з сином Людмила спілкувалася за кілька днів до того, 16 лютого.
6: 12 числа він попав туди, а 19-го попав вже безвісти. Село Богданівка, Бахмутський район. Не казав, що йде, куди йде, що, просто казав, що на учобі. І все. Нам 22 числа прийшло сповіщення, що попав безвісти.
1: Сотні учасників долучились до акції «Поверніть героїв з полону, знайдіть безвісти зниклих у середмісті Хмельницького», розповіла координаторка Наталія Кошай.
7: Тут таке коло підтримки однодумців. Приходять жінки, питають за тих, хто хлопці звільнений, обмінюються інформацією, шукають якісь контакти, якісь свідчення, якісь зачіпки, де знаходяться їхні рідні. І це той простір, який дає цим рідним надію.
1: На акцію, що відбувається щоп'ятниці, до Хмельницького приїжджають і люди з області, каже Наталія Кошай. Наступна акція «Поверніть героїв з полону, знайдіть безвісти зниклих» відбудеться 19 червня. Дарина Денисенко, Суспільне новини, Хмельницький.
3: Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло. Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на телеканалі «Перший суспільного мовлення».
2: Погода.
3: Завтра на Лівобережжі, в Криму та заході країни короткочасні дощі, на решті території без опадів. Температура вночі 9-15 градусів тепла, у західних областях 6-11, в день плюс 19, плюс 24. На південному сході країни вночі 14-19 градусів тепла, в день 24-29 градусів вище нуля. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо працюю я, Віталій Науменко. 7:19. І далі у нас година – це аналіз ситуації в сфері безпеки і оборони з урахуванням прийнятих цього тижня парламентом дуже важливих рішень. Другі вже за трошки більше, ніж 5 місяців. Ще півроку не пройшло. Вже другі зміни капітальні до державного бюджету. Підсилено сектор безпеки і оборони на 1,5 трильйона гривень. Будемо чекати, що це гроші, які точно дійдуть, як кажуть, за адресатом, що це не віртуальні і не сподівання на чергові, так би мовити, кілька місяців, коли їх мають одержати Збройні Сили України, а гроші вже закладені, прораховані, і ми тільки їх повинні дочекатися. Ну і так само хочеться сказати, і ми... Очевидно, цієї новини дуже довго чекали, про початок комплексної трансформації системи військової служби. Нові контракти, чіткі терміни служби, підвищені зарплати і більше справедливості для військових. Сьогодні повідомили міністр оборони України Михайло Федоров, а перед цим про це говорив президент України, Верховний головнокомандувач Збройними силами України Володимир Зеленський. Пост в телеграм-каналі міністра оборони Михайло Федорова красномовний. Розпочинаємо комплексну трансформацію системи військової служби. Нові контракти, чіткі терміни служби, підвищені зарплати, більше справедливості для військових. Про ці аспекти, про ситуацію на полі бою, про допомогу наших зарубіжних партнерів, про те, наскільки вона достатня, про наявні проблеми, про ініціативу Генерального штабу Збройних сил України почати активно працювати на треку з іноземними добровольцями і волонтерами. Про все це будемо говорити далі з нашим шановним співрозмовником, студійний гість Українського радіо, військовий експерт, військовий аташе України у Франції 2011-го. 2012 років полковник, командир бригади 22-23 роки Олександр Саєнко. Пане полковнику, вітаю вас, радий бачити в нашій студії.
2: Вітаю, добрий вечір.
1: Що думаєте ви про початок комплексної трансформації системи військової служби? Якщо опустити цю довгу назву, ми дуже довго чекали, дуже довго все переносилося, як кажуть, втрясалося, усушка, утруска. Чи можна говорити, дійсно, ми починаємо сьогодні революційні зміни?
2: Я не бачу ніяких змін, я бачу і чую тільки розмови і заяви. Ніхто не бачив в реальності жодного документу щодо реформи Збройних сил. Йдуть розмови і як от анонси, що таке така робота десь там в надрах Міністерства оборони триває. І виключно суспільство живляться чутками, бо ну такими, от, знаєте, заявами, як да, ми щось робимо. А фактично я, по крайній мірі, не бачу результату цієї роботи.
1: Ну, допис міністра оборони, він красномовний, я його дуже уважно читаєш і дуже тішишся з того, що тут все нормально, абсолютно грамотно, раціонально, перспективно, стратегічно прораховано і написано. Що передбачає перший етап? Пише міністр оборони, запускаємо нову контрактну систему, зрозумілі умови, чіткі терміни служби, піхотно-штурмовий контракт, 14 місяців для цивільних, 10 місяців для чинних військових та від 6 місяців для військових, які раніше звільнилися, бойовий контракт на 24 місяці для пілотів БПЛА, операторів наземних роботизованих комплексів, артилеристів, фахівців РЕБу, інших бойових спеціальностей, базовий контракт 24 місяці для інших напрямів служби з можливістю обіймати тилові посади. Кожен контракт має гарантовану відстрочку до 6 місяців. І так далі. Людина підписує контракт, пише міністр оборони і розуміє, де вона служить, скільки служить, яка в неї оплата, що буде після служби. Новий контракт зможуть підписати як чинні військовослужбовці, так і цивільні. цивільні, також ті, хто вже проходить службу за контрактом, зможуть перейти на нові умови. Ну і тут дуже солідний, я сказав би, грошовий пакет. Найбільше у світі зарплати для піхоти, в середньому близько 300 тисяч, близько 7 тисяч доларів на місяць, максимум 460 тисяч гривень. Тому що піхота сьогодні найскладніша, найризикованіша робота у світі. І так далі, і так далі. Він дуже, як кажуть, розлогий, і все процитувати неможливо, але дуже перспективний.
2: Давайте дочекаємось все ж таки документів. А не
1: тобто, щоб я не говорив, у вас буде одна відповідь. Давайте дочекаємося практичної реалізації.
2: Да, тому що ну, говорити можна за все добре, проти всього поганого, але як воно буде в реалії, давайте дочекаємося все ж таки, коли це викладеться або там постановою Кабміна, або наказами Міністерства оборони. Тобто, давайте саме дочекаємось результату, а не розмов.
1: Сьогодні в Верховній Раді відбулася година запитань до уряду. Я пропоную послухати коротке запитання представника фракції політичної партії «Європейська солідарність» Олексія Гончаренка до прем'єр-міністра Юлії Свириденко якраз про те, про що ми з вами, пане полковнику, говоримо.
3: В січні місяці президент Зеленський нарешті дізнався, що триває бусифікація в Україні, і доручив міністру оборони Федорову змінити ситуацію. До речі, де міністр Федоров? У нас година запитань до уряду. Чим він зайнятий, чого його немає зараз тут? Так от питання. Федоров обіцяв, що буде реформа мобілізації в квітні, потім в травні, потім 1 червня, сьогодні 12 червня. Коли буде представлена реформа системи мобілізації, зупинена злочинна бусифікація, ліквідована повністю прогнила система ТЦК, яка перетворилася на джерело не поповнення армії, а спустошення країни? Дякую.
4: Дякую, Олексій Сергійович, за ваше запитання. Міністр оборони Федоров наразі проводить зустріч з міністром оборони Латвії. Ми дійсно працюємо над реформою ТЦК. Ви сказали, що жодна європейська країна не знає, що таке бусифікація, не знає, що таке ТЦК, на щастя для них, тому що вони не знають, що таке війна. Реформа ТЦК, цій складній реформі, буде передувати реформа оплати праці. Це перше. Це, над чим зараз працює міністр оборони. Далі це контракти для піхоти і штурмовиків. Далі це зміни термінів служби і, відповідно, перехід до реформи ТЦК. Найскладнішої реформи і найскладнішого питання, яке є сьогодні в українському суспільстві. Над цим міністр оборони працює найближчі тижні, як я пообіцяла. Першим етапом ми можемо з вами поділитися результатами і вже перейти далі для наступних кроків.
1: Це була година запитань до уряду. Сьогоднішня подія в сесійній залі парламенту. Фінальна крапка цього сесійного тижня у Верховній Раді. 9 запитань представника Євросолідарності Олексія Гончаренка, голові уряду, щодо переліку військових контрактів. Пане полковнику, я нагадаю, що наш студійний гість, військовий експерт, командир бригади, військовий аташе свого часу Олександр Саєнко. Цього тижня в сесійній залі лунала інша цифра. Депутати нагадували, в тому числі активно говорила про це фракція і «Батьківщина», говорили і «Слуги народу», не всі, але теж говорили про те, що поки військові очікують оцього збільшення від ганебних 20, ганебних, це слово постійно супроводжує нинішню зарплату військових, хоча б до 30 тисяч, то в червні місяці ці зарплати очікує індексація аж на 132 гривні. От така ситуація реальна. Поки це все буде, про що ми говорили, поки 20 тисяч і 132 гривні індексація.
2: Ми тільки що про це з вами буквально згадали. Поки що ми маємо тільки розмови, які точаться вже не перший рік, насправді, що потрібно щось реформувати. І питання по зарплатах, і ми тут у вашій студії неодноразово піднімали, що на сьогоднішній день навіть з урахуванням додаткових бойових виплат наші військовослужбовці отримують найменше грошове забезпечення у порівнянні з будь-якою європейською сучасною армією.
1: Яка не воює.
2: Мирного часу, так. Тобто, і насправді на сьогодні вже зарплата військовослужбовця, вона не є конкурентно здатною навіть на ринку праці в Україні. Що стосується тих самих 20 тисяч гривень, які отримує військовослужбовець, який не залучений безпосередньо до участі в бойових діях.
1: Ну, як правило, депутати чимось порівнюють. Банальне порівняння, воно від 5 чи 10 депутатів різних фракцій звучить, що під час виступів зарплата військовослужбовця 20 тисяч, а охоронець ресторану там чи якогось закладу одержує 28 тисяч. Такі цифри, які от врізалися в пам'ять, ще недавно були. А чому така ситуація? Все-таки ми ж могли це питання почати поступово вирішувати. Чому?
2: Мені не зрозуміло це питання, чому воно не вирішується. По-перше, стосовно мотивації служби, питання ці розмови, в тому числі серед депутатів Верховної Ради, уряду і всі міністри оборони, всі переймалися питанням, як зробити привабливу військову службу. І перше, що всі казали, що це, ну, одне з основних – це грошове забезпечення. І ми маємо ситуацію, коли, по суті, з 22-го року грошове забезпечення фактично не змінювалося. Не будемо зараз здаватися деталі, можливо, там воно не суттєво там мінялося, але фактично це не вплинуло на рівень грошового забезпечення військовослужбовців. Навіть в деяких випадках знімалися додаткові виплати для підрозділів, які не знаходяться в зоні ведення бойових дій. Тобто питання мотивації, ми його знов до нього повертаємося, і коли воно буде вирішено, знов, так що поки не будуть папери, ну, в це віри вже немає, крім розмов. Ще питання у вас там було. Я просто вже на емоціях, знаєте, це от...
1: Ну, я сьогодні прочитав допис одного відомого українського економіста, Олексій Кущ, який каже, що тривалий час у нас спостерігалося штучне стримування процесів інфляції. Насправді, вартість долара сьогодні, або курс долара не 44, не 45. Хоча тенденція дуже стрімко змінюється. 50-55, ну, дуже і дуже.
2: Я перепрошую, да, я згадав просто, що хотів додати, саме по грошах грошовому забезпеченню, як підходить до цього наш ворог. Рашисти ще з 14-го року на окупованих територіях штучно створювали такі умови оплати праці, що для тих, хто підписував контракт, це був найвищий показник заробітної плати. Тобто жоден сектор не міг перевищувати заробітну плату, ніж у військового. Тобто таким чином вони стимулювали громадян, по суті, України для того, щоб вийти зі злиднів, ну, і підписати контракт з російською армією. Ну, я не кажу, що всіх треба загоняти в злидні, але принцип зрозумілий, що у воюючій країні діюча армія не може отримувати низьке грошове забезпечення, яке незрівнянне на ринку праці. Ось до чого я веду.
1: Тим не менше, гріх за роком проходив, і от така ситуація. І, чесно кажучи, можна сказати, вже 150 чи 250 виступів було представників всіх фракцій, які каються, які просять пробачення у військових. Ось, а віси нині там. І ось ситуація.
2: Знову ж таки, інше питання залучення іноземців до участі в бойових діях.
1: Тобто... Там оголошені були цифри, які найвища у світі зарплата для представників тих країн, які їх, скільки, близько від 50 до 70 з різних публікацій, які воюють в Збройних силах України, про те, що іноземці будуть одержувати від 7 тисяч доларів. Військовослужбовець Олексій Мороз сказав, що тут є питання, якщо вдасться навіть виплачувати, тут є питання соціальної справедливості, тому що іноземці воюють поруч з українцями, і якось дивно вийде, що ми в одні атаки ходимо, як кажуть, сьорбуємо одну юшку, їмо з одного котла, у тебе зарплата така.
2: Тут це абсолютно протирічить здоровому глузду, грошове забезпечення має бути однакове, що у іноземця, що у громадянина України. Але що я маю на увазі, для деяких представників деяких країн те грошове забезпечення, навіть яке зараз отримує військовослужбовці Збройних сил України, воно для них є конкурентним, і для них це певні гроші, які вони навіть можуть відправляти додому. Але у нас абсолютно відсутня державна політика по залученню іноземців. Тобто ми ніяк не сприяємо тому щоб ці іноземці якось потрапляли, ті, що можуть і хочуть воювати саме на території України. Тобто, якщо у людини для неї це великі гроші, умовно кажучи, 100 тисяч гривень в переводі на ту валюту, в якій вони там живуть, то, відповідно, грошей достатися до України у такої особи не завжди знайдеться. Тому тобто, це ще проблема для, типу, самого, умовно кажучи, якоїсь країни, яка знаходиться за океаном або двома, дістатися до України.
1: Ну, насправді, особисто я не бачу тут проблеми. Ці гроші можна закласти в контракт, а потім вирахувати з першої зарплати, наприклад. Так?
2: Ну, але це має бути якась політика. Це Міністерство оборони, це міністерство, воно що робить? Воно виробляє політику. Тобто, стратегію розвитку, взагалі, сектору безпеки і оборони, умовно кажучи. Тобто, і ця політика має бути вибудована і чітко зрозуміла, в тому числі і для того ж іноземця, як він взагалі зможе купувати той квіточок.
1: Значить, наскільки я вас, пане полковнику, розумію, заяви дуже хороші, дуже оптимістичні, уточнюємо чергові заяви, хоча сьогодні вони представлені найбільш повно, компактно, розлого, дають нам уявлення про характер змін, про напрямки, але навчені попереднім досвідом, ми виходимо з того, що треба почекати і дочекатися початку практичної реалізації. Тоді можна говорити, реформа починає працювати.
2: Поки що слова, да, дійсно гарні, і вперше хтось щось почав говорити, не стидаючись того, що є проблема.
1: Якою ви бачите ситуацію на фронті станом на зараз? Ваші колеги кажуть, що поступово з рівня тактичного перевага переходить до Збройних сил України на більш вищих щаблях рівнів. Тобто ми починаємо активно використовувати дрони, це відомо, ми нарощуємо наші спроможності в цій частині. І що... Це відзначають і західні аналітичні інститути, агенції. Ворог починає поступово, ну, можна сказати, сипатися чи втрачати ініціативу.
2: Абсолютно не згоден з цією тезою. Я не бачу ніякого перелому на лінії фронту. Тобто ситуація, як була стабільно напруженою, так вона і є. На деяких ділянках фронту рашисти просуваються, просочуються крізь нашу оборону, на деяких ділянках фронту. Збройні сили продовжують, нам контратакують, потроху звільняють, але якогось переламу чи зміни захоплення стратегічної або оперативної ініціативи на заразі немає. Що можна констатувати, це провал весняно-літнього кампанії, наступу весняно-літнього рашистської армії, це, да, це можна констатувати. Тобто наша оборона виявилася стійкою і по суті, не було допущено тих чи інших суттєвих, так скажемо, втрат тактично-оперативної ініціативи. Але не менш з тим, ситуація в Константинівці, там йдуть вже вуличні бої, тобто ситуація досить складна, і противник нам намагається захопити це місто, він не полишає цих спроб. Противник, не окупанти, вони не залишають спроб вийти на Слав'янськ з двох напрямків, тобто продовжуються ці атаки. Не зменшується тиск на Добропілля, з району Покровську спробує виїхати на цей кряж. Тобто ситуація на фронті, як була, по суті, стабільно напружена, так і залишається, я повторюся з цим. Да. Те, що зараз українські збройні сили, скажімо так, вийшло в інформаційний простір, що українські збройні сили наносять удари по логістичних ланцюгах противника, це ж відбувається не перший день. Воно просто зараз вийшло вже в інформпростір. Не треба думати, що наш ворог, він отак просто, ну все, нам порушили логістику, все, ми перестаємо воювати. Шукаються альтернативні шляхи. Вже відомо, що використовують рашисти паралельні дороги, об'їзні, маскуються, в тому числі під цивільний транспорт. Тобто знищення або пошкодження мостів, які сполучають з Кримом, це, знову ж таки, тимчасовий таке перевага, тому що противник може змогу наводити, в тому числі і понтонні переправи. Тобто сталого такого впливу, який би зараз, можна казати, стратегічно змінив би ситуацію на фронті, її нема. Рашисти, вони не будуть зважати на цивільне населення. Тобто ми бачимо, що проблеми з паливом є в Криму, є в прикордонних з Україною районах саме для цивільного населення. Максимум все йде на армію, на діючу армію, яка продовжує активні бойові дії проти України. Тобто я би не був таким зараз оптимістичним і вже би так заявляв, що ми переломили якось хід бойових дій, захопили стратегічні цілі. Ні, цього насправді немає. Треба реально дивитися на речі. І попереду ще важка і виснажлива ця робота. І не забуваємо, що противник, він дуже швидко вчиться і переймає наш досвід, який ми успішно у ті тактичні прийоми або ті засоби, які застосовуємо проти ворога, через деякий час він дзеркально починає застосовувати по нас.
1: Якщо я вас правильно розумію, пане полковнику, то в випадку презентації цього розширеного пакету давно очікуваного військових законів, які влада називає військовою реформою, ви радите елементарно почекати. Я думаю, це найпрагматичніша порада – почекати. Поки вона почне реалізуватися, то в цьому випадку, в другому, в частині ситуації на фронті, ви радите нашим шановним слухачам. Я думаю, це теж прагматична порада. Не, як кажуть, кидатися в крайності. Тобто під час війни людині властиво, це психологічне спостереження, від ейфорії переходити до песимізму. Знову-таки це стриманість. Стриманість і надія на те, що ми поступово починаємо їх перемелювати за рахунок технологізації і інших можливостей.
2: Розумієте, в мене, можливо, склад ума військовий, тому я маю реально оцінювати ситуацію.
1: Це добре.
2: От. І не може командир впадати ані в ейфорію, ані в паніку. Тобто і так наше саме військове керівництво, яке зараз планує і веде той самий генеральний штаб, і командири бригад, які безпосередньо воюють, вони, я думаю, прекрасно розуміють ситуацію. І ми всі пам'ятаємо заяви деяких посадовців, які в 22-му році, в 23-му заявляли, що ось-ось війна вже закінчується, зараз ми от будемо пити каву вже в Криму. До звільнення Маріуполя залишилися буквально лічені дні. Це насправді видавати бажане за дійсне, воно в тому числі і негативно впливає на цивільне населення, яке вже може відчувати, ну, нам же ж кажуть, що війна завтра закінчиться, що ви там ще воюєте? Ви самі, значить, хочете продовження цієї війни.
1: Ну що ж, я думаю, війна змінює психотип людини, війна перезавантажує багатьох з нас. Я думаю, що треба призвичаєтись. Поки триває війна, ситуація є такою, якою вона є. Військовий експерт, військовий аташе у Франції і командир бригади в певні періоди, полковник Збройних сил України Олександр Саєнко, шановний студійний. І зараз оперативні новини, і за 5 хвилин продовження розмови з нашим шановним студійним гостем.
0: Цю програму можна також дивитись на YouTube-каналі Українського радіо.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Уряд посилить штрафи за перевищення швидкості та розширить мережу камер відеоспостереження. Укрзалізниця оновила графік руху на літній сезон. Про це та інше далі докладніше. Уряд і Міністерство внутрішніх справ планують посилити штрафи за перевищення швидкості на дорогах та розширити мережу камер відеоспостереження. Прем'єрка Юлія Свириденко під час години запитань до уряду у Верховній Раді закликала нардепів підтримати збільшення покарання для систематичних порушників режиму швидкості.
2: Для нас критично важливо, щоб народні депутати підтримали посилення штрафів для тих водіїв, які системно перевищують швидкість. І ці штрафи мають точно бути в розмірах більших, ніж вони є сьогодні. На нашій стороні це теж необхідність збільшити кількість камер на дорогах. Але я дуже прошу народних депутатів, ви бачите всі останні випадки, це вже системні речі, які потребують системних рішень. Давайте разом подивимося ще раз на ті запропоновані законодавчі ініціативи народних депутатів і урядовців для того, щоб підсилити і винести в зал на найближче засідання.
1: Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко підтримав цю позицію та повідомив, що урядом і профільним комітетом парламенту уже підготовлено план змін.
3: Я теж розділяю занепокоєність кожного громадянина нашої держави, що відбувається на дорогах. В той же час Міністерство внутрішніх справ з урядом і з народними депутатами правоохоронного комітету на сьогоднішній день підготовлений драфт щодо посилення відповідальності за перевищення швидкості на дорогах. Тому, підтримуючи прем'єр-міністра, я за те, щоб ця відповідальність була збільшена. Це перше. Ну і по-друге, звичайно, ми надіємося, що народні депутати відповідно до регламенту найближчий час розглянуть наші пропозиції.
1: Про посилення штрафів в Україні за перевищення швидкості почали говорити після того, як 5 червня у Києві водій «Мерседес» на великій швидкості злетів з дороги і в'їхав у підземний перехід, убивши 4 людей, серед яких 12-річний хлопчик, ще троє зазнали травм.
0: Новини на Українському радіо.
1: «Укрзалізниця» оновила графік руху на літній сезон. Зміни почнуть діяти з 28 червня, але попередній продаж квитків на оновлені рейси уже стартував. Про це перевізник повідомив на своєму сайті. Загалом до літнього розкладу додали 12 нових рейсів, прискорили 3 поїзди, а для 4 продовжили маршрути. У компанії зазначають, що залізниця увійшла в період пікового літнього навантаження. Щодня фіксується 340 тисяч запитів на квитки, тоді як перевести можна лише 80 тисяч пасажирів. Прогнозується, що попит зростатиме від 4 до 7 претендентів на одне місце. Загалом протягом літа «Укрзалізниця» планує перевести 7 мільйонів людей. Як розповів Суспільному експерт з питання транспорту, екс-виконувач обов'язків міністра транспорту та зв'язку Василь Шевченко, від початку повномасштабного вторгнення росіяни знищили 56 вагонів, тому за умов підвищеного навантаження доводиться прискорювати обіг рухомого складу.
4: В минулому році залізниця, наприклад, перевезла 8 мільйонів пасажирів у літній період. Ну, це вони досягають за рахунок швидкості обігу рухомого складу, тому що ті ж вагони, якщо не раніше вони там, наприклад, виконують рейси, потім проводять підготовку до наступного рейсу і знаходяться відстої, то зараз вони фактично не перебувають у цих відстоях, тобто там час на прибирання і вагони знову ж починають рухатись, тому що різко збільшити кількість рухомого складу вагонів пасажирських можливості «Укрзалізниці» немає.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
1: Завтра на Лівобережжі, в Криму та заході країни короткочасні дощі, нарешті території без опадів. Температура вночі 9-15 градусів тепла, у західних областях 6-11, вдень плюс 19, плюс 24. На південному сході країни вночі 14-19 градусів тепла, вдень 24-29 градусів. Анна Денько, Українське радіо, дякую за довіру.
0: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
5: Ви на хвилях Українського радіо. В студії продовжує працювати Віталій Науменко. І ми повертаємося до розмови з нашим шановним студійним гостем. Це військовий експерт, військовий аташе України у Франції 11-12 років, полковник Збройних сил України, командир бригади 22-23 роки Олександр Саєнко. Говоримо про фронт і тил, про ситуацію на передовій, виклики для армії, підсумки розгляду українським парламентом пакету військової реформи. Так вийшло, пане полковнику, що от якраз на наш час прямого ефіру випали откровення російського диктатора. Диктатора, який зустрічався сьогодні з військовими. Деякі перли від товариша з Кремля. Далі ви прокоментуєте. Угруповання Збройних сил Російської Федерації, бандформування ворога в Україні перевищує 700 тисяч, як він каже, людей. Хоча ми, українці, розуміємо, це не люди, це хтось інший. Штурмовики в усі часи ставили крапку в будь-якому військовому конфлікті. Ще заяви Путіна. Ми нарощуємо низькоорбітальне угруповання, спроможне протистояти безпілотникам Збройних сил України. Воно нічим не поступається Старлінкам. Потрібно увічнювати хлопців, які внесли свій внесок в зміцнення країни. Вулиці і школи потрібно називати їхніми іменами. Ви напряму займаєтеся захистом батьківщини, захистом вітчизни, Росії. Це ваш день, день Росії. Російські штурмові підрозділи виконують найважливіше завдання. В усі часи вони ставили крапку в будь-якому військовому конфлікті. Саме піхота фіксує вирішення бойової задачі. Всі види Збройних сил російської армії, сказав Путін, намагаються працювати так, аби допомогти штурмовикам, щоб втрати серед них були мінімальними. З багатьох з тих перлів можна сміятися, тому що це відверта брехня, маніпуляція, перекручування, підтасування фактів. Повідомляється про те, що стало відомо про загибель першого військового російського 2008 року народження на війні проти України. 18-річний житель Підмосков'я Алішер Свірін. На момент оголошено Путіним СВО, йому виповнилося 14 років, повідомляє російська служба BBC і Медіазона. За урахуванням його віку на фронті він міг провести не більше 3 місяців. Так само Путін після всього цього словоблуддя вдається до дуже важливих, я сказав би, системних погроз на адресу України і Збройних сил України. Обіцяє посилити удари по Україні. За словами військового злочинця, Москва таким чином хоче відбити у Києва бажання, цитую, атакувати російські об'єкти і захистити свою економіку. І ми будемо це робити, нарощувати наші удари по інфраструктурі противника. І інше. Що можна в цілому сказати на фоні того, що і світове співтовариство, і наші європейські партнери говорять про все-таки і цей напрям, його важко не помітити, про якісь схиляння кремлівського керівництва, передусім Путіна, до, я сказав би, фіксації завершення війни по лінії бойового зіткнення. Це реально, чи враховуючи те, що от щойно я процитував, це абсолютно на цей момент нереально. Росія ще надзвичайно далека від поразки.
6: Незважаючи на ті негативні тенденції, які відбуваються об'єктивно в економіці Росії і в її суспільстві, я би не став так би, знову ж таки, зверхньо відноситися до виступів Путіна. В будь-якому випадку їх треба ретельно аналізувати.
5: Перевіряти кожну цифру, але аналізувати.
6: Аналізувати в першу чергу. Є декілька систем, як аналізуються такі виступи. Тобто це і по контексту, і по словах, з якою частотою вони використовуються. Тобто це спеціалісти, я сподіваюся, роблять. Що ми можемо зараз в процесі ефіру проаналізувати? Ну, те, що удари будуть посилюватися, ну, це ми бачимо наочно. Той незламний Макдональдс на Лук'янівці вже атакували який 5-й чи 7-й раз. От, а він все одно відкривається і показує незламність нашої інфраструктури.
5: Я, до речі, його відкривав з Леонідом Даниловичем свого часу. Це був перший Макдональдс, і президент України тодішній Кучма казав: бачите, як ми рухаємося впевнено, перші 100 мільйонів доларів американських інвестицій в нашу економіку. Справді, це була грандіозна подія тоді.
6: Да, і насправді для киян цей Макдональдс знов став символом опору, тому що рашисти намагаються його знищити і знищити, і все, він все одно відновлюється і працює. Тобто Україна, вона буде все одно, як і цей заклад громадського харчування, буде протидіяти, і ми вже, можна сказати, успішно протистоїмо нападам абсолютно нелюдським з боку рашистів. Тобто ми пройшли цю зиму, згадаємо, як восени ми тут з вами в студії намагалися спрогнозувати, яка буде ця зима. Да, вона була важка, складна,
5: жорстока.
6: Намагання знищити повністю інфраструктуру, яка забезпечує електрикою і теплом українців в найлютіші морози 30-градусні. Але все одно ми вистояли. І тобто ці погрози знову ж таки показують, що Путін каже, що він, вони будуть продовжувати таку тактику ведення війни. Тобто особливо, коли це буде наближатися до осінніх польових робіт, підготовки до зими, і проходження зими, тобто, знову ж таки, наше виробництво, в тому числі і, звичайно, Нова пошта, Укрпошта, залізниця, тобто всі об'єкти на сьогоднішній день є під потенційною загрозою. Стосовно, дуже цікавий факт цього загиблого росіянина, 18-річного, це, знову ж таки, те, про що ми казали, про приховану мобілізацію. Це січня місяця цього року.
5: Вона не припинялася, насправді.
6: Січня місяця цього року в Росії йде призов на строкову службу постійний. Тобто не так, як раніше, два періоди, весняний і осінній. Згідно указу президента Росії, цей процес йде зараз постійно. Тобто це так звана прихована мобілізація. Ми бачимо, що 18-річний хлопець, скоріш за все, він був призваний на строкову військову службу. 3 місяці він там відслужив як строковик. Після цього вони, рашисти, мають право і змогу підписувати контракт. Тобто після 3 місяців строкової служби, ймовірніше за все, він підписав контракт і, відповідно, загинув на фронті. Тобто я гадаю, що найближчим часом ми будемо все більше і більше зустрічатися таких некрологів.
5: Це для нас позитивний момент.
6: Це
5: як з військової точки зору, я уточнюю.
6: Це момент, який фіксує те, що в Росії йде прихована мобілізація. І мобресурс, який росіяни вимушені поставляти на фронт, це вже ті строковики, та молодь, яка до певного часу вони казали, що несуть службу в тилових або в другорядних районах.
5: Я хотів вас запитати, період перебування на посаді нового міністра оборони Михайла Федорова і колосальні надії в частині цифровізації, технологізації, вони справджуються, вони підтверджуються?
6: Скажімо так, нехай це буде стриманий оптимізм.
5: Але все одно стриманий, але все одно оптимізм.
6: В будь-якому випадку, будь-який міністр оборони, який стає на посаду, ми завжди очікуємо від нього позитиву.
5: Неможливого позитиву.
6: Можливо, неможливо. Зараз іде війна, і всі, особливо ті люди, які на посадах, вони мають викладатися на 100%. Є певні аспекти, я думаю, це можливо, мабуть, в інших передачах озвучувати. Ті, які виходять зараз на поверхню. Тобто це і певні конфлікти між главкомом і міністром оборони, чи є це правдою чи неправдою, тобто час покаже. Але Я ж кажу, стриманий оптимізм.
5: Ви знаєте, пане полковнику, от багато хто, напевно, якась частина допускає наших шановних слухачів. Слухачі нас все-таки їм хочеться почути про те, що цього оптимізму стає більше. От логіка дуже проста. Велика країна, вона постійно демонструє великі спроможності в усьому. Сполучені Штати Америки, Дональд Трамп роздувається просто від пихи. Він гасить контакти, він завершує війни, він підписує угоди, військовий парад в минулому році, коли там півроку не пройшло від другого президентства, присвячений 250 рокам заснування Збройних сил Сполучених Штатів, а 4 липня, ось-ось за три тижні, 250 років Сполученим Штатам Америки від дня заснування, військові паради у Франції, до речі, цей буде присвячено, країна дуже близька вам, буде присвячено Україні, святкове шоу, яке за запалює людей. Літаки французьких ВПС, які пролітають над Єлисейськими полями, це незабутнє абсолютно враження, фантастичні просто. І на цьому фоні країна-бензоколонка, яка надуває щоки оці диктаторські, оці дряблі щічки Путін, і намагається теж, як кажуть, однією ногою лізти в цей перелік провідних країн світу. Парад військовий вони цього року не спромоглися провести, дозвіл президента Зеленського на всесвітній глумбу виставлений Путін. Московський авіакосмічний салон, знаменитий, теж цього року не буде працювати. Що там?
6: Дозвольте, я втручусь, да, я доповню.
5: Концерту не буде і так далі.
6: Да, саме от виступ, от перед цим кожен рік, от День Росії, 12-го числа, там, здається ж, да?
5: Сьогодні.
6: Да, це завжди було грандіозне шоу на Червоній площі з виступом Путіна на Червоній площі. Сьогодні він спромігся лише виступити десь в прихованому місці, подалі від українських дронів.
5: У бункері, да, у бункері, напевно.
6: От, ну, захищене місце, де він зустрічався.
5: Ну, хіба це не свідчить про те, що...
6: Це, знов, да, це свідчить все ж таки, що Збройні Сили України розвиваються і нарощують спроможності по нанесенню ударів по ворогу. В чому з першого дня війни була величезна перевага ворога, те, що засоби ураження російські, вони можуть вражати будь-яку точку на території України. Тобто досяжність і розташування і площа території нашої країни, вона дозволяє засобам ураження рашистів наносити удари на всю глибину. Наші засоби ураження, вони тільки почали розвиватися тими, якими ми можемо наносити ці глибокі удари для того, щоб якось впливати на перебіг ведення бойових дій. Тому що війна – це максимальне напруження всіх спроможностей держави, і економіки, і промисловості, і людських, і інформаційних. Будь-які дії і Трампа, і Макрона, і Путіна, в першу чергу, це пропаганда, яка спрямована на свого внутрішнього споживача.
5: Якщо говорити сьогодні, конкретно у нас залишається 8-9 фінальних хвилин, все-таки, якщо конкретизувати основні проблеми, основні здобутки, найбільш проблемні ділянки фронту, депутати, перепрошую, противник припинив активні зусилля на Слов'янському напрямку через безперспективність просування вперед. Це випливає з контенту аналізу ситуації на Сході. І почав активно нарощувати бойові дії навколо Костянтинівки. Пишуть про те, що Костянтинівка, вона в напівоточенні. Це відповідає дійсності? Якщо відповідає, які проблеми можуть виникнути в Збройних силах України?
6: Те, що Костянтинівка в напівоточенні, це вже більше, ніж півроку. Тобто карти діпстейт.
5: Нічого нового немає.
6: Нове є, що все ж таки бої йдуть вже, можна сказати, міські бої йдуть в самій Костянтинівці. Тобто це вже певним групам вдалося інфільтруватися. Те, що противник полишив спроби атакувати на Слов'янському напрямку, знов ж таки, я не був такий оптимістичний, просто йде зараз перегрупування і переоцінка планів, тобто задачу Путін, він не зняв захоплення всього Донбасу. І без захоплення Слов'янська-Краматорська, ну, це неможливо. Тому це, я скажу, така тимчасова, умовна, так скажемо, перепочинок, тому що штурмові дії не припиняються на жодній з ділянок фронту. Це така загальна стратегія російської окупаційної армії вже протягом довгого періоду наносити постійні удари по всій ділянці фронту для того, щоб не допустити перекидання наших резервів. І не протидіяти цьому вони можуть тільки оцим постійному тиску по всьому фронту. Тому що якби в них були спроможності зосередити на якомусь окремій ділянці фронту, то від цього буде просідання в них зараз, ну, на другорядних, так називаємо їх, ділянках, які одразу використовують збройні сили для того, щоб покращувати своє становище.
5: Деякі ваші колеги кажуть, насправді це аргумент на користь припинення бойових дій по лінії бойового зіткнення, що ситуація в розширенні так званої кілзони, тобто 20, 30, 40, 50, можливо до 100 кілометрів, коли жодної з сторін не матиме абсолютно ні ресурсів, ні можливостей, тому що це смертовбивство, проводити якісь наступальні дії, тому найкраще вихід із ситуації – фіксація, хоча для України це вимушений крок по лінії бойового зіткнення і з натяками на подальше перемир'я і припинення вогню.
6: Ну, звичайно, будь-який мир, він краще доброї війни. На сьогоднішній день, да, і країні нашій треба перепочинок, але як зміниться характер ведення бойових дій, розширення кілзони, воно призведе до появи нових тактичних прийомів захисту, нових засобів ураження, нових засобів захисту. Тобто колись кулемет вважався засобом зброєю масового знищення.
5: Максим перший, так.
6: Ну, будь-який тоді кулемет, ще не тільки Максим, і Гатлінга були перші кулемети. Тобто на той час це вважалося зброєю масового знищення і неприпустимим розходом боєприпасів. Але цей період пройшли. Коли з'явилися танки, літаки, тобто далекобійна артилерія, людство, воно таке, що воно весь час шукає, як знищити один одного і покращує ці засоби.
5: Найпроблемніша позиція в забезпеченні Збройних сил України. Я так розумію, що це балістика. Що робити далі в частині?
6: Що ви маєте на увазі під балістикою? Це відсутність у нас балістики чи...
5: Повний комплекс проблем. І ПАК-2,